0: Allo.
1: Assalamualaikum.
0: Malikum salam warahmatullah. Ko bax.
1: Bax tek.
0: Ba nu lay ziar ko kana.
1: Abdallah Fallou Diouf Touba.
0: Seigne Fallou Diouf.
1: Mo lay ziar bu baax ba.
0: Derejeuf Diouf.
1: Day jajeufa ci émission bi, ma sha Allah, mo solo lol.
0: Seigne Fallou Diouf mom Seigne Moustapha Seigne Blat.
1: Fallou Diouf le Touba. Umul Qura.
0: Mom Seigne Moustapha Seigne Blat.
1: Seigne Ma sha Allah, ci lay ziar bu baax.
0: Seigne do baye neub bi.
1: Day jajeufal bu baax baax baax ci émission bi, am solo lol.
0: Derejeuf Diouf, derejeuf.
1: Mom PRT nga ci kër gi wax ni Jalla.
0: Ndissane, alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Sa taxaway bu baaxa baaxa baax ci dikk bi rawatina ci walu transport.
0: Jërëjëf Diouf.
1: Waaw, waaye walu tëdd yi moom xam naa ne. Duñ ci gën a mën a dimbalee daal moom.
0: Nga dëgg de.
1: Dayee ci baax lool lool lool lool lool.
0: Yéen waa Umul Qura am ngeen tëlee.
1: Sëñ boobu di wax na du wér de. Maanaam hôpital yi sax boo fay dem xanaa yoon la koy yóbbu. Te yoon yi moom bu baaxut. Te yaaka daa malaat fekkee malaat nga yoon di ko yóbbu ba da ngaa yéegi moom.
0: Dana wa
1: la la xawa nu dëkk
0: wallahi ndeysan dëgg la dé
1: légui nak mom yoon yi mom wax deug yalla mom sawati na bi dëkk bi mom yoon yi mom wax ci taxawat bu baax wax bala magal bi
0: wallahi ndeysan
1: ah ku tuna yoon yi nga xamanteni mom da ak xëdë ci juma bi mom sun rool bi mom mo ci raw mom mu tuñu ko kébé bi mom
0: waaw bop dé mom
1: barka mom mo ci raw mom
0: sét
1: ci jatti hôpital jënatu bi
0: waaw
1: mom ni muy man mom dama étane xana
0: ak trafic bi fi ne man ak trafic bi fi ne nga xam ne foofu li fay jaar ci auto moom tarkal
1: kenn xamul nu mu toll mais di ñu jaar ci auto ak jaar ci tax li fay jaar ci auto kenn xamul nu mu toll
0: yoon woo demum kéemaan la
1: ah mun daal war nañ cee tax bu baax ñu lay jaajëfal na yow
0: jërëjëf jërëjëf Diouf
1: mo suñu fer te nga bu baax ñu am la ci barki xam la rek sa borom yaaga taxawaal
0: jërëjëf ñu bokk jërëjëf
1: masallah ci
0: jërëjëf
1: ngeen téwlu nak bu baax baax
0: may san wallahi ndeysan jërëjëf Diouf
1: waaw ci suñu ngeen téwlu bu baax
0: jërëjëf Diouf
1: jërëjëf ci ñaanal suñu yaakar ci xam ba ñu yaag
0: wallahi ndeysan amin jërëjëf ñu sant ko bu baax gërëm ko serigne Fallou Diouf ñu bokk cheikh Moustapha Mbacke cheikh Lat bok itam bureau administration bi nga xamne ño yor lepp lu jëm ci federation sahant mouride li xelma cheikhul khadim mu don ci nak jambar jo xamne mom machallah yalla yalla gudal afaram rek te wiral ko Diouf ak lay contane bax allo salam alaykum wa ko tedd koku jerejeuf fay
1: ñaanal jam
0: jerejeuf koku avocat
1: bi rek
0: ah aja bismillah cheikh fall ñu ngi lay nuyu
1: Seigne Pape.
0: Waaw.
1: Xam nga Touba.
0: Dafa
1: bëri ñoo xam ne. Am na lu ñuy wax te xamuñu li nekk ci biir.
0: Ndeysaan.
1: Maanaam oto yi. Dañoo yor tur woo xam ne doonuñu ko. Te nit ñi dañuy jàpp ne tur woowu ñu yor. Moom lañu.
0: Mooy wan tur?
1: Taxi. Taxi. Ko jégi mu naan taxi Touba, taxi Touba. Touba amul taxi.
0: Est ce que li ñuy def difi taxé tax ñu tuddé len taxi
1: wa mi ngi non nak té doomu ñay taxi nit ñi xamul nak ñom dañuy japp ni ay taxi lañu turu jamur lañu yo mais doonu ñu ko wa amul taxi auto yi nekk yépp wala ba lañu pour taxi ay calandou lañu
0: deug la
1: so amone auto bu dess tax defal ko pay defal ko lepp taxul nga doon taxi wala ba lo
0: deug la
1: nit ñi xam lolu
0: taxi
1: raison mo koy am raison mooy am taxi ñun buñ doon basé wu taxi waa Touba Diourbel lañuy basé wu DL jaune noir yi ne Diourbel ñooy ay taxi dañuy am licence chauffeur yi koy dawal am permis transport am livré borom oto bi am agrément transport loolu mooy transport mais lii du transport du ay calandoo lañu rek gaay dañ ci portage rek da ko nit ñi xame noonu Touba amagul taxi lolu la bëggoon mu leer ci bopp nit ñi auto yi duñu ay taxi boo ci jëndoon bu bees tax wutal ko kayit mu normal mën a dem Dakar ñëw taxul nga doon taxi wala ba loo auto yi ñu dugg di dem Dakar ñu jëlee le secteur yóbbu la ñëwaat taxul mu nekk transport du ay transport
0: dëgg la
1: transport na nit ñi xam loolu boo ciy wax da nga koy xam bu baax a baax a baax a baax ba sax koo xam boo xamul nga laajte Touba amul taxi benn taxi fonaanu taxi bu fi ñëw rek beneen dëkk la jóge jërëjëf loolu laa bëggoon leeral
0: jërëjëf

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.

بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

أبك لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا.

الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب.

0: أواه حليم.
1: صدق الله العظيم.
2: إيكاب إف إم 103.5. إيكاب إف إم 103.5.
3: mat mat na bay ci rew
4: alam yaay dafa wax ne sayu mat bo xamone fami mujj bu rombe ab dom da koy surgal
5: de nga walam jaay di wax ne salaax bukki bet gunt bant lukki betu
6: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccor
4: walam jaay dane jaay ne gam loxo du ko genné
6: ya sa xottiku guddal sa goñ la
7: walam jaay neena jeñu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp bokku ñu bëgg borom
8: walam da wax ne ku fay say bo ray say non
9: olof jaay neena fetal guma fekke safam tuyam duma jaaxal
10: bo beugé xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
11: ku bëgg sa mboros baax bala nga tambli xosal woñ bi
12: la bar wol namp boy bajant
13: lu ëpp bëgg ci biiru xaban te ke ndegu
14: wolof jaay neena sey du bubb ba fa la neex su misan
15: tak takal mbop baxalutum bana
16: lu dé bu nebe xeñ buñ ko sulut
17: olof jaay neena luy naaw mo neexa sanni
18: olof jaay neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak mom ko gën muy gën daan ngay re
19: olof de da fay wax bokk budul deg ndigal nak ken munu ca debarke
7: jaay dafa wax ni wure kangam lo ma gënal kuma dakk yobbu ma ndoluñ
4: wolof njaay neena ni mëna ko to amuñu baaw
14: wolof njaay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
2: wolof njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw
0: wolof njaay neena fi fese te dafa doy goor
9: waaw di wax ni wolof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xep
3: mat mat na bay ci rew
4: wolof njaay dafa wax ni sayu mat bo xamone sama bu rombe ab dom da koy sukkal
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julli di mbokki talibé ñu leen nuy baax ci di leen ziaré di jital ci nebe xé bay serigne touba serigne muntaha mbacké khalif général de mourid diko ñaanal bi ñaan jabot cheikh mohamed bamba khadim rusul yépp di nuy serigne khalid mbacké ibnu mam jenn ibrahim mbacké khalifa daru mouti nuy serigne mamour mbacké mom serigne mahamoudou mourtada di ziaré baax serigne takku mbacké mom serigne mahamoudou mourtada mang nuy serigne assane kadja touba ndiliki salama farsang fi ci keur serigne takko di nuy soxna police da fi ci keur serigne motola mang nuy bax soxna mam ay mbacki dendey mom cheikh mohamedou motola di nuy tam bax soxna mam bousa mbacki tamba bintou aladji fallou di ziaré serigne modou abib mbacki khalifa darou rahman ak mbollem yi nga xamne rek ñuy and ak ñun seen radio ICAP FM serigne moussa bi nak leen ñuy bax di jaré mbollem ñi baye xé radio ICAP FM xam ngeen nak tay yi xam ngeen tay la arafa subay tam inshallah wala ginaa suba moy tabaski ñu deggmal ko tay yi ñuy yaxa ñew ma ngi jégg lu bax ci aksi di jaré mbollem yi nga xamne ñoy and ak ñun ci radio ICAP FM waye xam ngeen ne comme tay la yowul arafa waye inshallah tam nga ne ben fan mo def ci tabaski kon damay jël seigne mustapha mbay sam bu fekke ni jappandina ñu bayeku mu ñew seigne mustapha mbay sam rek ñom tuti luñu ki ci bis bi ñu deggal mi tebes gi kon bu fekke seigne mustapha mbay sam man na jappandina mu ñew rek bu ko defé wala heure bi ki ndax am na né dama yex ak si ma ngi jéggul bu baax yeen yi nga xamné yéen doon xaar kon radio ICAP FM 103.5 seigne mustapha mbay sam bu jappandé rek ma jël ko ñu and ak mom mo fat liñu tut rek ki ngeenkar yi tebes gi ñu deggal inshallah
6: for the test.

la bisub fataliku lu bax la waaw bis baye xel itam lu bax la kon ña nga xamne ñoy sun mbokk ya nga xamne ñoo ñoo dem fofé ci makkatal mukarrama seenu nuyo nak man man na ne kama fa demalel moy soxna paul silla soxna paul man koy nuyu bax mom itam bokku ci ñi nga xamne ren nga fofé ci makkatal mukarrama dam ko ñepp ñaanal ndax mom day kérok bi mu tagol len dag la ko dama ne ko boné ba ca kawé wax ko sama biyu bonté ne ko waxal ma sayidina muhammad ne ko abdullah neena nangam xamal ma ne barké seigne murtada mbacké na la ko defal kon sama yobante ba ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam soxna pool ci la ko jox mu yobul mako fa kon na ngeen mako ñaanal bax ci la ma ngi fi ci keur seigne murtada te jamono ji nak ma nga fa ca makkatal mukarrama kon soxna pool ci la na mako ñepp ñaanal siaral mako ak bolam ñi nga xamne rek dem nañ ñi bari na ñoo xamne taggu nañ dem ñoy yalla leen yalla yobbu ci jaam ak salaam nangul leen seenu aj ñun ñi ton suñu borom bi sammuñu bañu demone demati ñu demat ñi demu ton nit dem sama classe yi nga xamne demaguñ ñi dem ñu da dem Alhaji Abdoulaye da wax na jiwut mom Alhaji Abdoulaye man kan la xam sax ku ñu wax Alhaji Abdoulaye ko ko xam rek suma jaxle nak mako fatali Alhaji Abdoulaye dahra djibul ah waaw legi ñaa dal dem Alhaji Boune Diou Alhaji Fallou boko xé day rafet Alhaji yi day rafet Alhaji Imam am Alhaji Baye Cheikh Kane Alhaji Mor Gueye Alhaji Bolle Mbaye Alhaji Ousmane Gueye Alhaji Dali Ndiaye Alhaji dal amna ñum japp comme ni yéré di jappé nit amna ñoo Alhaji no la leen japp ajaratu ummi mbaw ajaratu binte kasse ajaratu ami ñang ajaratu koko ca guissiar fatou mbeng ajaratu fatou mbeng yépp dafa djub waye Alhaji Abdoulaye ah bañ dem ci ba ñew rek inshallah suma dé ba ñew dana xol ba xam tuuy japp na maam dét yeen ni may dugul taw la rek ngeen wax Alhaji Abdoulaye ba xam man na nek kon ma ngi ñaan ñepp rek ñu ñaanal ñu inshallah rabbi ñu dund ñuy tam bay way dem ak ñew ci makkatal mukarrama di aji ak ñew aji nak buñ ko waxé jëmmé dem tukki ba taxut nit ñi di wax waye dafa bokku ci ponk l'islam yi waaw buniyal islam ala khamsatin shahadati an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah iqamati salati ita zakati hajjul bayti sawmi ramadan kon hajjul bayti ci ponk l'islam yi la bokku kon loluy def ko defar te gis na ko xamne rew mu nek man nafa tank waye makam bokku ci ta mo ne desena ben ndax juroomi ponk la bo defé ñenti ben bi desna kon yeen say tam nit ñi mom fofu war nañ fi bayyi xel bu baax comme lima waxon ci tebas gi rek dañu gis nit ñi li leen am xawm tebas gi jaral dara yi dina jaralu leen ko dama xamul nak ba xam dañ ci jongante wa dañu bañ ku leen yedd wa dañu bañ ku leen xass wa dañu bañ ku leen xamal waye dal tebas gi bu jotee liñ ci daj dal dañu dem ba dañu fatte sax na li dina la woon waaw kuko amul rek day melni bokku ko amul lo sol day melni bokku waaw waye comme ni seigne mustapha wax legi ciosan la mom kuko fateliko rek xamna du bis bo xamne da nga jënd ay crédant diga wajale bis bi waaw waye nak comme yalla teggil nañu am luñu defal man nañu jënd crédant bu baax waj ko waaw so mbokk séri ñom bay murun même mburu sax bu jafé fofu wala mu téel ak yaa bu leen neex wutal seen tiaf seen miskit seen beñé waaw bis bi bisu sante yalla la bisu dundu la ba yeeng na dundu nga waye ñu bayyi walé xel nak né tay ji dérat ji ñu tour ji bu ko yalla téggi wuron benen dérat lay doon kon keur gu ne xamna ne lima waxon legui rek jamono biñu reene ñepp war na yag waye tawé ci raw keur go dem na fimu tolni taw buñ jamono biñu reene di taw ba su won may moma damay genné samay rangoñ xamne tay ji kat yalla ci japp waye kon fi ñu teural ki sa place la won sa rak la warono def ni santé ko yalla noppé xamna kon tané lañ lay jox legui nak yalla téggil na la lolé yaw ñuy reene nga nek ci gëgg lif ak lepp gennal nga bënn say bëtt comme ni ñëpp xamni kat li ni kat tay ji sant yalla gu reey nga wara sant yalla ñëpp wara sant yalla waye taw be ci raw de kon ñi ngi sant ñëpp di ñaan yalla mu jéggal ñu defal ñu jamm defal ko ñëpp te bas gi gënu nangu sunu borom subhanahu wa ta'ala defal nañ ko defal ñu ko xam nga ne dan nañ def saay ñew bay deugmal te bas gi rek bu ñu jéxal émission ñu jël ben waxtan wax waye tay dañu jël suñu kilifa gi nga xamne moñu ëpp xam xam ci domaine bobu waaw mu xam ci luñu xamut man ci luñu mënut koku tay mo jël liñu warona dajale yépp ci semaine bi di wax ci tebas gi mu waxal ñuko muy serigne mustapha mbaye sa mi genn
di len fatali.

0: yin ñi nga xamne nak yin say yini soxla numéro man ngeen ko jël di 77 615 39 07 77 615 36 07 77 615 36 07. Kum ci reetam bo mo woy sama numéro bi di 76 630 85 61. Koku tam nañ ci jox, nañ lañ ko jox jox numéro Seigne Moustapha bi. Bu ko defé ku ci amat leneen lo ko laaj, mo woron ko laaj laaju mu ko rek mom boko woy inshallah rabbi dina la ci leralal. Kon ku numéro Seigne Moustapha rek ci tam bo mo woy ci 76 630 85 61 na la jox numéro Seigne Moustapha Mbaye Sam. Ngeen do and ak seen bokk Abdoulaye Sall ci seen radio Kaffi FM. Yalla may borom jamm tam ko takum defal jamm gam jamm. Yalla ñu defal jamm. Ni ngeen ma ñaanal ak puissance arafa bi. Kuma ñaanal ren Yalla nga ma ñaanal diwel. Yalla ma ñaanal lima bëgg rek. Xamna lima bëgg duma ko wax ngeen dekk. Waye da ngeen naan suñu borom Abdoulaye Sall lim bëgg defal ko ci barke puissance arafa bi. Ma ngi ñaanal ñepp jamm. Seigne Khalid ma ngi lay ziaré di ziaré sama bu sa tabak sama ami de ndey. Jërë ngeen jëf.
1: Bajana be ya liza dalmanadi azabatul
0: ikabefem
1: anjana be
0: patna bay ci bre
2: tambar.

Nanti.

Hallelujah.

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fii ci Touba Ndam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fii ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM
1: 103.5.
0: La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: Fiti Touba Aglicower, comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen nité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen nité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni machallah waye am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kaboufal et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmonoy tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téwal amnañu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen yité wo ci sen magal lu ngeen yité wo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères amnañu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41. Comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
4: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñi waxtane
5: wajalilay maskani Touba ba misrak mi abija yi khair manaba
6: Touba ci kanam
7: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yeeng ni Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wevlu orange modela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Muntaha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
6: Touba ci kanam mo len di may seen émission li ñu waxtane
5: Misrak mi abija yi khair manaba
8: Assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expression ñewatina ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de temps valable 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbecte ci réseau bu baax bi expression dal moy Sénégal
6: mo leen di may seen émission
4: li ñuy waxtane
9: Assalamu alaykum mbokki tay la talata djuroom ñetti fan ci del hijja muy wéru tabaski di fukkel wér ak ñaar ci atum jundi ak ñenti témir ak ñen fuk ak djuroom ñaar ci ganda yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam deppok ñaar fuk fan djuroom ben ci wéru me ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk djuroom ben djuroom ñetti fan bokul ci limi fatte lim bu rafet la bisub talata bi lim ci tata rek watandiko moy ko ca watu wala ko ca dalo wala ko ca ñaw ñaanu bis bi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah الله أكبر الله أكبر ولله الحمد آية بسبي سنو برا واخنا تي القران ني ني ليك ربا دو ني جوك تي سيني بامل لو جوغينو كو شيطان دانيال صد كو صدوم جيني نдах دانيو ني جاي اك ربا نيو يام تي يالا دغانال لا جاي حرامن ربا

képp ku ñu ca war ci lu jóge ca yàlla ba nga bàyyi riba mën naa téye la weesu mbiram ma nga ca yàlla. Ku ca dellu si nag ñooña ñooy waa safara te dañu cay béel. Suratul Baqara aaya 200 ak 250. Xadisu bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaan gi gën ci ñaan yi mooy ñaanu bisub arafa. Li gën ci li ma daan wax man ak yonente ya ma jiitu woon mooy laa ilaha illallahu waxdahu laa sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Xadis bi at-Tirmidhi netali na ko. Qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xayru duaai duaau yawmi arafa wa xayru maa qultu ana wa nabiyuuna min qabli laa ilaha illallahu waxdahu laa sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Rawahu at-Tirmidhi. Waxtu ju lii suba waxtam dana tam bi 5h25 juróomi waxtu yu tegal 20:00 tisbar 13h31 benn waxtu bu tegal 20:00 takusaan 16h31 ñeent waxtu yu tegal 20:00 timis 19h30 juróom-ñaari waxtu yu tegal 20:00 gee 20h41 juróom-ñetti waxtu yu tegal 20:00. Loolu mooy waxtu julli si Touba ak li ko wër. Bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penku 20:00 dina wàññil 1 simili, soo ko féetee soow 20:00 dina yokkal 1 simili, soo ko féetee Saloum wala Gannaar 100 kilomètres dina yokkal 1 simili. Jant bi dana fenk 6h40 juróom-benn waxtu yu tegal 20:00 di soo 19h26 juróom-ñaari waxtu yu tegal 20:00 ak juróom-benn. Yàlla nanu yàlla nangu te nangul leen. Amin.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكي دي نوباي خيل تي راديو يكاب راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبو kaddu gi bawo ci ndam dar walimul khabir mbok yi ngi di siar di len balak di len balak di rafetlu sen andak ñun ci 103.5 di témèr ak ñett yu tombe juroom ci bande fm bi internet bi ñett www.sunufm.com youtube ukap tv live mbok yi ngi len di nuyu bu baax di len siar di len balak bu baax di len balu ak di santati borom bi nu sutural defalatu ni xewal ba nu fekkeeti ko talatiko ba fasiyene andat ak yeen jotaay bi di li ni waxtane di jotaay bu ikap dalen ko tanal ngir ñu ci waxtane dekk bi ñu ci dekk bi lepp luy jappandal nekkin wi lepp luy wormal dekk bi ñu ci laante biir altine talata ñuy indi ay tem di ko waxtane allar ba gaaw ñi yaatal jotaay bi di leen bàyyi kàddu gi ku ci ne ñu koy ba mu xool fa ko soob mu rafet mu àdd ca ñu cay ànd ak moom tey la talaata di 2021 fan ci weeru tubaab di weeru mai atum 2026 dëppoo ak 3 fan ci weer wolof di weeru tabaski ci atum 1920 ci gàddaay gi waxtu ñi ngi ci 10h39 fukki waxtu ci beccëk fanweer ak 9 similé boot ci kawam ñu ngi leen di nuyuwaat bu baaxa baaxa baax di leen joxaat seen wàccuwaay di santati borom bi nu suturaal defalatu nuy ay xewal ñu fekkeeti ko talati ko ba fas yéene àndati ak yéen jotaay bi di li ñuy waxtaane ñu leen di nuyuwaat bu baax di leen ndokkeel ci taxawaay bi nga xam ne mbokk yi saa su ne yéen a ngi koy taxaw ci dëkk bi ak lépp lu jëm na ci dëkk bi mu doon lu ñu war nag ñun ñëpp ku ci nekk li ñu war rek mooy dëkk bi ñu taxaw ci sun kéem kàttan ndax dama koy faral di baamu dëkk bi lim ñu defal tax na ñun ñëpp ñu war cee gën a góorgóorlu ndax ku ci nekk ñàkkul fu dem nga fa ñu jox la cër jox la wàccuwaay waaye boo wéetee rek da nga xam ni sa jëmm xëy na mën naa bañ a tax waaye dëkk bi nga xam ne kon fa nga bawoo am na cab taxawaay kon loolu war tax ñu gën a góorgóorlu gën a bàyyante xel li nu war nag ci dëkk bi itam bëri na te yaatu na lool ñu war cee gën a góorgóorlu ndax dëkk bi mën naa wax ne daanaka la ci ëpp ay priorité la yu jàmp la yoo xam ne yu ñu war a taxaw la taxawu gi ci sunu nekkin nun waaye taxaw itam ci bëgg-bëggi sëriñ bi muy warma ji ñu ngi leen ci gën a sargal ñi nga xam ñu ngi ci góorgóorlu ci def seen kan kéem kàttan ñenn ñi nga xam ne xëy na kàddu la ñam yëkkati seen ay kàddu di wax di reeteet ñenn ñi nga xam ne léeg-léegi xëy na lañ ama kus doole kus néew ñu nga cee góorgóorlu di ca jéem lanu mën ñenn ñi nga xam ne xëy na itam ay relation lanu am ña nga cee dox ñoom itam ku ci nekk la nga ca man nga cee góorgóorlu yaa nga ca kon loolu ñuy ñaan rek sa borom dimbalanu ban gën ci taxaw waaye yi nga xam ne ba tey itam ñu war a taxaw la te xëy na ngant am ca ah loolu itam ñu ngi ci soññeewaat ñu gën a bàyyiwaat xel bu baax ci lii nga xam ne kon mooy dëkk bi dëkk bi dañ ca war a góorgóorlaat mbokk yi bu baax dañ ca war a góorgóorlu ndax loolu mooy li nu war nii dëkk bi mel wax dëgg fa yàlla du melokaan bi du melokaan wi te itam war naa gën a soppeeku lool ba mel ni nga xam ne noonu la ñu war noonu bëgg mu doon taxawaay bu muccay boo xam ne kon war nañ cee gën a góorgóorlu gën cee bàyyiwaat xel bu baax gën cee bàyyiwaat xel gi nag dara mënu caa jiitu xool li jaadu ci dëkk bi ñu di ko def li nga xam ne xëy na bokkut ak bëgg-bëggi sëriñ bokkut ak melokaanu dëkk bi ñu moytu ko bañ caa jege loolu kon nan ci xool bu baaxa baaxa baax taxaw ci taxawaay yi nga xam ne kon lu nu war la ñu war cee góorgóorlu kon loolu nanu ci bàyyiwaat xel mbokk yi ci taxawaay bi nga xam ne kon war nanu
tay bo xolé xarkanam dëkk bi ku ci nekk ci ñun war nga xamne dëgg dëgg li du xarkanam dëkk bi xeyna dañ ci nekk ci muñte ni rek waye li bu re ku ne su ko ubbi won xolam tay nga ne ko dëgg dëgg ndax dëkk bi melni ni nga bëgg mu wéyé ko da na la dédét suma soyen day ku ko xol xolaat ko soppé ku xarkanam bi lool ba melni nga xamne non la ko borom bëggé waye xam ngeen ni ni mu mel jamono ji te lu ci ëpp nak melokan wi kenn defal lo ku ñun suñu bop ñun ñoko defal suñu bop ndax lu rar la ñu am dekk bi ku kay sétlu wa nang ko sétlu wa ñu ko redde ni ñu redde dekk bi ni mu jekke ni redd wi jekke ñun ñu jekke jekke nak redd yoy yépp nak daal koy xajamal ba nga xamne kenn mënu ko ragné wax deug fa yalla day war nañ ci gëna mëna bay waat xel mbokk yi nañu gëna takkuat nañu waxtaan waat mbir mi xol dekk bi naka lañ man def ba gën ko mengal leg ni mu wara mel deug deug xam ngeen ne tay yene ji ak taxaway bi serigne bi am juma ji misal la ci tay bo gisee natal bi nga xamne rek mom lañu wone ngir ne mom lañ ko bëgg melal ndax deug deug dana mengo ak ni mbedd mi mel ni mbedd dekk bi mel ni ñu bëgg melal juma ji ndax dana lu mengo kon nañu ci gor gor lu wat nañu taxawat nanu bayyi wat tel li nga xamne kon mom moy taxaway bi nga xamne kon mom mo nu war ci dekk bi mbedd yi nanu ko jekalat lepp lo xamne dañ ko def ay ñuk ñuk nanu ko dindi lepp lo xamne dañ ko def naka sudul lolé nanu ko dindi kon lol nanu ko bayyi ci li nga xamne kon mom moy taxaway bi nga xamne kon mom mo ñu war kat lolu moy defar dekk bi moy bayyi xel dekk bi moy ci suñu digënté ñu xol li nga xamne kon mom mo lu war ci lu jaar ñu jëm ci taxaw waye jaaru gogu na faawu nak mbokki ay décision muuta ñak ay décision muuta ñak ay dogal yo xamne xeyna dana wex ci ñenn ñi nga xamne ñom ñanga ca japp ni rek kat loola moy li wara wéte nak wax deug fa yalla yi da neexu ba neexu waye soppé ko dara ci am dé tax mënu ñu concevoir dekk bu tedd ni Touba dekk bu sel ni Touba danaka luñ wax rek ne li dal doolu lo xamne kon lu xel nangula doon lo xamne kon luñ wara bayile rew mi sax nangulu ko ñu ne mom Touba mu graw dem li def fa sak jour ma wakko fi ñaare wet go jël nek wet go jël transport ba tiray tambalé ndax bok na ci yi gëna fess ba ci fraud ak lepp lo xamné kon jaadu ci am rew ñu né Touba mom grawul dekk bu yermal degg la mbokk yi dekk bi am na fu mu tollon fo xamné xeyna yu bëre bëri mëna non ko bay bayalon dank rek jëm xol nu ko doon waxtani xeyna bobu jëm dekk tollon na fa waye fi mu toll ni dekk bi am rew la dekk bi am rew la kon nanu bayyi xel li nga xamne kon mom moy taxaway bi nga xamne kon mom mo fi nek lolou kon mbokki nanu ci bayyi war xel ci taxaway yi nga xamne kon taxaw bi war nanu ñu wara jema xolaat anam bi nga xamne kon ci lañu nek kon lolou luñu wara mëna bayyi xel lu jëm ci walu taxaway yi nga xamne kon war nanu ci dekk bi ñu war ci gëna gor gor lu war bu baax ñi ngi jëm ci bes bu mak muy besu tabaski yaakaarna dem sax lolou lañ doon waxtane tay danaka mbedd bo romb rek ñu ci bari soppi lañu leen daral fo dem ni ñu nga fa ñuy jaay ka jënd bari nañu xamne danaka xeyna am nañ yene ji waye yalla dogalugul ñu mëna gun ko bu fi mu toll ni kep ko xamne rek ndaysan tollu nga ci xat xat yoy yalla la yalla dimbalé ba lepp mëna safara oef toll ta ni ñu koy faral di waxe rek nan ci démé xel ta bañ ci démé xol buñ ci ak topando dugal bañ def luñ mënut nima ko waxe won demb bis bu tedd la bis bu mag la bis bu mata bay xel la bis bu am solo la tebaski mu don lu borom bi santane kuko man nang ko mané defako lo ca man rek bul xeb defal nu sam xar mana tollu demb degna yenn mbokk di ca wérante ay lol yakarna né jërul yenn wérante yi bis bu mag la bis bu tedd la kenn ku ci nek lo ca man bu ko xeb defal lo ca man bu ko xeb defal waye kay lañu wax moy nga gis ke man na lol ngeen dekkendo nga re dang koy topando te munu mu indil la ay galankor indil la ay jafé jafé leg leg sama class gi xer lol né cheikh bey mi nga xamné kat xeyna mom yalla manena ko gan mo am lu beure lam jende bu mak manono ko def yu ndaw def ko ni def ko ne det lol mom du force lol du force nak mbokki wax deug yalla buñ de waxtan rek te deug dong tax ñuy wax
wax deug fa yalla mayé du force mayé mom ci nit ki lay neex ci xolam mu xolé li kat man warna ko def ko waye du questioner ku am fuk faaw rek da nga wara jël jox ka am ben du dédé lool mom daf lay neex rek ndax la nga cey def lool yow lay concerner xeyna nak da gëna rafet xeyna rek da gëna jek xeyna nak da doon lo xamné lu mata bay xel la ku ko man mo gën def ko waye nak bu mu tax mbokk yi wallahi nak ñuy xaram ñen ñi nga xamné nak xeyna ñoom amna yene def tabaski man nañu ko du len indi genn galankor ñu jënd seen xar na mu toll na jëgga toll ñu man ko def ko lool la bu len ci xaram na mbokk yi lutax ñu wara len ci xaram ndax dal yalla mi sédélé jox na ké joxul ké yow nga bëggay xast mu jox dédét lañu man kay moy soñi ak ñaan yi nga xamné xeyna yalla man na len gan kun mëna dimbal ñu dimbal ko ta yalla tax ta def gi na do lo xamné yalla mo tax kon mbokk lutax ñun ñu bëgg ci wéranté ci ay détails yo xamné ku ci nekk bëgg jël sa position ku wara jënd li xarum nangam sangam xarum nangam tangam ko jënd amo li ñun lool mom xaw tambali na nekk defu ci ñun mom gënal la ci diiné ji gënal la ci yoon wi dafa yomb ci ñun lool té nit ki la ci biir xolam deug nañ ko baye ak borom bi la ci biir xolam nañu ko baye ak borom bi kon loolu nañu ci baye xel bu baaxa baax tax way yi nga xamné kon war nañ ci taxaw ñu wara gëna gor lu waat bu baax mbokk yi li nañu ci baye xel ci taxaway yi nga xamné kon mom ñu ngi ci taxaw kon loolu lu mata baye xel ci taxaway yi nga xamné kon war nañ ci gëna gor lu waat bu baax kon xarabante gi ñu def suñu digënté lan ko moytu mbokk yi lan xol luñu dimbalenté suñu biir dimbal gi nak kenn ku ci nekk sa xol la kenn ku ci nekk sa yëfi bop la du obligation nga la way loolu lañu ci baye xel leg leg dañuy nekk ci ay détails yo xamné duñu yobbu fenn féewaluñu sax lay gëna def ndax ku ci nekk japp li ma am dëgg fé ma dem dé lutax lé kenn wërta def tabaski lu am solo la bok ken xébal ken nimako waxé won ma bam wax ko ken ku ci nek lo ca am man ko ca def ko ca bu fekke man nga ko waye nak lamay wax nanu ko moytu moy def ci ba def ci lo munut borom bi ko santane de borom xam yiko wax xamal ne de teggu ci ken ku ko munut amna ci yu bari ñu ci jox ay xisse yu bari ba ci señ abdat ak mboloma di ko ci mom lu ci bari mag ñi ngi koy netali kon lool nañu ci baye war xel mbokk yi di wax li nga xamne mom moy jeri ngi xam mom moy jeme kanam dimbalante baxna ku ko man dimbal ko amna ñu ko soxla de amna ñu soxla dimbal lool ba fi mu toll ni amna ño xamne wallahi bu doon pc ji dong luñu pc amuguñ ko pc ji rek waxuma ak amum xarne waye dem pc ji dong amuñu ko kon lool nañu leen baye war xel nañu baye wante xel ci sunu biir nanu dimbalante ta baye xarabante ci sunu digeunte nanu baye xarabante ci sunu digeunte amulu ñu jëriñ nan xol li ñuy jëme kanam ñu joxante loxo xaccio ndo dorondo jëm ci kon loolu moy li am solo ñu war ci gëna gor lu war ci gëna taxawaat jamono ji ñu toll nak jamono ju reub la amna ñu ñi ngay gor di wudunte parce que amna ñeneen ño xamne nak da naka mum luubal rek lañu fi nekk ñi ngi ci marché ñi ngi ci kër yi ñi ngi ci fepp fo xamne rek luñu mëna rawale ñi nga ci rawale kon mbokk nañ gëna farlu surtout ñi nga xamne booba ba legi ñi nga tuñu fu ci nekk di ci lijeenté ba yalla wërsegal leen ñu am xarmu ñu yew ngalla way nañ ci gëna farlu ba def katu ñaawte fi seen pexé mu ci antu ci nonam kon nañu ci taxaw gën ci gor lu wat wax gëna farlu way karangé dañ gëna gor dimbre mbokk yi ci walu sécurité bi kon loolu nañu ci baye war xel ci katnu buro bi inshallah rabbi ginaaw ëlëk moy bës bi ñu war ci gëna gor lu def ci luñu mën wax ci luñu mën bañ ci yanu lo xamné wax dëgg fa yalla day di suñu kaw ba duñu ko attal ba waxat ko nak ba mu war ko bu mujj moy ku ci né lo ca mën defal la nga mën la wax defal waye bo ca mënutam defal ca la nga toll def lo man wax lo man bo tedde nelaw wa salam tay mbokk yi kon ñu fassiyene rek dikat ci benen ponk bo xamne kon mom lañu fassiyene waxtane
muy ndox mi nga xamné jamono ji ciowli bari wat na ci lol ci dëkk bi ay laata lol ma ngi nuyu papa Ibrahima Diaw sank ma koy rombu mu naan ma goor gi sama ci juma je may defar fele na né soñu wat ci néna da rek finition yi ñoy dess mu ngi ci sa ko ndibal papa Ibrahima Diaw wax deug yalla doon ko jambar señ salew ci ay jamono joxon koy ndongo mu yoré daara ju mak ay fofé daara ja nek nak juma jo xamné kon mang ko fay taxawal mu doon lu am solo lo xamné lu mata baye xel la ma nga ci gor gor lu di ci dajal lam ci am diko ci def xamna nak liggé ba 10 na rek ci wagam mom kessa nak waw kon xamna né dal képp ko xamné kon man nga ko ci dimbalé nga def ci sa kém carton xamna bu féké nga bal ma rek ma joxé ba joxé numéro papa Ibrahima Diaw bi suñu dëkkëndo rek doon itam ñu man ko sédel nak ak jambaram ci bëgg lu baax ndax dama gis mu def lo xamné lu jafé la mbirum pakka ki souf ni mel ci Touba ni ko nit ñi bëggé mom mu jël ay pak né da ko def waqf lo xamné diiné ji la ko jox mu ñor ko lool nak ñor ko lool né li dama bëgg xawma kañ la yalla diké ku dogalam waye boba mu bañam benn leunt ñu bañ ko boole ci li ñi léwa léral sama ginnaw li ñu xamné di l'islam ko mom yamu ci dé bokut ak fi jakka ji nek ba tay muy def jakka jo xamné négu suñu borom la ca daara ja loolu yépp mu diko def ci doley bopam wax de yallu mata baye xel 76 747 55 10 moy numéro 76 747 55 10 numéro papa Ibrahima Diaw kon mu doon ku jambaré wax deug fa yalla képp ko xamné rek xeyna yalla dimbalé na la nga am lo ko mëna taxaw ci jëma jojé nga xamné ngoy def nga japp ko ci xamna non tam bari na buñu ko doon top du sorti ndax ndongal madiyani mi wote fi momitam di jambar momitam di taxawal daara jo xamné nal nako momitam képp ko xamné rek man ko ko ca jappalé ci daara jojé soñé na ci gis nañ plan bi wax de yalla mu taru lol mom ci yéné té lépp rek ci luy gëna ñogal alcorane la kon lolu non ko ca bay war xel bu baax ci walu taxaway bi nga xamné kon taxaw non ko ca kon bokki ni mako waxé légui ndox mi nga xamné kon jabonu ji tambali wat nañ ciowli ku ci nekk diko jambat mom lañu bëgg waxtana wat ngir ñu mëna xam dëg dëg lan mo ca xew waye tam xol taxaway yi nga xamné kon war na lu ci ndax li tax ñu ci soñé moy daanaka waxtu yi la jambali di tambali buñu né magal gi ay wër yu néw ci dess ñu tambali di ndax loolu la xalaar xew moy xewati wala am leneen lu xew am nañu doon joxoñ baram liggéey yi ñu fi amal ndax exactement loolu la communication bi ci war lu tax ñi ko yoré defuñu ko ci loolu yépp kon bëgg nañu ñu xam dëgg dëgg tabaski ñu doon waxtaan nak comme demb boobu tam bayi nañ ko ku ci bëgg wax té mën nga ci wax rek kon ñaar yoy ndox mek tabaski gi képp ko xamni ko bëgg nga addu ci 33 976 0909 33 976 0909 moy ñaar yoon yi ngeen mëna jaar ngir mëna and ak ñun ci 103.5 UKAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir ndox meek jafé jafé yu ñu koy dund loolu ñuy waxtane benen bi di tebaski ji ak lepp lu ci aju ci 103.5 mbokk bi ñëk ñew ñël ko assalamu alaykum bismillah akay ñewul kon ñu jëlaat keneen 33 976 0909 33 976 0909 UKAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam 33 976 0909 33 976 0909 UKAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba 33 976 0909 UKAP FM

0: ñu jël mbokk bi
1: assalamualeykum.
0: Waaleykum salaam.
1: Ah, sëñ bi Cissé.
0: Cissé dama.
1: Maa ngi am jàmm.
0: Tudd ko benn yoon rek day na ci bis bi.
1: Ah.
0: Ma ne sant woo tudd ko benn yoon rek day na ci bis bi.
1: Ah. Jaa nañu tudd nii.
0: Jërëjëf Cissé.
1: Di leen jaajëfal bu baax, man naa laa ci dem si tubaab bi.
0: Cissé.
1: Di jaajëfal mboolem ñuy déglu rajo bi.
0: Jërëjëf Cissé.
1: Di rafetlu seen émission yi macha allah. Xam nga jamono yi nag xam naa ñu ci dañoo ne ci wàllu ni ñu def ba am xar ak ñoom seen.
0: Tubaab ba yaatu na ci de.
1: Ah.
0: Ma ne yaatu na ci de.
1: Xam nga xamul ñuy def ndax ñoom yaakaar naa fi ne dañuy bàyyi ba Cissé jël seen xar rek.
0: Dëgg la waa.
1: Ñu wutu leen ba. Ginnaaw bu ñëw nuyoo jaa leen di leen jaajëfal baax di wax ne émission yi macha allah am na solo bu ñëw rek yaakaar ne bii moo gën a nutati. Waaye li ngeen di wax daal dama yaakaar ne ni ma koy waxee saa su ne ndax puisque ñi nga xam ne ñoo war a déglu rajo yi ni ngi koy déglu ndax yéen moom li ngeen di wax njëriñ kese la. Sama dama jàpp ne dëkk bi mel na Touba jàpp naa ne tey jii ci ña ma ko sañ a wax xam ne ñoom dafa mel ne adduna dañ koo téye mooy ñi mel na seen waaye tey jii bu ñu jëloon ci bi mel na Touba def leen ñu def bàyyi leen ñu bàyyi acci leen murit ñu def bàyyi leen ñu bàyyi loolu buñ ko amoon tey jii yaakaar naa Touba wésu na fi mu toll. Te damaa gis ne dëkk bu gën a neex a defar bu gën a neex a defar mooy Touba defar ko dafa mel ne maanaam man mu xeebu mi jàpp naa ne man ak sama xalaat bi ma xam ne moom laa am dam gàtt lool ku ma joxoon Touba diggante bu gàtt dañ gis mu am changement changement bi nag day ànd ak rivière.
0: Loolu xam naa ubbi bile woon rek tey ma ne loolu xam naa ubbi bile woon rek tey ndox meeke tabaski gi la ñuy waxtaanee.
1: Waaw ndox mi xam mooy lépp rek boo sénéralisé da ngay xool dëkk bu toll ne Touba fi ñu toll nii Pape Serre boo yoon sa calendrier boo xoolal 2033 bisu màggal gi war nga ko mën a xam maanaam bis bi ñu war a màggal 2033 xam nga ko mais pourquoi autorité yi ak ñu dëkk ci dëkk bi lu tax seen programme màggal daal dañuy bàyyi ba wéeru tubaski dugg si ba xam ne màggal la ñaan benn weer ak ñaari weer ci def ñu doog a dugg ci dëkk bi di gas ak bën na ko def yëpp. Touba li mu laaj man sama jëm bopp nga xam ne sama jàng sa route boo ma laajoon Touba mën naa di bind ab livre tegal programme bi nga xam ne boo ko tegalee Touba parce que Touba war a nekk ay programme benn màggal ñaari màggal. Touba dañu borom xam-xam yi dañoo wëral lënu bu jëlee jël ay expert fay la ñu digg lënu ay weer wala boog bu jëlee am at ñu tënk benn programme bi nga xam ne moo war a doxal Touba Touba jëm ca kanam ñu teg ko président bu fi mën a ñëw ak ku mën a doon amul fent say projet boo ñëwee ci xalifa bi ñëw dinaa dangaa soxla réew mi la sinoo defal ne wala Seigne Fallou rek tegal la projet bi naan lan nga ci man nga dem naa ci 10% wala maa 50% wala maa ku ñëw bu la nga wax ñu fal la ba pare topp sa ginnaaw topp la ci daan ba xam ndax dañoo woon ndax ko defam dimu ko màggal gi njëkk a ñëw soo ñëwee boo ko defal ñu dij ci kanamam
0: bu laa ñu kiyaat ci tembere balaa boo ci waaw baal mi ni kii
1: dafa xaw a dafa ëpp daal
0: baal mi ni dugal ci tembi directement rek waaw
1: ndax Touba la ci
0: wàllu Seigne Cissé Seigne Cissé
1: Seigne
0: Cissé Seigne Cissé allo
1: waaw
0: waaw baal ma ñu dikki ci tem bi directement rek loolu su ko defee ñu gën koo yaatal ci yàlla rek bi nga xam ne moom amul tem tey ndox mi la ñuy wax ndox mu jafe mi nga xam ne moom mi ngi commencé manqué yooyu la ñu kii bu ñu ko bëggee généraliser day xaw a indi jafe-jafe ci tem.
1: Waaw ndox mi xam nga li tax mu manqué leen dong la man damaa jàpp ne Touba egg nañ foo xam ne nekkutuñ ci jamono Seigne Fallou nekkutuñ ci jamono Seigne Abdoulaye nekkutuñ ci jamono Seigne Sall jamono Seigne Moutalé jamono Seigne Moutaka la ñu nekk population ba nekkoon ci jamono Seigne Fallou. Nekkutul Touba population ba nekkoon jamono Seigne Abdoulaye nekkutul Touba comme Touba dama jàpp dañoo toll foo xam ne dañu war a organiser ndox mi te di ko fay parce que jàpp naa ne génn yàq gi tamit ñàkk am contour bu normal moo tax nit ñi di faral di yàq ndox ndax dama bu ñu ko organiser woon normal seet li nga xam ne moo war dem ci tuyaw ñu def ko ci di ci def di askan wépp li ci mën a jot ndax li ñuy wax ne moo nekk ci ab lim ci Fora ci dëkk bi expert yi bi ñu waxee nañ benn Fora bu ne war naa maa dox 15 km waaw ñaata Fora ñoo ndax Touba dafa mat 100 km mu du 100 km di ci li ma jàpp kon li fi nekk ci ay Fora jàpp naa ne ëpp na sax ci dëkk bi kon Fora ñu ngi pompé 24/24 pomp ñu yóbbu fan lañ ko jëmee kon daal xam naa tem bi bu ñu ko xóotaloon ba ci biir mooy fi ma départ rek moom daanaka mën naa la mooy wax Touba lu neex a defar la mais fante ak organisation ak rigueur bu wér.
0: Jërëjëf
1: asalaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 tey ndox mi la nuyu waxtaanee ak jafe-jafe yi tàmbaleen di ko nemmeeku ci ñu bëri tàmbali di ko jàmbat beneen ponk bi di tabaski gekk la ci aju ICAP 103.5 asalaamaaleykum bisimilah.
2: Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
2: Ousmane Mbaye.
0: Bàkke.
2: Ak Touba Fall Touba lan sax.
0: Bàkke Fall.
2: Ñu leen di siyaar.
0: Jërëjëf.
2: Yéen Balaq yéen Balaq. Ñaan suñu boolem defal jàmm.
0: Jërëjëf.
2: Sama ko njëriñ boolem jullit. gis mag bi ñu seen ñu yegg ci bismillah rahman rahim tey rasul allah ndar rabbul alamin te ñu ci jëf yalla yalla na mënu ko jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam kep ko mu afaan ñu mënu ko muru way ko mu gulu yalla yalla suñu jappandal ko jaay rasulullah barka bon tax ñu ci wax nak te wax nak waye xudde wax la yalla buñ ko waye fa lu wécc bakkan bakkan mom lepp lo xamne bakkan da waana ko wécc waye ko te yit xar mi bakkan la wécc ni bu ka kantene suma wiray mo defo rendo ismaïl ko yakara na kon da na bari ño xamne bu wertu ci jote da bari kër ni kon gëna na dofé ci bakkan nak te bakkan warti dama wax deug yalla kuko man ku ne def ko ku mënu lu xamne mu xamne yalla te ken ku mënu parce que yalla sédd na te yamale won parce que baara ñu xoy yëm kon non sédd lé wërfa gi ñu ci wax nak ama man mënuma jinn xaram te ñu jinn gën sa té yalla tax baxna way nak li ci gaay waxi bu fekk na nga dem xam ci nit ñi ñu ko ñu ñu nga xam ni gën xaru ci lu fekk ci na ko ci ci ci do ñaar xaru wala fekk ni ñu doon ñu dox ko ba tay loolu da nga am tiyaba li ci am dal moy dimmunt dal la way nak di yalla ci ko ci kenn kenn kenn lu mënul kenn lu mënul te ki gën ñepp nga xam ni mo tax sunu borom bi du xeer bu ñent yalla musallam di dina rendo won nañu zayam rendo won ñaari xam ne benn bi moom benn bi aw xétan bu kër sunu borom bi wax fofu kan kepp ko xala amu toski son toski ñu bokk na ci kon dana yoonu ci sallallahu alayhi wasallam toski wala won kepp ko ko mënu wax deug la wacc na la tay ma ngi ci dina wax lu bo xam yu bari ñu wax ne ndelum jëg dang ko di ko wara jëndi bu do dang ko soxla reen bu deem wacc na kon ñu war bari kon nañ jëlo xalila ko ay nit war jëmmat di moy di dafa jëfé ak ñi ya soxna su gëna jaal faal nga xamné so indi tu xar yow do am jamm so indi xar mu ndaw këram ni gëna am problème waaw nga moy di dugg kala su mbaj ñu dugg ci ñu xamné ñu ko ñu ñaan ci baax yalla mu sañu yalla bo lay dugg manam ndox ni fa sa la ma ci da wax rek ndox mom gëna kën fu ko kën du ci def sa dara danaka mom ñu yëk la wé su jëgé tay ñaari wër ñet wër dogat amat problème parce que nima lay xone la tay bo ko ci keñ xamou digal yalla sa koñ bo wala man koñ bi ma nek so ko ci keñ laaj ko am rusul naw rahmati bo xane dem ci barkelu ci ñaar yo lolu ñet manam do ko am kon ñu ñu jégué ci ndox ko raaw fay gëné wala pompe fam wala lene ñu ci war defa ci kenn ci jëxé dara ni bis ko xamne wu bu abale mu fanane xel bu wurtu neena lu ko ci doxum suma dugi sa dañu xamne day wu bu abale mu fanane xel bu wurtu te su wala ñat lu mu neew neew ci saay quelque net sama dugi bi yalla nga defal bu doon fay on dara ko def ni ko xamne day japp am mi karam lako bis bu xeyne ma yewu la ko ram don bu wala di ro se di ay li ci def ni ñu ko wax ñi ñaan suñu bo ñi ñaan suñu bo jaman jaman jabo bi bisar mu urfam ñom xadim gëré baba ko to bop yeup am urfam yeup ñi ñam suñu borom liko waxe rek suñu am suñu serigne amar ñi fa sari bay mëna ñu ñu wa rajo yeup ñi siyaru cheikh moussa sar mom cheikh bissou yeup so ñaan ko tedd suñu bu dudu fonam ci yeen ci def di wax liko jidi yeen yalla yalla suñu defal ko sa ñu ñu jidi yalla suñu bu defal ko jaay rasulullah
0: yaar yef di sant ko gërëm ko baax baax 33 976 09 09. Tay ñi ngi waxtaané walu ndox mi jafé jafé ñu koy dundu benn bi ci di tabaski gi ikab assalamualaikum
3: assalamualaikum
0: ñi ziar baax ba kay
3: ñu di ziar baax
0: jërëjëf
3: ñu di ziar baax
0: wa kay jërëjëf
3: day sami ndongal bi woté sun ci diwan tali bi
0: tali bes wa
3: ah manam liñu tanu dal dañu remar ci manam man ko ndox mom lepp mako manam ko fakkane ni lay dem dal manam du magal dig ci dal ni lay ci ni comme liñu dundu dal dal mom ñu koy dundu ci
0: ñu jamono jamono len ndox ko
3: mom ndox dar dar dar dar
0: mari jamono jamono len ndox ko
3: ah lool dal lañ bëggoon ci
0: dama ne jamono ji ko ramu len ndox
3: ah
0: mari jamono jamono len ndox kon
3: non non amuñu dara dara dara dara dara numéro fi télé bi def ñaari fono côté fi amuñu dara ci dara non dañu xey dooré mo ngone comme liñ doon dundu magal daw dal manam tek tek mom liñu dundu
0: jërëjëf jerejeuf ndox mi am jafé jafé jamono ji ci dëkk bi mom la nuy waxtané ndax bari na ñoo xamni ñi woté di soñé ci lolé lolé kon la nuy waxtané UCAP 103.5 assalamu alaykum
4: wa
0: alaykum salam
4: suñu bop na ngeen faané
0: di ngi sant kay
4: tan yalla saxal jamm ci réew mi ci daraaje xëc ci wa ak xéewal gu bari
0: wéjo
4: ci daraaje imam jaar bu sama tedd bi
0: dama
4: né affaire ndox mom manam fi ñun ni da len ni ñu dañu xamne dëkk bi day dëkk bu mag dëkk bo xamne na 20 km carré han señ bi ci lu ci bari ndox mi señ bi koy fay ndox mi ma ñu mëna def ba nit ñi di ci participer ñu ko def ñu ko def ndox fi ne ni kër gu ne kenn ku ne sa wa ke ñu yaq ci ndox kenn xam bon ak li tour ci suuf ak manam légui essentiel yi di ñu yaq ci ndox raxas ko ci auto yi ñu yaq ci ndox han man bi daw do ngi dem na yoon deur yi wallahi tala sa bëgg zakku waji yo han di xel li ndox mi señ bi di waxal ben auto bo xam la lay wala nga ci ndox keur xam do yoy yep fi ne man ni ni ngi bay manam ndox mi monum top ni ni personne borom essence ni du meuna doon ni fay am ndox ni fay am ndox moy yoon waye nak bëgg do fay ben deureum bëgg sa bëgg gudde ak becc ak muy xel nan la mexe ay jambat dong la do jambat bari lay do lay may indi ci señ bi ci bari bari war nga ci man nopal sa war nga ci man wal nopal dekk bi amna xais ku leggey am dara 1000 francs yi ni participe borom keur bu ne 1000 francs yi participe ci ndox sax nekkuñuko nekkuñuko te it ku ci yor telephone keur li bo manki da ngay dem digol ay 1000 francs 3000 han ci yo xamni du yefi dara bu re mbilum tobes gi fi don ni manam ci crif li tax mu ci crif ba mu nekk légi ni do nga amna kuma romb di yor ay paka diko jaay amna ñoo xamni ko wër ci mbeddi da na kay nga xam muy yor paka diko jaay bu sen gëna ko ndaw sax di ko jënd sax mu jaay ko ci loolu du nonu fi do boole ci réew tuwa bi fi do ni boy jënd paka lu mëna doon da ngay jox ci bënt ci ñu jox ci bënt ko manam ko ki ko def ko lepp do nga mëna jox paka bi bo légi ba dé bir jé ñu xam ay nak jël ay paka ak jëw fekk fekk lepp diko lal ci mbeddi diko jaay seug bi ko sepp lu ci am bu de walu deug ba tay legi ni manam dindu feri yi da gis ni dafa def contre la rek tuba munu ñoo nek ni ñay contre ni jaram ni joge mbak li dum tuba lu ko te manam ay biru yo xamni contre yi la fi nek bi sa chef di contre feri di ko tek ci yoon ko xamni jeeg do def nga lo xam jodi ñu tek la ci yoon waye nak ba ci nit ñi manam legi xew am muy magalu tebes ke ko rek lepp buñ demé ba mat ban def ñaar fuk fan ci ñu jokk ñu gi lam lam nexé té kenn du ko li jënd han bu ko défé manam légg bu tebes bi jallé wala nga jallé nga bëri bi di waccat ndank ndal tam té bu ñu yoon han li ci bari manam dañu balaris dëkk bi nga xamna dëkk ñu ko japp comme abdullah dëkk bu ak village dëkk bu mag la lepp lo xamni li rr ak tan ko wara tek ci am diré contrôler han di am yépp bu ko défé manam légg manam jamm na am bay woon yalla wa tuba gi bark señ bandu la do gis bu magal bi wala corté bu ma doon ñuy sonné kenn xam ko lu bax na jëri
0: Jerejeuf 33 976 09 09 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Darou Ali Moul Khafif 33 976 09 09 assalamu alaykum
5: assalamu
0: alaykum ya ka isla
5: sun tax nga jar ba
0: tak
5: ni jar mbok
0: ye
5: jang la sun bay go comme comme pas man ci affaire ndox luma ci wax même fi ci gaz dar luma waye man luma wax moy manam comme ndox ñom ñep dañ won manam tam projet bu ci waxuma ka ñoo xuma ñew bi man kay lool la xam ñom bu ci toll ñom xam nañ leen ndox mi ñom Touba jafé jafé da am ba joxon ko ci señ bi wax ko ne ko dañu defal lo xam ni manam projet ba am ndox bi Touba liñ di fay ñom ko lu ñom lo lañu waro na kon ne ko jox ay projet ñi plan de plan de wa ci débloquer ba lu gëna jël ko ñom waxo ne lool solution ñom ko ci lool ñu rëjum way sax suñu pad ay fois ci dem rek loko ñu ne bi nekk fi ñom bu leen lay soñu manam ñu ngi défar loolu mo ci gën défar am nit ñi dañuy fay ndox quoi lo ñu won dañ koy défar loolu ke lañu waro continuer wala ak dëkk dal tepp tepp man nga dox yépp lam ku leen ci wax mom tay waxa dañ ci loolu dal ñu jëm défar projet dal ñu jëm fay ndox dal mo di ñu loolu lañu waxon ba ñepp gëm ak waye ba li dang defu ngi dal
0: jerejeuf ñu sant ko gërëm ko 77 619 33 20 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba assalamu alaykum
6: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Bama saya.
0: Mbake.
6: Ngi ziaru bax mbay.
0: Sak.
6: Mbay ni ngam jam.
0: Ni sant kay.
6: Ngi ziar di ziar mbok tare.
0: Ya ya faam.
6: Mba xar mi japp ne na wala boom ge begge deg.
0: Boom gi ma koy sentu. Da koy sentu boom gi.
6: Yalla yalla suñu borom japp na ñepp rek inshallah.
0: Da na wo pression bo mum
6: da det yow yow
0: bay fa bu ñewul ma xamna ñewul rek
6: bay fa yalla nay ñew bay def ngay joxe inshallah ñu bokk
0: yalla ba yalla bari su tur
6: ñu ngi ñaanal ñepp jamm wax deug yalla te ko sentu ci ñepp ndox mi nga indi wa tay nak mom mat nako te japp na ne ci kanam tuti ciowam da na gën boy bop nopi nit ñi da xam nga ñakum ndox musta juk ci dekk bi bay ma xeyal leg leg day faré bor ndax ay wéra nga ni Touba mosqué gi deug ay barab yu bari yo xamni musuñu yaakar ni dana ñakku ndox biñu commencé boucher bobu ñuy boucher tio fonto be té communication biñ ci wara def defuñu ko té wa ofor liñu digoon askan wi ni képp ko xamanteni tio fonto bi impacté na la bo amé jafé jafé ndox ñom ñolay indi ndox gratuitement lolu mom dañ nañ ci déjà ku len wo fim toni bo joxé wu ñetti juné ñaar fukki dërëm buñu la indi la am ndox té lolu ñoko digon askan bi waye buñu bëggé safara jafé jafé ndox Touba faaw ñu déllu ci ñaanu borom dëkk bi mi nga xamanteni mo ñaanon suñu borom ci dëkk bi am ndox ta bami ñaan suñu borom am ndox da ko waxon niko jëlël ma fi yaq kat yi ba nopi may ma ndox mu neex wa maskani salli min al-furjari wamnun ala bima injari budé djoumuma non la ko seigne touba waxé ci matabul fawzéne yakkat yoyu seigne bi di wax ñan la tay nañu xol suñu dëkk bi li fi xew ci walum ndox mi ñu mëna xol seigne bi ba muy tuddu yakkat yi ni suñu borom jëlël ma fi yakkat yi boba touba ba alu baax li la tuddu mok yalla do nga xamoon ci touba di mujju lamu gisoon ba tax mu ne ko jëlël ma fi yakkat yi loola moonu gar tay ta dañ ko nungu wuta dut baram ta dañ ko wara dut baram dëkk bi mënu doon ben agglomération bo xamne matagul 25 km2 bo xamanteni dekk nañ ko bamu fatte tare li fi nek ci akkan 2 million ak nangam la ñeen fukki forage ak ñeent nek wala ak juroom am danaka ñaar fukki satado wala ñaar fukki satado ak ben am ñeent réservoir de ben bu ci nek mat ay junni litre ba nopi ndox mi dekké def manki production bi manki wu dama tayer xam nga lu jafé jafé bi ndox mi ay nit ñu bari dañ ci liggéey xaaliss tim tol ni tawa ma wu rahmati xamnañ ko ndox doon nañ ci liggéey ab xaaliss ta ba legi ñu ci liggéey xaaliss wa ofor xamnañ ko ño wara yor ndox mi ta dañ ci liggéey ab xaaliss ba nopi courier gi di ofor muy office national des forages ruraux warul yor ndoxum Touba kon dafa bokku ci courier yi wara jëlé ba nopi xol nan lañuy samé ndoxum dëkk bi waye mënuñu ni ndox mi gratuit la ta la tax mu doon gratuit bari na ñukoy wax ta xamuñu lu ko waral Seigne Fallou mi ko defoon biñ ko bëssé ak bënalé forage Darou Marnane bé ci 1948 lañ ko bënn xawma nak ban at la soti waye 1948 dañ ko tambalé kiwo bi da naka forage bi légui mu am fi juroom ñett fukkat lamu séxoon nak Touba bi séxoon ko Senghor donte boba Senghor député la doono gul président de la république lamu séxoon nak ñom ba tax ndox mi boba doonon gratuit doonon ben forage ci dëkk bi loolu lañu wara mengalé suñu jamono tay ñu xol ëlëk fan la dëkk bi jëm comme ni ko mag ñu naté won waye bu fekke ñenn dañu nek ci bop askan wi jël ndox mi def ko business diko filtrer jamono bi nak ba magal ci lay rawati ndax ñom ñepp ngi produire fim toll ni te système filtrage bi nek ci dëkk bi ndoxu xorom bi boko bëgge def ndox mu neex 100 litres yo ségg da nga tour xaj ba lolu képp kuy dem ci forage maw rahmati bay xam nga ko képp ku dëkk ko yor machine buy filtrer xam nga ko bañ nañ ko ba légui ay mini citerne lañ yor yu ndaw bu guddé duuy ci ndox momu ñuy tour dem fofu am réseau bi diko fa sorti wa daru minnam gis nañ lolu wa daru khudus gis nañ lolu wa gédé bu so gis nañ lolu wa touba jëpp nga gis lolu ñeena ñi gis citerne yoy di sorti ndox ci canal yi te xamuñu lan la séggitu ndox mu naqariñu mom lañu tour ci canal bi lolu ñu di leen sétane bakkañ ndox mo xamanteni dañu wax ni Serigne Touba motax mu doon gratuit amul doomi kuma anday ak kumba amul nday askan wi yépp ak njabotam lañ ndox mi nga xamanteni mom lañ japp ni mo wara doon gratuit ñu bayyi ñenn ñu di ci liggéey alal di ci tabax seen kër di ci defa seen dundu bayyi askan wi nga xamni ñom mënu ñu am sax fanwer yu ñu jëndé bës bu sét bitélu ndox mu neex boole ci ndox mu xorom mi am risque sanitaire bu ci nekk
7: ndox mu neex mi ñi jënd amati risque sanitaire ba ci nekk contrôle zéro loolu rek moo gën a garaaw ñàkk gi nit ñi ñàkk ndox boole koog nag yàqum ndox mi nag ñun nag ak suñu comportement yi bopp ñun askan bi ñun Sénégal yépp man ab maçon la ñaar fukki at ak juróom ñett def naa ko ci bâtiment Touba gi fukki at ak ñeent yi daanaka li ma ko génn bariwut waaye billahi wa rabbul kaaba ni ma fay gis ñuy yàqee am ndox musuma ko gis fenn ci Sénégal ndax la jàpp nañ ni ndox mi sëriñ bee tax mu tan gratuit nit ñi dañuy jaay baax sax ba jël robinet samp ci seen bundu place te kenn du jël prise courant nag samp da bundu place pour ku bëgg a chargé di ko fa chargé kon mbir mi lépp nu nag mais bu ñu ko tegul nag ci penc mi nu ngoo waxante dëgg te muy dëgg dam ngir jëm yàlla ak sëriñ bi ak sunu ëllëg du mu sa saafara wu ngir nag mu saafara wu ñi ciy liggéey xaalis nan ci génne seen loxo dañ koo war a sax criminaliser ci jëm boppam rahma taer ndax ak sàcc la ndox la moo xamante si ne ku bëgg liggéey xaalis ci ndox mi mini forage yaa ngi fe demal woowi entreprise yi defal mini forage Touba foofu bënn man ngaa am ndox mooy filtré sa kër la ca def nga dugal ko ci réseau bi sax loolu manes na ko nangu ndax réseau bi réseau assainissement la waaye ndox mi ñëpp boo kenn ku ñug rek wut sa machine yóbbu sa kër di fa dara di jaay benn amul contrôle da ngay jënd sa sem ndox mu xasaw xun te nga war koo naan jënd sa sem ndox mu am ay wallax jaan jënd sa sem ndox war koo naan mu am mbaala mbaala ndax lan ndoxu xorom bii la ñuy filtré bu ñu noppee di ko exposé jamono bii la ñuy profito ci naaj wi lañ koy teg bu fa defee weer ñaari weer dafay soppi couleur ndax système bi ñu koy filtré capsule la loolu faaw nit ñi xam ko yàlla na ko yàlla saafara nag te bu ngeen bokk ci ñi suñu borom di jaarale mu am saafara waaye faaw ñu dellu ci wa maskani salli mina fi jaari wam xalaatu ci min min jaari wax jooju suñ Touba waxoon ba Touba di tudd alub baafali ku bëgg saafara jafe-jafe loxum Touba faaw nga dellu te lu ko mooy saafara suy jur jàngoro dong leen ndax bañ ci dalee wax ba léegi mu ngi bëgg a yàgg te jamono ku ne mu gën a metti nag te ndox maa ngi gën a bari plus de 160,000 mètres cubes bàyyi ma fer la ñuy produire ci dëkk bi par bis 160,000 mètres cubes moom la ñuy produire ci dëkk bi par bis ak ñeenti forage nag yi ci war a dolleeku ci at nii nga xam ne nguuru Sénégal digge na beneen bi ci def mooy président bii fi ne bi mu faloo daa ñëw janu Sëñ Moustapha ni ko ñaari yitte laa am ci Touba mooy ñaari ndoxi ndoxum taw mi leen di sonal ak ndoxum naan bi ñu dig ñu fi projet labda guerre boo xam ne ci seen i wax 2029 la war a sotti yàlla nag yàlla na sotti te fekk nu fi ñun ñëpp waaye boobaa ak léegi déggoolu ci jëm boole koog nag ñooñu di faral di dagg tuyo yi commencé nañ suñ doon ni ci dëkk bi li wër ke Sëñ Fallou jëm marché bi fu ne ñu ngi commencé branché ci dagg boole koog projet bi chinois yi nekk di projet assainissement bi li ñu dagg ci tuyo yi jàmbur kenn xamul ni mu toll loolu nag ñan ñoo war a taxaw di saytu askan wi ci wet boobu bu dee ku ñug rek yor sa liggéey boo ñëwee def la nga bëgg a def nam la neexee yàqal askan wi loo xamante si ni doo ko defaraat te kenn ku leen di ñaxtul nekk fi wala ko koy saytu loolu itam day yokk joote gi ñu ngi jégalu baax ci kàddu di leen ñaanal jàmm.
8: Mohamed Fam ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 tey ñu ngi ci wàllu ndox mi jafe-jafe yu dañ ko tàmbali nemmeeku ci dëkk bi jàmbali tàmbali di bëri lool beneen ponk bi di tabaski gi nga xam ci kàttanu borom bi ginnaaw ëllëg lan ko fas yéene amal lépp lu caaju ikab asalaamaaleykum.
9: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
8: Waa kay Mbaye.
9: Okay, Bartel.
8: Mbaye ñu ngi jaar ba.
9: Mbaye yaaram naa leen def.
8: Ñu sant kay.
9: Alhamdulilah.
8: Waa fekk toog la ko wër.
9: Dinaa bu ma santee te di leen ñaanal rek moom damay rafetlu kooku génn kàddoom gi rek.
8: Mohamed Fall.
9: Waa ki génn noonu daal moom di ma wax lépp teg na ko ci xam-xam teg tey waddu na kàddu gis dëgg yàlla. Ndox mi daal li mu wax dara la ci bëggut te li muy wax lépp tam ñu ngi ci nag. Waaw moom daal loolu laa ci duggee tey rafetlu kàddu googu bu baax a baax a baax a baax. Yàlla yàlla boole di bëleel boppam.
8: Jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 UCAB rajo Université Cheikh Ahmed Bamba 33 976 09 09 33 976 09 09 UCAB rajo Université Cheikh Ahmed Bamba kàddu gi di bawo ci ndaam 103.5 UCAB FM rajo Université Cheikh Ahmed Bamba asalaamaaleykum. Bisimilah. Bisimilah.
10: Salaamaaleykum.
8: Waaleykum salaam.
10: Sëñ Massa.
8: Mbake.
10: Allo.
8: Waa bisimilah bisimilah ñu ngi lay dégg bisimilah.
10: Ma ne yow de ñoo ngi jaare ñi fi jaar ñëpp waaye wax ji day jeex na. ki mujjé wax dal ki ko jitu
8: fal
10: limu wax doyna
8: fal
10: limu wax dong doyna amut leneen les ci doon
8: mohammed fam
10: ina nga ñuy fay ndox daru salam diko fay ndindi diko fay bakki
8: hmm
10: waré na ko mën na fay touba
8: wallahi désol
10: dañu fay ndox ni
8: da bu gnu tuddu
10: tan dañu fay ndox
8: wallahi désol
10: mangi djegul nak dama warona joxe sama tour ay
8: yow okay wan kay dama yexal ci sen kaddu nga xamna fal jeje fal
10: jerejeuf
8: ni ngi yass wal yar ba
10: ya ngi dimbulé wa mère
8: ndax
10: dal nit ñi di wax buñu ségué xeyna fukki nit yu nek ma amna ci ñent nit ñu wax lu tegg ci
8: nga
10: lolé nañ ko bind tek ko mère bi jëf jëbal ko mère bi mu jëm ci dox
8: ñu
10: defal dëkk bi
8: wallahi fal wallahi ñu ñaanal ñepp jàpp ñi amagu tum xara yalla leen fa borom do yalla bu mu suñu ci tax Allahu min fal Allahu min jërëjëf ñu sant ko baaxa baaxa baax ndaysan bokku ci njabot mu am ci Ibrahim Fall di kilifa guy bayxel dëkk bi njabot gi wax dëgg yalla di bayxel jotaay bi lool nak 33 976 09 09 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba tay ndox mi la nuy waxtani be ci dess di tabaski gi nga xamne ko inshallah ginnaw ak lan ko fasiyena mal ci carte no borom bi UCAP assalamu alaykum
11: wa
8: ak bismillah mbake
11: ñi ni leja
8: wa kay jere jeuf ñess
11: naka wa kër gi
8: ñi ngi fi rek kay ñess
11: ñi ñaan ko sun sang bu baax rek ci ñu taxati ko ñaan sun
8: bu baax
11: wala ci ñu ko samal ñu ko bak cheikh xadim ñew sun ci wa jëp ak mbolem ci bitta di ñew ci na wal lox ni la ci mohammed fa wax mo dafa doy sax cënk na wax ji yalla ko yalla fayal mo
8: allahumma inna lillahi
11: wa inna ilayhi raji'un yalla mo yalla fayal war na bok ci conseil nak conseil ni raw na ci bok mo xamé am xam xam bu mel ni te yene ko wa tuba mo di ñi war nañ ko bol ci conseil nak nga amelo am mom do moko ci xam la wax deug yalla wa yalla ngi ko yalla fayal baaxa baax wa sun pap batay ci sama bokk tay bi nga xam ñoo bokk dekk dekk bi day japp sen won ni tuddu ko ci guddigi ci la ndox bu doye ni bu ndox bu doye la nga rom am secret bo xam day tour ba wala nga ci mbeddi la nga leena mom bu ko don fay bu ko defé non ndax mo am secret gu da cey baax secret gu da cey baax da nga rom ak ciow ko lele amna ondir ñu amna toob te ñu maamu ju wo xadim ndaw tek tek fu nekk xaw ndax mo ñoo xoma ñew bay ci ro fekk na bu nga jaaga fekk na jabar dama fi ko nak ñu ngi fi tok teew ko fo fep dafa defal di nit ñi lay sakana ndox ni man mi wax di yalla fa ñoom ndox fa ñoom ndox te so barna ci morom waye japp ab won ci jiko mu wala ngaan bay da ci tok bu wala ngaan so ha te yo bu ndox manke ngay joy bi yo ku nga bëgg ko te bu nok bu bare do ko sak na ñi ñu war am xel nak japp suñu ci dëkk bi bu dëgg yalla bu dëgg moy wal ci bu ci jël comme lama ko xol rek nga jappal te dina ñattal xol yi te ku nekk def na ci man suba mo ci def lu ci way amul na yalla suñu bo may ñepp la am ab gatt bo xam man ko jiro yow sun tan jabo way ko ci amul tamit nak na bu nga def la nga man rek def lo man wax lo man bo tudde nelaw dëgg la xamna na boko amul mom dina metti lol ci xol nak bo amé ndam yoro metti na wati wona ah yalla yalla defal ñepp dal yalla yalla me ñepp am gatt ci ba ci tuba jeur def mbay jeur def
8: jeur def sant ko gërem ko 33 976 09 09 UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu Guèye di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 assalamu alaykum bismillah
12: ko ñoy ziar
8: wa kay jël
12: contane bu baax ba comme ko ne bokay waxe rek ya xamantene mo gën tank daal wax na lepp waxi deug rek la ni ñu leen delo wa seen xarit ci seen bop borom kenn jëf ni tax té wax dëgg yalla kenn ku ne mo mëna xol ci xalam ci lu jaadu ak lu jaadu mu xamné li lu jaadu mu ko jëfé diko jëfëlok jëbotam ay mu xamné li jaadu wu tam mu koy moytu ci ko dum ko mu ko moytu lu ak jëbotam ndax señ bi mo wax dëgg yalla ah ko xol ci limay diglé ak limay santana ci limu nek xal di nek yaa kon nañ mo dëgg yaq gi yaq amul ngir yalla yalla tam sutural nañ ci dafi jamm salam alaykum
8: alaykum salam ñu sant ko gërem ko tay ndox mi nga xamné tambali na ciowli bari waat ci lool jambat yi tam bari ko ci nek di yeglu ci ité yo xam nga am nga ko ci ak jafé jafé ñu ko ci jankontel benen ponk bi di tebeski gi ci carte no borom bi ginaaw ëlëk alxamis ci lan ko fasiyene dundal fi ci dekk bu sel bi loolu la ñuy waxtane ci 33 976 09 09 UCAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir 33 976 09 09 UCAB FM radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam sen detaay bi di li ñi waxtane 103.5 mbokk ñu and ak yeen ba tay ci UCAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam ñu xaarani mbokk yi

0: IKB FM Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gi di bawo ci ndam 103.5. Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
0: Mbacké.
1: Da Cheikh Mbaye. Daar marnan daar ay fet.
0: Ah mbey.
1: Mbey ziar bax.
0: Baar mom la jaalol ki mbokk mi watoon sank ni.
1: Xamna man da li ma bëgg wax mom fa tayer tun feli bi da ci lay waxate rek.
0: Ah.
1: ndox mi ñuy wax de commencé na te tali man gisuguma dara luñ ci commencé muy ñaari ponu wutuy arrêté tay waju nañ ci dimbalé ngir yalla gi ni serigne touba ni ñuy defon daaw ñun wa daaré xeto kaw sara de su fekké ne ñi dañ ko bayyi dul lu do raw da nañu defé ka te ni ñu dimbalé ngir yalla gi ni serigne touba
0: moy lan bi lan ci lan
1: tali bi joggé ñaari ponu
0: wa tay ñi ngi ci ndox mi xamna tali bi ñu baye bu suba yo faale tay ñi ngi ci ndox
1: ma def non kenn ku dang da ngay addu fu mo la wax rek nga wax
0: suba lay do ci carte borom bi inshallah
1: jere jef mbay
0: tay ñi ngi ci ndox mi jere jef ñu sant ko gëreem ko bu baax 33 976 0909 mbokk yi nek ci taxaway arafa ñu leen di ziar bu baax ndaysan mo doon beccëk bu am solo itam kon 33 976 0909 tay li ni waxtane rek muy ndox mi jafé jafé mbokki tambali di ko dundu barab yu fassandiko ñu ci bari tambali di jambata ka yeglu ci manquement bo xamne ko ñu ko ci manki mu doon nak lu mata jokk ndax ñu koy faral di waxe dekk bi wax deug fa yalla ni mu toll mbokki bari ni ñu ko waxe mu dal équation la bu maga mag tem interrogation bu mag bo xamne tam samp nañu ko ci lan mo tax dal baatu fay bi mom nit mënu ko tuddu même buñu ko soppé tuddé ko barkélu do tax mbokk yu bari nangu ci duggal sen loxom lool dal lu jaaxal la té nak mom kay xeyna fay bi mom da am nañu ko bañé nango ko néré ndax buñu xolé deug li ni jënd ci ndox fi muy ndoxum téen yi loolu birna mané

0: mbollem dayri rawatina soppe serigne fallu alhaji bousso nyanga wa keur serigne abdou wadou bousso ñom ñep ñi ngi leen di soñu di leen sante ci li wessu di sakku ci transporteur yi nañ ko da defé ci yobbu nit ñi and ak ñom ci liggey bi delo ci leen di ñaan yalla defal ñu yoonu jamm alhaji mbay touré touba alhaji ousmane touré serigne ibrahima touré alhaji barelo commerçant gar bu ndaw
1: may ndoy président regroupement soxori touba
0: samba sall président garage type mbacke bawal modou mbay transporteur ben touba ndigal man cherno sen magat wad seforu camion man cherno sen seforu ben ñogu ñang transporteur ben khadim dey mom alhaji serigne dey galas diouf mom abdou diouf kasse wad transporteur alhaji magat mbay commerçant gar bu ndaw fallu badian commerçant gar bu ndaw sam sen chauffeur ñom ñep serigne bañu leen di sante ci li wessu ak modou ñang mom serigne jol ñang di leen sañat ci li ñu jëm di ñaan ñu defé ko nañ ko daan defé mbaanu ko raw te yalla defal ñu yoonu jamm inshallah taala aljuma le 5 juin lañuy fanani buñu xeyel le 6 di samedi ñu tambali liggey bi ñu ngeen ko xamé nak liggey bi liggey rooj la lepp lo xamné da nañ ko soxla ci jumtu gaay rooj mo xam baramin la wala pel wala pic wala radu wala gop lepp lo xamné man na liggey ci ñu setal ab tol rek soxla nañ ko fofa lu ci way mëna jappalé itam nga jappalé ko ñi nga xamné ñoy jëw riñu liggey bi ku ci bëgg ay léral nak man nga joko serigne modou mbacké mom serigne saliou fallilou ci 77 786 69 31 ak serigne modou mbacké mom serigne moussa fallilou 77 645 29 72 wote baangi nonu serigne abou wax na ne bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñenn te itam mom war na no xamne bëggal lu bax rek motax mu ngi wo ci liggey bi waye am nañu ko mëna liggey waye nak limu yene bopam la yene ñep motax mu yaatalé ko ni mu ko yaatalé bëgg ñep and ko ak mom waye ñu xamne jëw ñu liggey bi moy serigne moussa mbacké mom serigne fallilou ne ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu katan bu ñu mëna liggey bu suñu daamé limu bëgg rek ñu am yu bëgg. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: السلام عليكم بوك باول، السلام عليكم كيف كويتاو لسما كادوكي خيو خيو بوري واو خيو خيو بوري والو خيو فن لي ام اكن لي ام مني ام لو فاندردي 5 جوي 2026 في يشمبا كحوار في سيزو اي اس بي بنجك بي تامبالي 9 ب 13 مي خيو خيو بلانلا une journée de porte ouverte bas bi nga xamni dañ ko jaglél képp ku bëgg ay information ci xam xam yi isep de mbacké di jàngalé lu ci melni walu mbay mu sel tabax mu woor ak yeneeni xam xam yamul fofu dé isep de mbacké dañuy wajjal ndaw ñi yeneeni xam xam yu jëm ci walum liggéey ak noy wuté sa këru liggéeyu kayu bop bas ba nak da ngeen jot ngeenel ak waxtaan ak suñu jàngalé kat suñu ndaw ya fa nek ak ya fa joggé ak itam suñu ay partenaire ngir gëna am ay léral mën ngeen jokko ak ñoom ci 76 622 601 wala 76 622 603 ñi ñu wo ñepp ci bëss bi isep de mbacké jàng jëfé ëlëk bu lèr
1: bokku julli di bokki talibé assalamu alaykum wa rahmatullah serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar mo len di nuyu di len ziar di len sante nak ci yi ñu wessu waye di len senu ci li ñu deggmal serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar moy wo kep ko xamne da nga aju ci keur serigne ibnu amar ci liggey yu rooj bu muy santane ci jemul inshallah buñu tabaske bam am juroomi fan lay doon serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar di wo kep ku yakar serigne ibnu amar ci rooj bi nga xamne mom lay wote inshallah buñu tabaske bam am juroomi fan ci jemul kep kuy ñew nak ngi dalé jumtukaay baramin ak lu mëna dejjeeti ëkk ak bëpp jumtukaay bu mëna liggéey ci barab bu nuy rooj serigne khadim amar nak neena mi ngi wo kep ko xamne da nga aju ci keur serigne ibnu amar neena bayiwul kenn inshallah liggey bi buñu tawaské bam am juromi fan lay doon tejeemul muy am rooj mo xamne serigne khadim amar khalifa serigne ibnu amar mo koy santane di ci wo ñepp bayiwul kenn di ñaan kep ku ca tew yalla yalla fek say aajo
2: wajadu kulli yabhamdin wa shukr
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalul cheikh mohammedul muntaha mbakee khalif general de mouride yalla fi yag teweer ci clip tv serigne mambala mbakee khalifa serigne mbakee soxna ak mbolim jabotuk serigne mbakee soxna gi ñu am bekté di len yegal ak fatali ak wo ci bis bi ñu baxo defal seen mam seen serigne muy serigne mbakee soxna mom mam abdou khadir balla aïssa ñu war ko amal fukki fan ak ñett ci tabaski wara tollu dimanche 31 mai 2026 ñukoy amalé ci touba mosquée keur serigne el hadji mbakee ibrahima dia ñukoy ñaanal yalla yok ay leeram di tass ci mbakeem programme bi buñu xeyé dañu amal jangum alcorane karim jangum qasida ay ziar ginnaw buñu julé tisbar dañu amal bernde yu yaatu jeglé ko mbolem ganni 19h dañu amal waxtaan lu am solo ci téwayu mbolem kilifa yi ak talibé yi ki amal waxtaan wi di serigne cheikh fatma mbakee renji bis bi ñong ko dara jalé ak fatéliku mam cheikhno ibrahim mbakee ngir sam digënté bi nga xamné mo doxone ak serigne mbakee soxna di ci fatéliku walé ak ñaanalé serigne fallu mbakee mom bay serigne mbakee mom serigne ibra absa ñu gën ko min ci serigne fallu madlabu ak soxna fatima mbakee mom serigne cheikh jatou mbakee ak serigne el hadji fallu mbakee mom serigne omar mbakee mom serigne mbakee soxna ak serigne el hadji mamoun mbakee mom serigne ibradia mom serigne mbakee soxna bis bangok mi magal ki ñu jagle serigne mbakee soxna mo wara depok dimanche 31 mai 2026 ñu ci wo mbolem ko ma islamique bi yepp di ci wo mbolem ko askano ci mamara ak mbossobe ak mbolem jabotou cheikh yi di ci wo mbolem talibi ak fuñu fi mën di nek di ñaan kep ko ci tew yalla fajj say aajo ci barkeb cheikhou khadim wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: على النبي وآله والمحمد
0: Journée porte ouverte à l'ISIP de Mbacké, sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, l'ISIP de Mbacké ouvre ses portes et ouvre ses portes à votre avenir. Rendez-vous le vendredi 5 juin 2026 de 9h à 13h sur le site de Mbacké Khéouar, ancien siège des ASP. Vous êtes futur bachelier? Vous voulez suivre vos informations pratiques, modernes et adaptées au métier de demain? Venez découvrir des formations innovantes dans les domaines de l'agroécologie, développement territorial, éco-construction et des métiers durables qui construisent l'avenir. Venez échanger avec nos enseignants formateurs, nos apprenants, ainsi que nos partenaires techniques et professionnels. Des stands de formation, des présentations de métiers et des séances d'orientation seront au programme. À l'IZEP de Mbaké, nous formons une nouvelle génération professionnelle engagée pour un développement durable, innovant et tourné vers l'avenir. Pour plus d'informations, contactez-nous au 76 622 601 ou 76 622 602. L'IZEP de Mbaké, le choix du savoir, le choix du métier, le choix de l'avenir.
4: Salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Seen bokk talibé ci ndikalul Serigne Ibrahima ko djé man Serigne Modou Abdoullahi Mbacké xalifu Serigne Mamour ma togaat fi ci jotaay bi bi fay ñalaat samay cant ak samay ngeerum ci xalit tabaskhu yi nga xamné ñoo ko doon topato santoon ko talibé ñu waran ko dajalé muy xar yi nga xamné ñoo jëmoon ci liguey Serigne Touba bi liguey bi kawé na solo ndort lool ñi ngi ñaan Yalla mbolém talibé ak fu way nek ci réew bi ak bitim réew ñu lay sant bu baax te dina gëreum ci dina ñaan na lépp lo ci defaleen bu déwé né yalla nga man lu ko ëpp tay ñaan sa borom itam yeen ci def ak ci def ñepp te yeen ci def yeen ñu ngeen ci def ko ngeureumal Serigne Touba jeer ngeen def sant ni ñepp ngeureum nañ ñepp ñaanal nañ ñepp barke Cheikh Mamoundé barke Cheikh Modou Khabbane barke Serigne Mamour jeer ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: yasir lahum bi lasi tasara
6: okay maktabatu Serigne Saliou Mbacké ñu ngi fi ci Touba dali jugo kébé kër Serigne Abdoulaye Diakhaté jakarlo ak kër Serigne Ahmadou Makhtar digënté bok duma jidi ñaari téméré mètre ak juroom fu lépp lo yittéwu ci bagage mbrit yobalu julit mbokk yi jappandina ci barap ba seen jëwriñ di Serigne Abdoulaye Diakhaté foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci lay yëngutu ak bagage yu rar té mengo ak jamono mbokk yi Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib Kamilou Tunisie bi Kamilou Serigne Amadou Dundo Kamilou Serigne Abdoulaye mom Serigne Soyibou Kamilou Serigne Alaji Diakhaté Kamilou Serigne Alaji Mbacké Kamilou Darou Minam Kamilou Serigne Afé Bousso Kamilou Serigne Malick Sy Kamilou Serigne Fallou Mbacké ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéri xaj mbokki am nañ Mariam Khat Samia ak Yassine Diwanu Khassida banunu ko xel Darou Minam Khassayit Darul Himma Asna Khadim Diwanu Serigne Alaji Mbacké Diwanu Serigne Amsatou Mbacké Téré Jambarou l'Islam di di Serigne Abdourahman Mbacké da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru Serigne Touba Chamad Bamba Khadim Rasoul am nañ Téré Rawdou Rayahin Téré Serigne Soyibou Thiaw Téré Bay Bay Geysil di wax ci mbor ak Téré Serigne Soyibou Kébé bo bindé ba nopi mo xam Al-Qur'an wala Khassida bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khassida am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom son wu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu Serigne Saliou Mbacké dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xaralé yi mbokk yi jappandina ci barab bi a xet bu neex nak ba nu ko xel parfum yu rar parfum pompe ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom le Serigne ci di jëfëndiko mbokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu Serigne Saliou Mbacké ku wax bagage mbrit yobolu julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibou turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurs yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurs electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba ga siare si beug yobal nga la jalal ci librairie serigne Saliou Mbacké ñu ngi fi ci Touba dali jugo kebe kër serigne Abdoulaye Diakhaté jakarlo ak kër serigne Ahmadou Makhtar digënté bok duma jidi ñaari téméré mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal la jox la café nga naan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim diakhaté ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254
1: 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah hat jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktubatu serigne saliou mbake ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
5: na jaga عبدك القديم ذا صلاح مسلما على مزازي الغلا
1: بكي السلام عليكم ورحمه الله بكي جخل جخنا سي جوغي مكه اكي باغاس واو جوكولين اك ماغازين توبا بيلل مكه المكرمه واك سيري مصطفى من سيري عبد الله حق مكه لب لو جيم سي سيري تشا مكه اك يوبلو جوريت بكي jappandina ca barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur Serigne Mohamedane Mbacke Mbokki Serigne Mbacke yobulu jurit mbokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yanj mbokki yu mak ak yu ndaw mbokki yen udjaj am nañu ay kol yu yanj yaatu lol machallah kolo adja kolo achine ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barap ba yeen aladji kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir mbake yu xonk yi mbokki bepp xetu kol bu ngeen yitte wo jappandina ci barap bi kurus original waw xetu kurus bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin Touba Belal makatal mukaraba wa keur serigne mustapha mum serigne abdul lahat mbake mbaxana yi xew ci jamono mbokki kopati lafa turu chara ak xetu bona yep bokki jokolen ak magasin Touba Belal makatal bu karama bokki amnañu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu churay yu neex bokki bari barke sidjada sidjada yu yaatu yu mak ak yu ndaw ba ci rideau rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep bokki amnañ ay dara de li yu mak ak yu ndaw ay dalu marocain pré-porter ay baylat yu ñu ñew ba nopi mbokki tan sa bu la neex la lepp lu seri ci makka ñewal magasin Touba Belal makatal bu karama mbokki nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokki amunu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gëss Serigne Mohamedane Mbacke ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar mbokki jokole nak gérant bi di Cheikh Gay 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga wote ci 76 872 49 60 mbokki jaxle jaxna ci yobulu jurit seri ca makka mbokki jaru ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dila sonol ci yoon wi ñewal magasin Touba Belal makatal bu karama mbokki lepp lo yittewo ci seri ca makka ak yobulu jurit mbokki amuñ ci borom mbokki magasin Touba Belal makatal mukarama ñu ñaanal serigne mustapha mu serigne abdullah mu yagg fi lol ci andak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
7: bonjour comment ça va et comment va la santé
8: hôpital Ndamatou mo leen di yeggal ni legui am na dermatologie bëpp jafé bu ngeen am ci seen walu der fofu lañ koy taxawo yow mi nga xamni say ram da fay xassan wala nga am ay picc wala ay erreur ba ci rew wala bepp jafé jafé bo am ci sa der té jëfëndiko produit yobé lako wala lenen so demé ci hôpital Ndamatou dinañ la ci taxawu ni mu waré muy don nak talata ak alhamis bu jot liko dalé 8h ci suba so demé ci hôpital Ndamatou dim fa fekk ku xam xama ma ci jëm ci walu der mu taxawu la ci anam yu muccu ayib bepp jafé jafé bo am ci sa der ñu war ko taxawoo ci dermatologie so demee ci hôpital Ndamatou dinañ ci taxawoo su ngeen daggee ticket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal leen toppatoo leen ci anam yu muccu ayib

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

سجر الى الا الله سجر الله

محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام.

الله أكبر.

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

0: خباري يوكا بي فم
1: خباري
2: بابسي عمبي. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alim khabir xibaaru digge ba ci yi na gëna fess ci xibaare da naka ben ponk la tabaske gekk waccayu ginaaw elek lañ ko fassiyene ma tax naka jamono ji ngi ci waccayu bay faali ni ko baxo at mu jot limbu tap ko ci ay xar lopp ñaari jooni yobul nañu ko xar general de buri bol.

0: mbokk li nañu ci boole xibaaru ko biir réew mi ginnaaw bu ñu wàcce Ousmane Sonko tabbu nañ beneen ilimaani jëriñ ju yees Mohamed Al Amine Lo lanu tànn ni ki démb ci guddi lanu ko fessel moom Ousmane Sonko moom itam tey ji takkalaat nañ ko geneen ndombal tànk mu wuutu El Malick Ndiaye ca pencum ndaw réew mi di Assemblée Nationale moom jamono jooje nag moom moo doon ki xam ne kon moom moo jiite kuréel la googee loolee yëpp danañ ci dèjà mu gën a yaatoo li gën a fes ci yéene kaay yi mbokki moo nam kamal jotaay bi nes tuut ñi dikkeen ci faram fàcce gi ndeem sopp na sunu
1: UKBFM xibaar yi
0: Pape Serigne Mbaye farewo ci addu kay beek machine yeen askanu ci deglu radio UKAP 103.5 di téwé rek ñett yu tombu juroom ngeen koy deglu ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube UKAP TV live mbokk yi tay ji de kon atlanta di ñaar fukk ak juroom benn fan ci wéru tubaab di wéru mai atuma 2026 de bokk juróom ñett fan ci wéru wolofa di wéru tabaski ci atum junni ak ñeenti téeméer ñeen fukk ak juróom ñaar ci gadda gi waxtu yi ñu ngi ci 14h34 ñaari waxtu ci bëccëg fanweer ak ñeenti simili moo boor ci kon UKAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo ci ndaam Daru Alimul Khabir xibaaru digg bëccëg gi.
1: Groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak li ko wër rawatina Touba
2: radio
3: UKAP FM
2: fii ci Touba ndam
3: xibaar yi mu segg ba mu wër
1: la radio citoyenne
3: UKAP FM rek moo ma ci doy
2: 103.5
0: mera ñett yu tombu juróom UKAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawoo ci ndam Daru Alimul Khabir mbokki tay moy taxaway arafa tax nak jamono ji mbolo mu takko takko nak ñi ngi dundal la bes bobe mi nga xamne ko ñu ko déggé jamono ji nak comme fa ko ci makkatul mu karam mi nga xamne ko ñu modi ujaaji ñi ngi ci walu ko taxaway bobe nga xamne ko ñu amal la niki tay ji la nga xamne ko ñu ngeen ko déggé ñu diko dundale ñu rek di siar rek ndokel mbolé moy julli yi ci bes bu magi bi ñu ko ci taxaway
4: إن الحمد والنعمة لتعلمون لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
5: قال فهم خبار يدق متوي
0: tabaski ëlëg ak jàmm waa makkatal mu karam fasiyéne ko amal Touba ak bëkk yu bari ci dëkk ci réewum Sénégal ñu di ko waajal loolu nag tax itam ci tabaski boobu la ne di sandi Baye Faye ni nu ko baaxoo at mu jot ren ji itam limub xar yu takku ñaari junni yu tegal yoo xam ne kon yóbbul nanu ko sëriñ bi boole ci ay gileem nag waaye itam ay téere ko limub xaalis boo xam ne ko yóbbul nanu ko fa ca jotaay ba nag ci kanamu sëriñ Muntaxam Serigne Bassirou kàddu yu yëkkati nanu ko fa jëm ci wan àdd yooyu sëriñ Dame Sora Fall ñu teewlu kàddu yu fesal na ko ca
6: serigne bi neena assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: ma ngi nuyo ji ndigal serigne bi
6: serigne cheikh fall neena mi ngi nuyo ci ndigalul serigne bi
7: serigne xadi
6: moy serigne amdi xadi fall
7: mi ngi nuyo serignam bi
6: mi ngi nuyo serignam bi
7: diko siaré
6: te diko siaré
7: diko ñaanal
6: te diko ñaanal
7: mu fe yag
6: mu gën fe yag
7: ba liggey bi xamne mom liggey lo
6: ba liggey bi nga xamne momako mom lako mamam di liggey lo mu agale ko fu kawe njortam barkab cheikh rafal
7: adi yi nak
6: adi cheikh rafal adi cheikh rafal la jo xamni ji serigne amdi khadim moko ko jeufal serigne touba moko digal cheikh rafal muy tabaski ki ndax cheikh rafal dako se laaj ndigal mu jox ko ndigal li
7: jo sa guddal
6: jeru sa guddal kenn ku ne xam nga nim deme
7: lola moy dox waxtu wi
6: lola moy dox waxtu wi
7: mom digal li digal la jaw
6: mom digal la semon
7: ma len dako laaj ne ko ndax sañ ma tebaski
6: way dako laaj ne ko ndax sañ ma tebaski
7: bo deme bu nek ci keur ga
6: mu ne ko bo deme lo fekk sa keur ga nang ko dakh indi bu ko yello nak bo delo nak lo fa fekk ñel na la
7: ndax lepp dox ko
6: mu dakh lepp dox ko
7: lolu moy dox
6: lolu moy dox ba waxtu wi
7: kon
6: tabaski gi mu joxe ni
7: ndigal la
6: sam
7: yokku na baaxa baax
6: yokku na nak bu baaxa baax
7: kon serigne bi sant na gërem na
6: kon serigne bi sant na gërem na
7: liggey bi melna mo xamni dawu ñu mel
6: ndax liggey bi melna no xamni dawu ñu mel
7: lolu nak baaxu serigne bi
6: baaxu serigne bi
7: ak ndigal li
6: motax mu mel ni mu mel serigne amni neena
7: adiyi
6: mi ngi ciy tabal murid yëpp ak julit yëpp ak serigne muntaxa mi
7: réew si tubaab la doon
6: nga xam ne
7: réew si tubaab la doon

0: habib serigne touba la bëgg do ak mouridam
1: kep
0: kep
1: mom
0: la bëgg do
1: way li
0: nga wax sax ne ko khalif seral de mourid loli talibib serigne touba bi moko gënal lool ku ne xamna ni lool mo nek ci mom ndax liggey bi dis na lool ku ne xamna li muy jankontel du noppulu suba du noppulu guddi
1: waye
0: liggey bi moko gënal leppam kon ñong koy ñaaral mu wër te yag fi ak mbolo mi andal liggey bi yeb serigne bi nak ne liggey bi mu liggey mom munuko
1: serigne moko liggey
0: serigne bi moko liggey lo kep
1: luñu def
0: luñ ci def serigne
1: be
0: ko jox
1: waye
0: sant na serigne bi
1: bi ndi liggey bi
0: bi nga xamne
1: indi liggey bi
0: indi na liggey bi
1: serigne
0: bi nangul ko ko
1: bu fekkone ko nangul nga
0: ndax bu fekkone ni nangul ko ko kon dina am kersa do xam fum jëm
1: liggey serigne touba moko liggey
0: waye liggey serigne touba la bo xamni cheikh rafal moko liggey jaarale ko ci mom moy mu jox ko jeewri ñam ji lamu
1: fekkoy jeewri nangul ko
0: bu fekkone ni jeewri ji nangul ko ko kon dina met ci mom lol ak bayfal yeb waye nok bi ngi ko nangule serign bi san na gërem na baxa bax buñ don tok fi ak ci way itam te gusunuko duñ dem fen ndax mom do nga len bëgg xol waye gannaaw gis nañ ko nak sant nañ bu baxa bax ndax ñi ñoy mom kon jere gene def liggey bi nak mbolem jawatu serafal gep ko an tambale keur mam saliou fall
1: serigne
0: bay saliou basi bay saliou
1: adde
0: yep mom lañ dajale andiko ak cheikh yi nga xamni cheikh rafal de la cheikhal ñom ñep seen ñaka nga ci ak soxna yi digeen yi nga xamni cheikh rafal ay seen mam nga xamni dañuy ay digeen way ñoo gor ñu ñoo seen cieur ñom itam seen jëf nga ci biir kon jere gene jëf sant nañ bu baax gërëm nañ lu baaxa baax li moy adé ji teug nañ ko ci kayit bi amna lo xamne itam mi ngi ci biir xana bu serigne cheikh jugge bu ko xolé dana ko mëna léral serigne bi né ñi ngi koy ñaanal mu yagg fi ak jëwri ñam ji ñu yagg no jité ñu yagg top seen ginaaw mu yobbu yoon yi fo xamne kenn musu ko fa yobbu nal yi mu nal nak ci juma ji ak yenen yalla nako akal ak jam te andako wer ak katan ak man andako talibe yeb lol dal la seigne waxon nako jere gene def
2: lolou do nak di serigne cheikh fall serigne dab soda fall don ko jotali batay cheikh jota balane ndesandi ci surtout serigne bi serigne cheikh latif mo moy ki xamne kon moko don jotali kaddu serigne bi ñu tewlu ko batay kaddu yeketina ko ci
3: ci ligalul cheikh manta wax mo yeketé mu yoon jotté ci lo xol salu ni do fa ci lo xol ci so ma seigne am defal delu jaar ko jotali ko mandal ñep di ndari seigne am defal ak bokk salu ni seigne bi day nuyu na len sant na len gërëm na len moy ci seigne am defal di ak yeen ñu gëru taw Serigne da ya go toy yeen na len amna ay yeg yeg bu mu yeg bu doy ñabal sayru fal muy ak tiofel ak japp ak bëgg serigne bëggel go xamne nun nu ko xalat momit nu ko tuddu ci lamiñ da ci sunu la mëna tuddu yeen ñi ko fi ñew ba to nekk xamna non tiofel bu am ci yeen ak japp ak ngeerum ndax lolu nak jekki mo ndi ci seigne muntaha waye nak bim yore liguey seigne touba bi cheikh ko seigne amdou khadi da ci amat ak yeg yeg bo xam ni ngi koy waxe waxtu nek na xolum set mu buy xalam dal na rede ndax genn bëgg la moy liguey seigne touba di yekati ko rek ñu laal fu ñu ko xaw bu mi tek kar wax ne liguey seigne touba bu tuwa fu da lay la gëm batay moy di bëgg batay ma tax seen bi yek nali yek ak fagne bek lepp bëgg liguey seigne touba do xam xamna ne seigne amdou ni ngi ci jappale xam seigne mu tara xamna xamna ne ni ko seigne di jappale ak saxaway seigne amdou ak jëf yi nga xamni ju mu ci ñew gëna kaal dana rafet dana passer lol da dal na ko ngi ñu tara do set na ko lol ba seigne amdou gat xamna seigne mu tara mu nda jaxal ma yeen ñi ba di day no way nun mu reuy ndaw yi jaxal na lol ndax man mi mu def no te lol reuy ci man lol du am ñetti fam te baye sa mo ni ma dama am lu muy am nga xamne dafa dajé rek da koy wax yobbu lam ci démé mo ma gëna neex da koy wax nak bo gisé Cambaké rek yow mo nga wañu xarab jottu ci li ba kay ci bay asul mu jëndi yalla dogal na bamuy ex señ bi gën dim ci mbolam rek bay asul ci nako tawlo ci yoon bamuy ex señ bi dafa wax ne ko señ bi waxtune mang koy cënt cënt go
4: xamne waxtune mang koy sant sant go xamne sama lamiñ mënu ko tuddu waye na xamne sama xol ak sama xel lepp nga fa mom momit mel nañu jogu fi ben yoon teyit yag na wax ne señam di mom
3: bam joge
4: mom señ muntu amu jog
3: mu xam
4: ko xam ba sefam la ko def wetal def ko andando ñu dem ba sekk liggey nak liggey nak bi fi mujjé ñew lan fi andi won da doy sekk nan ko don waxe koor ga rek nan ci liggey da doy sekk ab liggey ci atmi mu dooro yonne ci adiyé mu melni tay jitam li na ci kedd wi doyen nab liggey ci atmi yeb mu melni kon señ amdi ak njabotam gi dañu degg cheikh ibra di degg serigne touba
3: di
4: serigne cheikh wax la serigne touba waxon cheikh ibra noné la bay fali doxé ba légui buñ joggé bëgga ñëw lu fa nek dañ ko yandi buñ démé lu fa dañëwat ñu andi wat ko lolu nak xam guñu xam serigne touba té lañ ci xam cheikh ibra mo nu ko xamal mu melni lu talibam da ko wara joxe wuru ci adé sal dara té mo ni lol day du tax ab talibé ñak dara day tax mu gëna am rek señ muntaha mi bis bu sék mu wax
3: di yox señ bi lu nam
4: né di jox señ bi lu nam du nu xañ dara dañ yok rek waye mel ni sa suñu yonese dara du fa dess waye buñ démé lepp ay ñew dé ndax lepp serigne touba ko mom te serigne touba waxtu won ko joxe
3: li
4: suñu borom di wax ci alquran
3: lu ngeen dund la ngir yalla
4: ne lu ngeen dund la ngir yalla
3: yalla
4: wutal fa lenen ndax mo gën ci ñi joxe wo melo la serigne touba am
3: melé ku bëgg bari la deug deug
4: mu melni ku bëgg bari la deug deug da ngay fonku adiya to lolou man nan ko jang man nan ko jang serigne moustapha fall ne to moy doxinu keur cheikh ibra gep ci cheikh ibra balegi serigne moustapha nak yoy lay bolé diko yek xolam di ci sedd mu di ci bekk te lepp mune suko tuddu ci lamine ginaaw nak moko man tuddu mbasta man xana man damay juñu rek ay mbecte señ muntaha ak xolam bu sedd ak xolam mu dal ak nim ñene ci liggey bi te lepp yeen yeen ko taxañ ni kon nak jere ngeen jëf mo ngi dem jotali señ bi ni liggey ba demé mak señ moustapha mi ak señ cheikh mbacké mi la yonni won ne nañ len dalal jotal len ab nu yom ak ok cantam delu wat leral ko ni liggey bi demé xamna dara mënu ko cebet waye fa wu mu yemat ko ndax dañ fe gejut te ban fi ñewé lan andi won japp nañ ne lu toll ni mënu fa dajé wat kon nak bay fal yépp dañu am tawfiq ci biir tawfiq cheikh ibra dia buñ xasse dégg ndigal lu way amandi rek da am benn bis bo xamné
3: da
4: am ko don ton ci wetu señ bi
3: wax
4: señ bi neko
3: saade mom lamay jox adiyu tuli saade lamay jox ci adiyu dama jox ay adiyu tuli
4: cheikh da lay jox ay adiyu tuti Seigne bi ne ko xana da nga xamul cheikh
3: mom
4: bay fall la
3: bay fall dañu dey dañu nek bi dey lu bari
4: bay fall dañu nek lu dajé lu bari lu ñam joxé rek mo tax nu ne mëna ko tollu kon nangul koko lool nak man sant ci lool sant na ci lool dara ngeen def fall
3: seigne
4: musa ndal seigne musa ko ne
3: bay
4: fall du ñam dara dañu rat seen bop lu ba nek genn rek ñu joxe ko lool la wax jere ngeen def
5: xibaar yi ma soxla ñaarim ak liko wër rawati na Touba
6: radio
5: Pickup FM
6: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
7: la radio citoyenne
5: Pickup FM rek moma ci doy
6: 103.5
2: téméré ñett yu tombu juroom Pickup radio université Cheikh Ahmed Bambakar gi bawo ci ndam Daru Alimul Khabir batay sax ci walu ka tabaski gogey ñu nekkon ci lan ni dess ndi dimbal yi nga xamne nak ñukoy amalé loy tax nak honorable député Awasek mom momi ci bopam nak jël ak jappanal go xamne ko ci seen loxo jottu seen ginaaw nak doon jappalé Mustapha Ndiaye nga won ci jotay ba ñu tawlu ko
8: ni mu koy défé at mu jott honorable député Awasek genn na ay ndimbal ngir jéglél ko ci jamono tabaski gi ñi seen loxo jottu seen ginaaw
9: légui nak am na ñoo nek ay représentant du peuple bala ñu ko doon nek citoyen sénégalaise bala ñu ko doon nek ay talib seen Touba la ñet ci dëkk ma avant ñi doon li ñu doon dañ dal dajale suñu bu ak suñu Dakar diko def moy lo xamanteni dañ ko tambal def ci suñu parti parce bi ñu nek mais ñun ñun ko tamé ci Touba gi nga xamanteni ñu xam nañ ni ñu ko xaar ni kilifa gi ni muy defé social ta jënd ko
8: jëf gi mu amal filé ci Touba ngir jappalé ko ñenn ci askan wi duggulé ndéni la koy amalé sa suñu jubé tabaski
9: émission yu bare bare bare def nañ ko ay gi ñu déllu wat buñu ko boy boy dara continuer wat suñu social bi def na doon ci wax la faté ak ci cadre talib bi nga xamné mom lañ do
8: jappalé gi lé mu leen di jappalé ngir gën leena mëna taxaw ci tabaski gi ñu gis né am nak yokuté ren gi té liko sabab moy
9: ba ñiko soxla dañu gëna bari ak gis nañ né tabaski kuko am ak kuko amul ñepp am nga yéene def lélé da nga gis nit dina am gatt ba am lu ci boole lélé nga gis ni am lu ci boole lu lay and gatt ba am nako ta do am gatt gatt yi né bu fi lu ñuy woné da ci am suñu ay nit yi nga xamanteni dañ leena fék ba seen kër kenn ku lañu yëkëti gatt daal nak ndox la ala def ko non ko yalla tane ndiki def nga xamne munu ñu wër xëy ñu dem ko fi yok tagi nak yalla bu la yoké da nga wara yok yalla bu la yoké te wër ci da lay won ni nga wara def won ni gëna bëri ci ci cadre bobu rek lañ ko def kon def nañ gis nañ ne nekku ñu won dara sa da nañ gor gor lu def ta yalla def ñu ne ñu téwal askan wi département marké yëpp dama wolu nañ te ñi téwal lu ñu préwé kon yok te am na
8: gi leen dimbal ñu jappalé ci ñu bari waye gën ci baye xel lolit ñi dund ak lago
9: mo na na ñom la jité waye bañ paré bo leen ni nga xamanteni yalla dogal na seen loxo demu ci ndam ñom ñoko jitt ndax da cey bari ñi nga xamanteni xeyna ki nga xamanteni sax yalla jox na teeram lepp mat na waye mëna dem ma def menuisier mëna def maçon mom yalla dogal am ci ño xamanteni suñu amul ci luñu japp day gëna metti ci ñom ndax mënu ñu dem def mënu gëna ñu def maçon do tax mu ndik ci ñom boy xol ñom la ndik jox ñi ci jitu ci ñom la ndax dañ ñom la ndik wo dañen jitu bel ci yeen
8: Aliou Fay bokku ci ñi ñu jaglél yi leen dimbal né taxaway honorable député Awasek bi mu leen taxawut ñi ngi koy dogo gis ci gox bi
10: ñoom ci ñoom koy dogo gis ci député bu mel ni ñoom koy dogo gis ñoom koy dogo gis ci fet bu jëflante ak ni ak askanam ñoom koy dogo gis
8: bim né député ak légui ngeenel deug la ci ñoom
10: ñun moy la goy mom bu ndeké député ak légui gis nañ suñu bop baaxa baax ñun kay wax de yalla suñu yaakar mom alhamdullilah dañuy sant yalla diko ñaanal rek wax de yalla man mom bu de deug lay wax ma ngi doga am ndimbal ci tabas
8: alassane kan diki jité garasu taxi né Touba Heliport né député Awasek sa suné mi ngi jëmmal ab taxawayam ci ñom
10: tu dara lo nekk wa deug yalla amé nako cënd amé ko ngërëm ndax lepp li nga xam dina ñu koy and ak mom mu ngi rafetal lepp lu mën ba ci tabaski bi mo ci mujj ñuy wut soble bu bari wut pomteur bari diko jox jamm yalla yi nga xam ñoo dëkk fi ci koñ bi ba ñu suñu dara bi yëkëti na soble bu bari ak pomteur bari jox ñuko kon loy wa de yalla ak santal ak ngeerëm la ñu koy ñaanal nak baax baax fi mu bëgg yegg mo xam yalla nako suñu borom yeggale limuy yow tam mo xam yalla suñu borom defal di ñaanal li president Ousmane Sonko sama borom doliko katan te sam ko ko ar ko yeenam ci rew yalla nako sama borom andal batti borom Touba
8: jëf yi du lu ñëk seen digënté ak mom
10: bis bu nga xam de mom lañ fay def dëkk sant Serigne Touba diko cënd ko ko dëgg yalla jambalé ci bass ko moko indi indi amul bu baax wa dëgg yalla ci sun kol rek mom yagna te delu dina ben yoon
8: ginnaw ba ay fan déssé ci tabaski gi am ci ñu li seen jafé jafé moy luñu tabaské honorable député Awa Seck yëkëtina ndimbal lu am solo jéglé leen ko lépp rek ngir fexé ba seenu tabaski mëna jappandi
2: jaajeufal ko Mustapha Ndiaye ñu wax batay ci walu ko tabaski gi ñu nekkon waxe tam ci leneen lu jëm na ci walu ko waccay wi dem ak dekk bi lan ci jotane me ko nak ñuy yëngut ci walu ko winmel mo xam sareet yak auto ya ñom ñoo ñi nak amna ñen yo xamne ko neenañu ñom xalaatu no yok pass way amna ñeneen yo xamne nak neenañ loolé mom leg legi tolway bi bu ñu ci ñatt ñu telu ñen ci ñom suñu natango yu al mouridiya ñoo tatar kaddu yi
7: fi ñu ne client yi mom moy gëna bari dem garage pour delu ci seen dekk yi amna ño xamné ñi ci daral yi moy ndindi wala kër kabbu wala kër aljuma ñom yi de sef ay xar bi yobbu ligéy dal fan yi mom alhamdullilah rabbil alamin mom la borom sérdi mëna wax toujours ñi ngi yab bagage waaw ñi ngi yab bagage bu baaxa baax
11: no bagage fi ci marché rek la lay gënti marché yo ay sol ay pompiteur yo non programme kër ga bu ñu après ñu waxal ak ñom yobale fu fuñu mëna jëm ci Touba waaw borom même xari yak yep de ñow fi ni
12: waaw pour client yi rek mo ñoko taxa jox ñun client yi rek ñi taxa jox sa suñu téyé dañuy ñëw bu ñëwé yé bagage client yi gën ak mom ku sene nak day am bagage am rek duur bagage kenn quoi
7: ñun doxale wuñ ko tay tam du lu rafet ndax su féké da ngay fay 100 francs ba julli ñëw japp na né tay julli mbirum social la ci dëkk bi kon dañu waron ñom dimbalé nit ñi liñ mëna gëss ni ñu dimbal leen ko motax yokku mom fi mom kenn du fi yokku sax ñun nanguñ ko sax féké da nga jëlé fi ay bagage yobbu gën nga bari dal 2000-2500
12: waaw client yi mom toloro la rek waaw amna ñuy fay ay 2000 ay 1000 francs ay 1500 ba 5000 amna ñuy fay ay 35000 dem souf
7: non ligey mom nit ku nek yaay ki sa bop quoi nit ku nek dal ya yor sa education bop même client yi da leen wara jox ciir bo xamni ëlëk bu la gisee dina sawa dugg ci yow mais yow client rek engagé ko rek kiko lolu baxul quoi faté ko yow day personne lay mel yow kon yow da xaas bo l'intéressé mais ñu nak client do no wara def do no wara xamanté xamni ño bokku waru dem ak dik bi ño ko bok affaire bi dal lo gis na tek tay dal baxna ci quoi andako dal
11: yoon di mom yoon di jele te joge talibes dem jumaaja yoon bobu warna bok ci li nga xamantene programme bo xamantene ci lañu warona bok ci li jëk defar mais li ken xamatul tali la ken xamatul yoon la
13: ci wotale amul ben jëm pep ku joge ci garage bi amul jëf jëf xamuna fek mais garage bi ku fi joge mom amul ben jëf jëm ndax dañu yor sun bok ba ñun ñep ño bok ben éducation
2: batay sax ci walu waccay tabaski gi lañu dessandi batay sunu na tangoy al mouride yoy dem lañ ci ñene muy jaay ko to kërign yi ñom nak lañu wax moy sako kërign bi mom ñu koy jaay digënté juñu ñaar téme japp juñu ñen téme rek kërign gog nga xam nak ci lakko ci la lañ koy jëfëndiko lu gëna bari tam ci walu tok gi tam nakal ko ñi jaay jënd di dundé ñu téw lañ ci fessel
14: ci waccay bi ci am yaakar bu baax wax de yalla bagage mu fi dal ni mom manki wut mom sa yam mi ngi joge Tamba ak côté Casamance fa xawa bari façon amna bu jël 6500 amna bu jël 7000 amna bu jël 5500
15: yaa mi daal rek ñu sande yaalu ba di wax ni metti na lool mais amu dara ndax mom ci lañ sutur lool da 6h lañ yew tok dalu 8h ñu xey mais heure wacc mom amuñ ko da parfois dañuy dem ba ay timis ñu sañu dem ba la mini ñu wacc mais mañ ko am
14: ñi am yaakar dal na xam nga comme sénégal rek ñepp ak man ay ñaar dañuy bay bam gëna seuss ñuy soga ñoo waye amna tamit nak ño xamni ni ñuko seen carton may mom ñi ngi jëna dang dañ fay yor ay saret ak auto délivré essence yi commencé nak ñi amna ñuy jël dal essence
15: do mu dépendul fen par que mën nga wacc am 100000 mën nga am lu bop mën nga am lu am sax mën nako ñaka mën dal
16: bi jënd ay pari tuula rek ndax amuñu xaas bu démé ay saako ak xaat ay tuula rek lañu jënd foom yab rek ñu yam fa jamono neexut
17: liñ ci soxla mom dana bari mom waye buñu amul xaas duñu mëna jënd lu bari waaw waye liñ ci soxla mom dana bari ndax danaka togg yépp kërign la lépp luñu mënti togg rek kërign lay do ay kilo lañu jënd dañuy pécé lañu jënd lañuy def waye jënd saako mom am mënuñu ko mom ndax amuñu xaas buñ ko jënné
6: radio
18: IKBFM 103.7
2: téméer ak ñett yu tomb juróom ikab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi boo ci ndam ñu wax ci leen jëm rek ci wàllu ko dem ak dikk bi yoon yu yàqu yi nga xam ne kon ñu ci biir ñu ci dund ay jafe-jafe Fallou Diop kenn ku dëkk foofu ca Bardaat yoonu ko gede wooweek yàqu gi nga xam ne kon yàq na ko lam ne indil ci wàllu ko ay gàllankoor loole ca lay addu ñu teewlu kaddu yi jot na ko ca fisal Moustapha Ndiaye ko taataan
18: ñun kaddu waa Bardaat jàpp gede ak jàpp ndax xaxaam jàpp Sandiou Camara dano am jafe-jafe boo xam ne waxtu wu xiin sax duñ bëgg mu taw ndax wax dëgg yàlla bu xasee ba taw moom tooti premier taw bu ñu di ko def askanu gede moom jàpp Bardaat ak jàpp Ndar ak jàpp Sandiou Camara maam noppi nanoo dugg noppi nanoo génn ndax tali bu bon ndax tali bi ndox mi dafay nekk ba nawet déwén buñ ko ngacc du fi jógee. Kon loolu may lancé appel do commence par le maire ak ministère bi nga xam ne moom lañ dénk wàll loolu mu gestu askanu Bardaat gis naa nag mu ñëwanti fan yee dugg ci site yu bari waaye nag gis naa ne Bardaat dégguma ñu lim ko ci. Kon nag damay fàttali ndax magal Sëñ Abdou Khadir ci dafa yegsi te képp ku xam Bardaat xam ne dëkkub Sëñ Abdou Khadir la waaw képp ku xam Bardaat xam ne yoon yi day tumranke koo xam ne ëpp na yoon ëpp na day wax dafa jaaduwul ndaxte képp koo xam ne da nga naan fay taxi 1000 francs bu xasee ba taw wala mu xiin boo fay 10000 francs doo ñibi Bardaat wala nga fay 5000 te pourtant moo ne Bardaat ñaari yoon la am na yoon woo xam ne moo ngi jóge àllie dugg ca Bardaat yoon woowu su matee 2 kilomètres ca la yem te li ci yàqu bariwut pour man jàpp naa ne bu ñu ci mën a dimbali si sax defaraat tal ñu yoon woowu yi nga xam ne Abdou Khadir moo fi da defal te bàññi bee sontu donte bee mënta jag bu ñu jàppale woon ci yoon woowu dinañu di jàppale lool waaye bu ñu mën a defal ñaari yoon yépp nag ci la waa askanu gede ak Bardaat dag li ko war gis seen bopp kon nañu dimbali ndax askan yi sonn la ñun nag danoo nekk ay talibé yoo xam ne duñ martu mu ko duñ joytu it dañuy koy dañ koy joytoo fa nga ko war a joytoo waaye di xamal daal ministre Dieng Fall askanu Bardaat dag gede ak li ko wër am na jafe-jafe yoon wu jaar nan lañ ci dimbali waaw dar na lool nag wax dëgg yàlla ndax ndax kat jur gàtt na waaye nag xamu nu koy wala fii di waxee te jur ko la kon nag nan lañ ci dimbali bu baax a baax maa ngi jégalu waat bu baax nag ci
19: kàddu yi mooy suñuy wax Bardaat de wala Bardaat rek la
18: Bardaat bi fa xaar ñoom pour ndax poste santé bi nga xam ne wàcc kanam ñoo fi defee ci kaw tali bu Bardaat bi bu ne jotee daanaka man maay def ay effort di ko vidé da ngay setal na waaye sinon pour malaat génne fa sax jafe-jafe la ndax yoonu bon yoon woo xam ne koo dëkk nañu ci dimbali sonn nan trop waaw metti na ndax bi passé nii DCE ma dikkee moonu jàppale woon ba joxoon ma lu ma 10 camions ci grâce à Moustapha Diagne bo ci laa ko vidé ba ndox mi mën a ci jàll waaye bu tëon loolu kon ndox ma dafay fekkante.
2: Mbokk yéen a ngi ñuy topp ci ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi boo ci ndaam Daru Alioune Khabir ñu wéyee nii.
20: ICAP FM xibaar yu dëgg bu tewe.
2: Ñu wax ci xibaar yi soxal yeneen ponk ci biir réew mi gouvernement bu Sénégal njiit la tam xam nañu ko ginnaaw ba ñu wàcce Ousmane Sonko keroog àjjuma démb ci guddi nag lanu tànn keneen Mohamed Al Amine Lo moom mooy Ilimane Diori ñu yees di ba ñu ko tabbee ba noppi nag bi sax yéen a ko doon dund ak ñun en direct ñu leen ko doon jottali ci tànneef goog nga xam ne kon tànn nanu ko moom ngir rek mu jiite gouvernement bi kàddu yi nag yëkkati na ko ca ngeen ko doon dund ak ñun lanu ca jukkiwaat ñu teewlu Mohamed Al Amine Lo di Ilimane Diorine yi nga xam ne kon moom lanu tànn kon ci gouvernement bu Sénégal mu fas yéene rek jiite lu jëm ci wàlluk liggéey bi nga xam ne kon moom lanu ko sant ci bopp gouvernement bu Sénégal Mohamed Al Amine Lo kon mu mel ne am nañ tuuti jafe ci kàddoom yooyu nga xam ne kon yëkkati na ko ni ki démb ñu teewlu kon kàddu yi jàpp ni na Al Amine Lo ay kàddoom lanu ci jukki ñu teewlu ko.
21: Li may njëkkee mooy sant yàlla ci xéewal yi ma defal di sant président de la République Bassirou Diomaye Diakhaar Faye pour kóolute gi nga xam ne ne moom la def ci sama man mii depuis ñu teg ko ci kanamu réew mi def na ma fi ministre secrétaire général du gouvernement, defaat ma ministre d'état bi nga xamné ni mo yoré li ni wax agenda national de transformation, moy gis gisam bim gis pour nous ni soppé Sénégal ñaar fukki at ak juroom yi di ñu ko lutté gogou nak ciopam golga moy tay ni bim ma défé ma nek njitum jëwri ñu réew mi di premier ministre aw sas la waye sas la wo xamné ni dama ko jappé ni lo xamné ni sas wo wara japp ndax man sasama sa nek li nga xamné ni mo nek ci sama biir liggéey ndax sas wo ma ngi ko jëlé ci yar gën ma yaré ci sama biir kër ma ngi ko jëlé tam ci école bi nga xamné ni muy britannique militaire de saint louis nga xamné ni ñom seen bac lan la moy wut xam xam pour mëna nek ko xamné ni da ngay nek jëwriñ ci réew mi da ngay nek ko xamné ni soxla réew mi la taxa jox sas wowu tam ni nga xamné ni jappé na ko ko moy ni amna ñeen fukki at yo xamné ni def na ko banque centrale ci lolu nak lay yano yan gi ñuma tek tay ma wu bëgg nak a sargal rafetal liggéey bi nga xamné ni def nañ ko ñaari at yu wessu yi nga xamné ni mo tax ñu am li ñi tuddé agenda national de transformation téré bobu ñu tabax président de la république fessel ko octobre 2024 ñu défar fi master plan muy yoon wi nga xamné né japp nañ fukki at yi di ñew insha allah ci lañuy jaar di leen fessel sama dogu ñëkke ci président de la république né lepp lu may dox lepp lo xamné né ma ngi ko yor ci kanamu jëwri ñu réew yi dana ko def ak li ni tuddé loyauté moy né defal ma def bayil ma bayyi té lolu leko yi rew mi jital jox ko kaddu gi kaddu gogu filé ak rew mang koy wolu ku nek ci ginnawam dang ko ko wara defal li ci tegu teum lolou lepp dang koy def te amna lerr na mané ci intérêt rew mi ko taxa def may sante sama wayjur sama baye bi nga xamné né ma nga tay alakhira ak sama yaay pour valeur yi nga xamné né mom lan man nampatalé nga xamné né ay valeur la yo xamné né toroxlu la té mu wor ñu né ñu ëlëk dañu taxaw ci suñu kanamu biir bay borom borom layo la nga xamné né def nañ ko fi ci aduna may jéxal di wax kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala ndax mi ngi wax né ragal leen bis bo xamné né da ngeen déllu ci seen borom té ku ci né da nga fa fekk sa pay ta pay gogu yalla neena du ca wañi du ca yok ma ngi len sakku sen ñaan te di ñaan yalla mu ar senegal ar ñi nga xamne ni ñoko jité wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: lolu do na kaddu ilimani jeerign ju yes di mohammed al amin lo momame nak tambali ak njitu rew mi di xol ñi nga xamne ko ñom ño wara teunk gouvernement bi mu wara jité muy gouvernement bi ministre yi nga xamne ko ñom ño ci wara nek jamono ji kon tambali nan lu jëm ci walu ko waxtaan yi mohammed al amin lo momé nak kam wuutu ci barab bobé di ousmane sonko mi neko ilimani jeerign kérok aljo mu ñu wacce ko tay talata ji nak député yi xeynañ dello ko ndomba tank député am gamu amone waye yamuñu ci def nañu ko mu jité pencu ndaw rewma di fatali ne dibeer le el malik ndjay mi nga xamne kon moko nekkon jitt le tekkon ndomba tankam ngir xalal ko yoon wowe tay ji nak tek nañ ko ci 6 ba mu jité assemblée nationale bañu ko tege ci 6 ba kaddu yi ñeek nako fa yekati nak bokku na ci lu jëm ci tanni ko amin lo goge mu ne nak doone ji ci pencuma parti politique bi mu jitt bi pastef ñoko yoré loolu taxoon na njitu rew waron ja waxtaan ak ñom way nak neena loolé defuñu ko way nak yaqko ci dara ci ginaaw bu ñëk bobu waxtaan ñu may ne ko itam ngir ministre yi wara tanni tam ñu daal ci sekk waxtaan lu ñu moy nak loolé xeyna mëna indi galan ko rek rek ci lu ñu mel assemblée nationale ele ki di njit la ousmane sonko kaddu ñeek na ko fa yëkëti lañ ci juk ñu tawlo
1: ñu ngi gëreem ñepp ci bëss bu am solo bi di fatali ni conseil constitutionnel bu sénégal nga xamné mom rek mo am sañ sañu prononcer résultat définitif élection législative fi ci sénégal ki décision bi mu jël le 27 novembre 2024. Mo jël ci décision bobu proclamer ni ñi ñoy député Sénégal définitivement élu bi mu ñëwé ci député Pastef mu jital ci test de liste bi nga xamné mo jité won liste ba muy le député Ousmane Sonko. Ci gannaaw ga nak ñu jaarale mbir mi fiñ ko wara jaarale ci charte ndeyu réew mi limu wax règlement intérieur assemblée faram faccé ko moy réew mi soxla won nañu fenen ñu ajandi lañu waron def fi ta xamni ñi fi togon war ko def maté nañ ko daldi dem djublu ci loola bi loolu jexé it ñu delu ci ñew wéré liggéey bi nga xamné mom lañu askan wi denk bala may dugg ci waxtaan wi damay jaajeufal di dalal di ñaanal ki nga xamné mom lañu tab demb muy njitu jëwriñu Sénégal yi di Al Aminu Lo kuma xam la wala sax kuma min la ndax mako tablu won mu nek secrétaire général gouvernement Sénégal liggéey ci sama kiliftef ak lu tégal mën ko sédel njambartem ciawartem bëgg liggéey ak bëgg réew mi ma koy sédel fi donte it amna ay pogn yo xamné bokku ñu ci gis gis lu melni copar gi wala ñukoy wax français fa wala lu melni bor bi ak nuñ ko wara gérer kérok bi président décidé taxawal geneen kurel go xamné moy saytu lepp lu jëm ci agenda bi man mako proposer ni lañ ko jox Mohamed Al Aminu Lo ndax xam gi mu xam agenda bi ci bopam ndax agenda bi ñu ko toggé ci primature mom mu ko don coordonner sous ma supervision manako kon min na agenda bi mu na def liggéey bobu ñi wax ni nak cim rew démocratie bo dem ci aduna gisaguñu exécutif bu mëna tab gouvernement te disowu ci ak majorité bi nga xamné mo ëpp doolé ci assemblée bi gisaguñ ko ci aduna ndax it ki am majorité assemblée mo wara doxal pour ki yor exécutif mëna doxal ci jamm ñaar la ben mom mo yor majorité ci assemblée wala yor ko mu diso ak ñu yor majorité ci assemblée bu ko défé liggéey bi mëna wëy té du am galankor kon lu jitu ñuy tab premier ministre jaad won na président waxtaan ci ak ñi nga xamné ño ëpp doolé tay ci l'opposition ëpp doolé ci nguur gi lool nak yalla ñu ko may ñu koy sante yalla te waxtaan gogou du waxtaan guñuy benn bennal ak ay ministre yu bok ci passif waye wat waxtaan buñuy waxtaane ndax passif dafa di parti bu organisé am président am bureau politique am conseil national am comex waxtaan guñuy waxtaan la ak parti ba te ñukoy tek nak ci fan lañu bëgg jëmele Sénégal ensemble du ay poste ñuy seddo lol taxul jox passif waye ndax d'accord nañu ci ñu wara gérer boru Sénégal bi ndax d'accord nañ ci ni ñu wara wëyelé solution yi out pour yombalal sénégalais dundu gi yoy yep ak ndax d'accord nañu ci ni justice doxé ci djub djubal djubanti ak li nga xamné moy ni ñuy fexé ba jaadul nekkinu ñi jité réew mi sen digënté ak askar mi lolou yep dafa laaj waxtaan donté nak ben étape romb na ci bu am solo waye ba légui ci sensu responsabilité ak bëgg réew mi ak bëgg lu koy dalal ba tay ji ki jité réew mi bu ñu wowe né dafa bëgg ñu waxtaan ci yépp dinañ ci waxtaan ak mom buñ ci déggo ñu gungé ko ci gouvernement té continuer woyélé lu mu fi andi ci assemblée muy lu baax ñu jallalé luñu japp ni depot la intérêt réew mi ñu ne ko li baxut
0: lolu do na cadre Ousmane Sonko président assemblée nationale bu yes bu tay ci suba kon lañu ko xey tabal kon ndomba tank gunu mel ginaaw wote bo xamne kon def nañu ko ci xeyma nak lu tolli ci témer ak fanwer rek ñaar ci ay député ñom ñoko ko sanil xob bo kenn rek mom mo ci mandu wa opposition bi nak ñom dañu genn jotay bu ni mel mbokki ngeen ni ñu top ci 103.5 UKAM radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Dar Walimul Khabir mbokki ñu yex ak yeen ci ponk bi kemal jotaay bi en direct lay doon ñu fassiyene ci and yeen li gëna fess ci yene kay ñu leen koy rafaral
3: UKAM FM
4: li ci yene kay yi
1: papa Cheikh Ndaye
0: bismillah enquête quotidien yene kay ma nga ci al aminu lo mi ñu def ilimani jorine yene kay bi xey duñu xamal ni jomay ci al aminu la tek sunu natangoy xey fessel seen ay natal ñom ñaar ñoy ñuy safonté ko joxonté loxo mom mi fi nekkon loxo nday jorup sonko bi mu xam kon la ta muy nekk ministre d'état ci présidence yene kay bi ni al aminu lo dik na ci primature yene kay bi xey dinu xamle moy kan source a quotidien ci la nek ba tay dinu xamal ni ilimani jorin ju esg yene kay bi ne fofé nak mom lañu ko denk mom alaminu lo mu don ko xamne nak danaka mënono wax ni ci beure beuri amna nu yaakar ci aka falam sunna tanguy ne beuri wu kenn ko xamne kon yëkëti ngay kaddu di xarab fal giñu ko fal ci fofé di primature sunna tanguy yenen dess nañu ci kenen di Ousmane Sonko mi xamum la fa wotu yene kay bi source a mo xey di xamle ba tay liñ ko wara dello fofé ci peñjum ndaw rewum indina ciow sunu natangoy ni ku ci ne ak nga gisé lu jëm ci walu dello gogalé digënté démission di tekki ndomba tanko El Malik Ndiaye ak dugalatu Ousmane Sonko yene kay bi ne peñjum ndaw rewuma nik fa ci ko tay gi danaka bo sagotul ak pecc xoo ci walu yoon danañ ko fa nemeku sunu natangoy nga fay fessel natal bu ñu mel révélation quotidien ma nga ci Ilmani Diori gi SD Al Aminu Lo yene kay bi ne théoricien bu bor bi nga xam kon dañ ko neub lañ tek ci bop njitu Ilmani Diorine yeb yene kay bi ne primature ki nga xamé kon mo fi doon layel bor bi ñu neub mom lañu fa tek sunna tanguy xey diko fessel ci sooga ki di assemblée nationale ci lañu nek jëm ci walu ko ponk yi xamné jëm na ci walu ko yoon ak taxaway bi nga xamné kon ubil nañu ko buntu bi ki di Ousmane Sonko ngir mu delu ci pencuma le Dakar au quotidien ma nga woné natalu El Malik Ndiaye Ousmane Sonko lu jëm ci walu taxaway bi def nañu ko ci sunna tanguy ni ay reng reng deug ba sagantul da na ko nembe ko ci pencum daw rewma Alaminu Lo ak jomay nga ngay safonté yene kay bi mo xey duñu xamal ne jomay mom de yaakaram yek na ko ci Alaminu Lo mi mu def Ilmani Diorine sunna tanguy ni mom mi mom lañu tan ngir mu wotu Ousmane Sonko ci primature l'évidence quotidien ma nga ci digënté dak démission ak ak pal sunna tanguy ni fi mu toll likay bop rewmi jaxassono lol ku ci nak sa taxaway yene kay bi ne njitu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dak na sonku ci primature fal nak ki nga xam momo Alaminu Lo ki di El Malik Ndiaye tek na ndom tanga ci al fofé ci assemblée nationale sonko yene kay bi ne bawona primature ma nga jëm fofé ci assemblée nationale sunna tanguy ni El Malik Ndiaye xajal nako togom Alaminu Lo sunna tanguy ni jamono ji momi bok ci pastef doxal lu jëm ci walu ko projet bobé ci mu toll ni mom la na tan ngir mu jité lu jëm ci walu primature pap gi yene kay bi ne ci walum tagat yaram bude domi afrique yi nek ci rew espagne mo ci gëna ragneku yene kay bi ne saison ren bi kay mo fu dal ko senegal bi jox nañ ko raye wa yene kay bi mo xey di fessel ay jaar jaarama taxaway bi def nañu ko ci ak dekkndu go xamne kon gu dal lañu ci nemeku rewum senegal rew mi quotidien mo xey duñu ko netti ne kay lu jëm ci walu ko lolé xamne kon mom modi dekkndo gi naka lañ ci man defé yene kay bi xey samp ci blaaj ndax lu jëm ci cohabitation douce doon dekkendo gu dal gam lañu gis wala sax ay reng reng ci bop rew mi yene kay bi ne li ñuy gis tay fi mu toll ni téena xel lool primature ak Alaminu Lo lañu fa def ngir mu wutu Ousmane Sonko Dakar tan ci yene kay ba tay ma nga ci assemblée nationale ba ak lu jëm ci walu ka jamono ji tolway rew mi fan la Sénégal jëm non la yene kay bi xey sampe blaaj ku ci ne ak sam gis gis li jëm ci walu yu mel wal fu quotidien ma nga ñuy xamal di ñu xamal ne lu jëm ci walum koom mi lañ bëgg joyenti Ilmari Diori ju USG xam xam ci walu walam fofé la match sunna tango yi ma nga batay Ousmane Sonko mi ñu wad yu boat fofé ci assemblée nationale jamono ji kay wa Sénégal ñi ngi déglu conseil constitutionnel mbir mi fa lay mujjé Aissata Tall Sall mom batay ma nga yëkëté cadeau mom jëmé ko ci njitu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye né ginnaw assemblée nationale
4: fi mu toll ni kay lu jëm ci walu ko majorité bi fi mu toll ni ba nga jëm ci kom yene kay bi mo xey di fessel lu mel len lo xamni ko les eco del sene ci batay jëm ci walu idibane juri gsg sunna tangoy ne ki nga xamni ko modi alaminu lo danaka kay mok ki di ousmane sonko bokku ñay jëmu kay ku ci ne ak sa la ngay xalat gis gis leg leg ñu wutale ko lol yene kay bi batay ma nga ci danaka ki di ousmane sonko touté ko té egg ci persoir ba moy fofeti présidence assemblée nationale yene kay bi ne jomay nga ci lijeenti ya batay leneen lu yor yor ko tiñe del sin ci ne ousmane sonko ci assemblée nationale lan motax ñi xam ko ñom ñodi ñi nekk ci système bi fim tol ni seen fit dalatul yene kay bi xey fessel ab natalam ak natal bu met wo xamne kon def nako ca le verbe quotidien yene kay ma nga ca président Ousmane Sonko ci assemblée nationale professeur Moussa Diaw ne nak amul len len lo xamne man na téré Ousmane Sonko ngir mu nekkatu député waye tam yene kay bi mo xey di ci déssat di ci wax gis gis sam ci lu jëm ci walu woni mel batay lenen lo xamne kon en relief de sénat ci crise bi am ci bop nguur gi yene kay bi ne Mohamedou Lamine Massali mom nak dem nga artu ne nak fumu tolli bo sagontul ngor gi da nañ ci tek loxo yene kay bi xey di xamal nek fumu toll ni lu mata jogle lenen lo xamna kon gouvernement bu yes bi baykat ya nek ci vallée ba ñong ko cey xaar yene kay bi ne lañu bëgg rek moy Aliou Nguy Ndiaye ñu duggal ko ci gouvernement bi yene kay bi ne baykat ya nek ci vallée ba lolé bokk na ci lu ñuy sakku ngir ñu duggal ko ci gouvernement bi le peuple quotidien yene kay ba tay ma nga ci lu jëm ci artu gi nga xamne kon massa lañ ko cey artu ne nak duggalat sonku fo ci assemblée nationale lolé lu jëm ci walu taxaway bi nga xam mom lu ci def ne nak lolé wurtu doon luy jall massa lay koy fessel yene kay bi di suba tel mo ma nga ci ay sa sal joxe kaddom ne nak ki am kon mom modi Ousmane Sonko del sen ci assemblée nationale lolé munta nek yene kay bi xey fessel avocat bi ak la nga xamné kon mon ko ci léral yene kay bi dila solo mom mag ñuy xibar ne no Al Aminu Lo mom momé la def Ilimane Djerine ak économiste la xam xam ci walum kom la macci mom fim tolli mo wara jité gouvernement bi El Mali Ndiaye jëbël na lenga ya fa assemblée nationale sunna tango ñu xey di fessel lu ni mel lenen lo xamné kon direct news del sen ci Al Aminu Lo mi ñu def Ilimane Djerine yene kay benen la fuy amone mom la ni weyendil lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne ko nembe ku nonu ko ci walu ko deggal ñi xam ñoko jité Al Aminu Lo yene kay benen li motax jomay woluko batay sunu natango yene di point acti ñu nga ci tan fuk ki xam mo modi ab tactique bo xamne kon def nonu ko di ay pexé yu lal nanu ko ngir lu gëna joxal lu jëm ci walu liggey bi Ilimane Djerine ci yes bi yene kay benen mom bokku na ci ñi nga xamne kon wa pastef baye nañ ko xel lol yene kay bi xey duñu xamal ay jaar jaaram ci walu taxaway waye rawatam gisam ci walu ko Senegal 2050 ak projet benen ko taxawale jomay yene kay bi ne lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne kon mom lañu nemeku rawatena ci walu ko lolé di installation bu ñu ko cey def fofé ci assemblée nationale yene kay bi ne kay président jomay lan mo cey xalatama ko gis gisam ci walu wuni mel su natango yenen bokku na ci batay l'informateur ma nga ci wut jëm ci walu taxaway bu def nañu ko ci Ilimane Djerine ju tan nañu ko Al Aminu Lo yene kay bi ne fi mu toll ni kay ñi ngi cey baye xel bu baakha bax ci walu ko ak taxawayam batay sunu yeneen ni kan natango del sene lu ci walu ko tabaski gi yene kay bi di l'info mom batay ma nga ci walu tabaski gi di nu xamal ne fan yi neew ci res xari ba fi mu toll ni nak ñi di jaay kat yi ñi ngi xaar ñi di jënd kat yi yene kay bi ne kay lolé ciowla de gentan ndax ñu bari tal nañu ko yene kay bi mo xey di samp ci ab laaj le quotidien batay ma nga ci sonko mi nga xamne kon yene kay bi ne fi mu toll ni ci ab defantel batay ci la nek yene kay bi xey del soti lu soxal walu taxaway bu jëm ci assemblée nationale ak lam fay xaar groupe takku walu yene kay bi ni ab coup d'état institutionnel mom la doy wajja ci bir rew mi sunna tang xey fessel du jëm ci assemblée nationale ba taxwa ba le parlement yene kay batay ci assemblée bobé mu fekk bax ci la nek ni Ousmane Sonko mo fasiyene jité keur ga yene kay bi mo xey del soti lu nu mel sunna tang yi batay ñanga ci lu jëm ci walu ko jangu bi way chrétien yi jox cadeau ki am modi mo seigneur André Gueye yene kay bi ni fan téméré fanwer juroom ñettelu ko édition ba fofé di pèlerinage marial ba ca popa ngi 2026 yene kay bi xey jox ko cadeau mom ki jité jangu bi da naka jot na seuk ci bir Sénégal ngir rek ñu mëna taxaw yene kay bi ni djumlu ci li nga xamné kon mom moy yité Sénégal waye tam xol li di ndariñ askan wi fexé ba jamm jé déggo bi ñu mëna ko saxal yene kay bi xey ay joxé ci ak cadeau taxaw bi last quotidien yene kay batay ma nga ca pap gueye mi nga xamné mom lañ tab
5: football kat bi gëna xéréñ ci doomi Afrique yi nekk fofu ci Espagne yene kay bi xey de soit ci lu jëm ci walu wuni mel Alamine Lo mi nga xamné kon mom la do def Ilimani Diori yene kay bi xey duna xibar di las nenu kay ap piece bo xamné kon nguru Sénégal ñom ñokoy piece ñi di wa FMI ngir bëgg ñu jappal leen xam xam ma ci na ci lool tay tam déggon ak ñom yene kay bi mo xey di fessel lu mel le point info quotidien ba tay ma nga ci lu jëm ci walu ko taxaway bu def nañu ko ci réew mi ak démocratie mais gouvernance bi suna tangoy ni ay jaxl yo xamné kon massali jaxla nako ci Alamine Lo ci primature yene kay bi xey de soir ci lu jëm ci walu tanef ga tribune quotidien ba tay ma nga ci lu ni mel di lo xamal rek ni ki xam kon moma di Alamine Lo Ilimani Diorine mbaadu kay lolé bu doon ak ñaan mo wara doon nagu sarax wa yene kay bi ne mom mi kay bo sagoltul dañ koy suxul degentan mbaadu li gëna met dal ci kom yene kay bi ne defante bi mom moy ki nga xamné kon mo wara fay li ne sunna tangoy di libération janga batay ci wal defante bi nga xamne kon fim tolli ci bop nguur ga janga ca ku ci ne ak sa taxaway El Malik Ndiaye yene kay bi xey fessel lu jëm ci wal taxaway bu def nako ca ne nak mom momay ma ngon ci Egypte way da ko muji dakal del ci wat gina bi nga xamne kon démission ci Assemblée nationale Assal Sall bu takku wal batay ma nga ca wal kadde di yekati lu jëm ci ak jaxalem ci lu nu mel sport tribune yene kay ma nga ca wal ko taxaway bu def nanu ko ci Sathies mi nga xamne nak jamono ju jox wona kaddom fofé nga xamné kon mo jëm ci walu ko ab jongante bu warono dox ci digënté mak Ada Fass suna tanguy xéssal kaddu Baye Ndiaye ma ci ndéléral l'observateur quotidien yéne kay ma nga ci Elimane Diori gi nga xamné kon ma nga ñu luñu bëtal li nga xamné kon mo nekk ci ginnaw ak palam suna tanguy né Alamine Lo ak nanu ko falé yéne kay bi xey di ci léralat lu ci bëri l'informateur quotidien ba tay di xamné né ak mbettel gu mak go xamné kon ñu ci bëri bëri ñu ci doon gisaané ci mbir mi turum kenn génné wu ci ben yoon yéne kay bi mo xé di fessal record quotidien yene kay ma nga ci coupe du monde bi ñu wajal nek équipe nationale du Sénégal ña nga ci regroupement ba tambali nañ ko dem waye danaka juroom ñetti gane do nga ñogun yene kay bi xey duñu xamal ne drapeau ba tay ji lañu koy jël ëlëk gaynde wara dem Amérique mbokk yene kay yango dig di yëlëk insha
9: UKBFM
22: li ci yene kay yi UKBFM Xibari
23: Papsi Ambay
5: mbokk ñu sante ti leen gërëm leen li moy li firu son ci ay xibaar ñu leen ko doon dekkal pap sayar mbay mo faré won ci addu kay beek machine di rage comme ci deglu bi la tañu taggo ñu fatti leen la ci gërëna fess
22: groupe de communication
9: université Cheikh Ahmadou Bamba
5: da gëna na fess ci xibaari mbokki danaka benn ponk la muy tabaski geej waccay wi gënaaw ëlëk lañ ko fasiyene amal tax naka bayfal di ru ko baxu at mu yott limbu takku ci ay xari yobul nañu ko Khalid General de Moudi Serigne Moustapha am Serigne Bassirou jot kene tewlu kaddu yi jot nañ ko ci tantane honorable député Awa Seck jël ay ndimbal jaglen ko ñi seen loxo jotu seen ginaaw Moustapha Ndiaye nga fon jot gëna tew la muy ja leral la duggu na lu tam ci du soxal walu ka dawalum sareet yi ak auto yi yok pass yu ñen ñi nemé ko nañu ko ci way tam jël Ndiaye kër yi sunu na tangoy al mouride ñoo ci defu geestu ñenté lu kaddu lañ ci joto jukki mbokk li danaka moy li fi rousson ci walu copir rew mi waxat na lu ci lu soxal Ilimane Diori GS ci tan nan ko Alamine Lo jot ñenté lu kaddu yu jot na ko jaf fessel way tam Ousmane Sonko mi nga xamné kon tay ji dugulat nan ko Assemblée nationale jox ko togo ga mu don da ko président Assemblée nationale wutu fe El Malik Ndiaye tay ji lañ ko tabbu kaddu yi ñëk na ko yëkëti jot ngeen ko tew li gëna fess ci yene kay en direct mom lo te kamal jotaay bi ñu sante di gërëm boole ñi nga xamné kon ñoo adoro ñun ci 103.5 di témer ak ñatt yu tombu juroom ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunufm.com youtube UKP TV live yeneene xibaar inshallah rabbi good lay done 20h rédaction di leen ci joxat dajé ñu sant ñepp gërëm ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal sunu bop bur law mom jamm te ku mu jammal nga am jamm yalla defal la kenn dalo ko jamm jere ngeen defati mbokk yi ci 48 16h30 seen émission code dollar Serigne Fall pap sec ngeen ci fasiyene andal bu noppé abal togo gi oustaz ndongo may ak serigne muntaha bay li ci kër gi ñu sant ñepp gërëm ñepp di ñaanal jamm légui légui waxtaan serigne sambay jere ngeen defati ngeen rek jamm
22: groupe de communication
9: université Cheikh Ahmadou Bamba
24: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations radio
25: université Cheikh Ahmadou Bamba
9: fi ci Touba Ndam
25: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UKP FM UKP TV UKP web UKP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
22: Radio UKBFM
7: 103.5.
22: La radio au service des populations.
7: Nous sommes ici à Toubandam.
25: UKBFM 103.5.
24: Groupe Communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
7: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam. UKBFM, Fiji Toubandam, 103.5.
22: UKBFM, la radio au service des populations. UKBFM, la radio citoyenne.
7: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.
25: UKBFM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKBFM,
24: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
8: Saytane dimbali ci doom adama dimbali ci bopam ba ngi dem ba diko def ay loi liberté liberté liberté c'est une liberté ko wara dalé ak ko wara yam ndax moy bayal sa banex rek top ci topal sa banex rek wala ngeex def ñu gis tay ñu ne dik ëlëk té ni wax lepp bam ci bamel balen ko xam gis ko ndax ki dama ko makka degg ñu nan makka di wax kaaba ga di wax pour ba ak ko dayal kaam bi ni mu ñuure ak ni mu mel ak ni nit ñi bare nga diko degg xam lo ci dara gis yalla dogal ci yow nga wara aji nga dem bu ne tic ci kaaba gi tic ci sebeut du jinni sa bop di ci dal mu wër na li dama wax ak ni non la ñi ñu wax yépp ci bamel non la demé parce que wax xamé nit ki yor nañ ko ci bamel basul ko bañu fa mujjé djégé dox diron ñaari tank ñu dékkal ko benen façon wu dékki bo xamné malaaka yi dañuy wax ak mom muñ ko rek nakki ni koy laaj booba mu woor ko nak nga li nga wax du ay nax té gis na ko mu ko leer la amu ci dégg ni amatu ci néna ñu nga xamné ci dem ba seuf ci kaago gi diko xol ñu ko woré na li bu daan dégg lepp ngi ni nonu lay bokkam bi di dalé li tam ci ni koy wax ñepp yow na xiyam ñepp bane ba jaay ko ëllëgum jaay ëllëgum jëndé ko bane ko téem bu tédé ci laru dé parti lépp lépp tay mel na jaari mu ci won lépp day mel na jaari mu ci won ndax ci tambri su quraat la bane xëpp jeex ci jallo la xamne bo fi ci teug mu yalla kërëm xamne bo fi ci dëkk mu yalla doom xamne bu ko gisati mu alalam bi mu dajé bo xam ci bank la néw wala ci ay koppa mu neer ko né du ko jëriñu wala ñeneen koy jëriñu fofu ci para tambalé fala bané aduna ñepp yam dal dugg ci meneen bi fofu docteur bi xam xamam jeex na fofu xamatu dara ci lay xew ci digënté bi daw xani woni tuti lañ ci xam té lañ ci xamé ngoru len nak bari na yo xamné ay xew xew yi xew ci digënté bob doon aduna bi nga xamné jindit la suñu borom yërem na ko mu def ay bakkar yu bari ak jaamu yalla neew bu wara jum ci satan ba ta suñu borom nemul lolu ci mom mu def ko ci tactique bi nam ay fièvre ak ñak ak jaxlé ak tit tit lu nek mu tek fa se ba sen sa desi ko ci aduna mo xamne bakaram bo mu don setal diko tek ay nattu bakar bi geppul mu metti ci quraan ba nga xamne des na legi mu dugg ci quraan te bakar ci jeppam yu bax yoyu des mu tek ko der bu sedd ndax mu ngara lak legi sedd gaaw wef ci mom ndax dara bané wañi ko ci bakkar moy ndax defal na def yu bax yo xamné mënon na ko texel waye woru ko texel ko do ma adina dina ko ko nga xamné tollu ci digënté bobu diko fatte diko xalaat mukk
10: Bu tok di len xol mom ro ba ni sangu ba ca ngay di mat

0: gifi neena ali sallallahu alayhi wasallam ma nga ci mbalka mi seen pour bi ñew bolo mo xamne dik nañu ba nga xol seen kanam ba xamé len xamné ñi ci sama xet lañu mala fi jog dakku len dakku len man ñen ñi kat ci sama xet lañu ñu neema lañu def sa gannaaw xam lu ko fekk ndax nit ñi dañu walga ci la baxoon def ko muy lu bon bañu rus ko la bonon ñu diko bakko do adam di bakko liberté du ko neex def amul kenn ko muy ragal amul kilifa amul dara وما يخشى عن ذكر الرحمن يقبضه شيطانا فهو له قرين وانه ليصدهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاء انا قال يا ريت بيني وبينك بعد المشرقين بيت القرين كوكا لدم ارمد يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد استعاني كان الشيطان بيلقني قبلها كيفك حمد وانت القران دمناه وانت ذكر يالا دمناه tawal alquran dama moy limu diglé ak limu téré top to woko limu ni tital limu ni tag sa yon ni wuti da amuk wol ci aduna ba nga xamné do ragal da bu kéro ngey yow yaay gëna ragal sallallahu alayhi wasallam neena sidna jibril dafa ñew ñu wax tisu yow na xiyam ba may joy dara ma fatu ko delsina ko ah waru sun borom neena na dia fere la kala huma ka fadal dum ko wata akhar su mo jeegal dum sama bakari jeek bi mujju mu ne ko man nak bu karoge dafa fatte jeegal ko yo ndax ra yaay bisba bu karoge ne kam yoranti fala nas ala ne dina ko sire e mu ko nas ala nan mursalina yoranti yi ñu jeek laaj ndax liñ leen santon ñu leen ngeen jeetal ko doom adamay def ngeen ko bu karoge nit ñi dañu tib bu ñu leen laaj ñu ne dede ñu ko waxu dara kenn waxu mu dara musu ñu wax dara kenn waru kenn jangalu kenn xamalu bu ko rogé kuntum khayru ummatin ukhrijat linnasi ta'murun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkari yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy sédé alquran yaronte yoyu ne jotal nañu yaronte biñu dem leen ni woon yamuna do ko la ko na sin imam bi bi nga xamné yaronte bu nek dañ lay wo ya kurel bala topone yu sét yen niti no yen niti isa yen niti muhammad yen niti ibrahim ban gya bu karaw day lañuy wo ñoon bepp moy bepp bakkar nan kati sangare yi do pesdel di kurel bu xamul fenn aw yoonu safa ñu xam kati mu dal di muyu jot di borom xamul fenn aw yoonu safa ñu lek kati ri bayyi jog len jog di woro mo xamni tan ñu awale len yoonu safara ñu ne séré kati néni jog aw yoonu safara ci julli faakati waxtu yi jog di woro mo xamni tan ñu jaar yi ñu xew ge kep ko xamne taxel ci sama bala taxel lañ lay wol bu ko ngé ba mu tiss yarante yi ñu di sakal ay ñun bari leer ñu ko wé ci dey ko war ay ma wuy ñu sakal leen ay photo yu noy ji toké ñoom bu ko raw lay ñoy jox bi wër yarante yarante bu ne ñu dem na yow mi sun borom defal nangam defal la nangam defal la nangam demal tinu ko ba mu atteno ndax mu jog ci biiru nek dem safar sax nga ko wëral ndax ti saay bis ba rek nga xamne xam ci na an juroom ci jooni ak ci bi yagaay nga xamne lañ fay wéek la fa nek kenn xam né la ñu yag nga dama yaa ko ci ñu jogé fofu xam ñu sax lu ñuy fekké waye jog fa rek lañu tal tal te yu leneen da day waar lo wal su borom dafa tuté ñu dara lu ci neena ko fekk na ko top top ki na xaram dal lol ci aduna ndax ñatt xam yoy ñatt dina ak ñu koy feewu li rek aduna soxla yi bari ko mi bari ñu jitu waray yu rek dañuy yete ki ni fay aduna yi ki fa ñep dimbali nit ki ci texé bil bopam mu dem ba xolam lendeum do tu ragal dara mu dem ba lap ci aduna du fatali ko dara dene nak ba ag ci deug deug xamne delu ci ni nak tax ni malaika yi buñu yoree ko buñu genné dañ koy sét ni ko nak ne ko ndax ñu delu la aduna mu ne aji gëm def naan dedet yalla delu ma sama biiru ne sama ko nak ndax xewal yam muy gis ak jamm de dañ lay fa nak def naan rabbi ji onina ali amalu salih ci ma def delu ma kay bax ma jëf lu tok tok yi ma jëri ma delu de waaw nit dafa amul lenn lu tok ñom di len fatali bu fekkone malaka dafa takko ñom sax boy bëgg def dara moy la bu def li kon yi bari dana wañiko waye alakhir dafa nek kumpa ci mom ba mel nek kumpa bis ba nek ko waye nak bu fekkene farlo na tuti bo bo lu tuti kumpa yoyu bu fekkone ne fukki ci ray mo dox digeunte ma bi ci karamam ba mu diko fatte ci ray yi day ñori ko di ñori ko di ñori bo xamne day melni bis dara ci lolu day melni bis bu len ñu ci ja tek ci bëtam diko gis ndax nit bu fekkante ne ro dafa sopp yaram ro gi nga xamne dafa dugg ci yaram yaram bi mu dugg daf ko sopp ba mu nekk xaritam daf koy solo solo bo xamne daf koy jox diko jox ko melom nit ki dara du neex ci mom lu dul jëm ci yalla dara du ko saf du dul diine dara du ko saf du dul yalla ak yeralante bi am ni ci jëm bu boba roogi day dem ba nga xamne melom yi mu am yépp jox la ko yam ba nga xamne dëmm ji day daal di mëna dëkk ni di dem na ben way jam ko to yalla bu mat bo xamne neena bis damay dox ba ak ci dex ci dex yi fi aduna neena suba def ma amuk dogu rek ci ne dogu dogu ci gem ne dama ko meuna wat dafa woor ci man rek nak buma doxé ci ndox bi duma so mu dal di jaar ci ndox bi rek dem mel na ko jaar ci tek ba wacc ne ba mu demé ba dedd ci di jaar dogu gogo amatu ko gisatu ko ci xol mu dal di gem ne dugale tankam dana so nako mu dugal tankam rek dal di bëgg la so mu dal di dellu ci mu ne ah xal li dal mu ñëk moy xal nit kon dafa am ay jamono ci jamono yi ay waxtu ci bis yi ak ay bis ci semaine yi yo xamne da fay am ay soor yo xamne day joge ci benen aram di laq ci mom loolu koy waral bu fekkene dafa askalonté ak ñoom niki nit nga xamne fu tollu xelam day nekk ci al-akhirah ak de ak bammel mu tuddi di faralé gënt gis ñi dé ñi ko xamne kon yermane yalla jégué na ko ndax fi mu ne li aju bi nga xamne aju nako ci ndir aduna lab bi nga xamne nit ñi day koy lab ci aduna mom wañi ko leena ndax xalaat gi ngi koy faral xalaat ndax nit nu mu gën di xalaaté dé lay gëna jégué yalla ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rek aduna gi gëna jéx nit ñi doli ko wuñu ci yalla du dul sori ko doli ko wuñu ci aduna du dul bëgg ko doli ko wuñu ci aljana du dul sori ko doli ko wuñu ci safar du dul gën ko jégué rek nga xamne ni nasi ma ñu mo gis ko la ñu gis ko ak am na ci nit ñi da ngay gis ko xamne aduna lek na xolam ba mu jeex ba xamne bu genn walam deewon itam di ci def duwal bi du jajju mukk xam nit ñi nga xamne da nañ jam ba kala barana ala qurbi ma kan yex di bu nak dal leen bo leen di waar da nga leen di xatal bu ñu wax lu jëm ci yalla da ci naqari biñ fa tala tok wala to jotaay mi def leen day yag ci ñoom xamne jundi ñaari rakka dox 10 km leen ko gëna yomb xamne li wax reynu mu bok bu fekkene ko na ci lolu day dem baxol bi de am de jabra ko da tax ni ko ci di wer di xalat yoyu le wala mu diko deg jang alquran ziaré bammel jekale way xam bok na ci li dundal xol
1: man ko wadé am ko tan laaji dana bari
0: ki ñetti laaj la fi dajale ben laaj bi ni señ Touba na alamani ma kana qabla al khalq man kana li bi kana wa tilqi sun borom bi nga xamne dafa nek seug ci dima téral rek ak dima boyal xamal la lay yeggiti ban bindé gu dara manam do bindé gu mbini fi lako jitu neena sun borom xamal na ko ko mo ni ñaarelu laaj bi mais laaj bu ñu daan laaj nañ ko ñaari yoon
1: tiwon nam lu ci ñoo xamne nak amoon def tontu ko mu ne dama na sa wax ci benn conférence na suñu borom jalla jalaluhu azza kamaluhu sañ sañ ak man manam ak jël jël bi mu jéggé xolam doom adama tax na man na la wax ne duma la def nangam ba nopi def na ko dañu tax lo xam deñ duma la def ba nopi duma def nangam ba nopi def ko taw xam deñ ne mu ne muy laaj ñaaral laaj moy lolu benen laaj bi ñettal bi mu ne ko wax Musa labal fir'auna fatti yon ya ko mëna cheikh bamba ne mo leen joxam do def na la cheikh Musa ta wax ci gisaw cheikh naam
2: ci bi di rew wal dinaari wa ko koy laaj la bo xamne sax am na ma tollu laaj da señ def ci lo mi na won ci France Mohamed bin Marseille la xawma Lyon pour ça wax na am na yo xamne du doon jamono bu ne gamantay waxtan ak fane gamantay waxtan juroom ñaar ñi nga xamne kenam ci xati ni nga mo xal le mu ni juroom ñaar yoy lay laaj yan la ko amna ci ñuy wax amna ci ñu di ñu wax tamon taqi abwa wa kulli nari da jur bi nari wa dinari juroom ñaar ñepp yo xamne ben bu ci ne juroom ñaar la juroom ñaar yef yo xamne ben bu ci ne juroom ñaar la ci kam ñu ci yalla xamna rek lu wax ko insha Allah juroom ñaar ño xamne day fet mbolam bunti sax ni da day joxe wërseuk wu yaatu da day jëriñ kep ko xamne setantal nga ko dana la may trésor aduna ak bo alakhirah day tepp bunti safara yi nga xamne juroom ñaar la ci kep ko xamne setantal nako te day yok ñeñam te dana wam makal la lepp noy mebeut ba jox la ko te dana la dana jëriñ kep ko xamne dana bëgg jup te bëgg jëriñ te dana dakku sheytaane mo dis kep ku koy jang ndax suñu borom tabaraka taala wala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo koy dak dana joxe ay xam xam ak jëf yu baax ngeen la lo xamne ñu ko xalé xala def ci ko neena dana dimbali bi koy jang wa ka yiru bil ulul wal amani qaidatul misri wal amani am da nga ñu wax yeb sax xam ngeen ko juroom ñaar la ben bu ñëk li modi bismillah bismillah so wa ñe xaraf yi juroom ñaar la alif bi ñu xaraf bokku ci xam nga li wax ne ku ko jang ngir aajo aajo jojje dana faju boko jangul aajo gi mu man xam nga yalla bi sallallahu alayhi wasallam neena kullu amrin zi bal lam yu'tihi bi bismillah ko ko aqtau abda'u aqtau ko kuma qala alayhi sallallahu alayhi wasallam jep jep ju am solo jo tambali wa bismillah rek ñew wa dañna barke ba dañna ngay la dañna kon man nañ ne bismillah lepp loko tambale wu rek aaji jojje fa muul kon ta loko tambale bu fi señ bi radiyallahu ta'ala anhu ardahu wa tawallahu anhu wa ana bi nañ benn bis benn saqet bu daanu ñëkëti xer bi moy tikke bi bant bi nga xamne moy tey saqet diko gas ñu talib bi bu mu wo bo ñe tambali gas mu la bayyi diko def ba am ku ñew bu mu yëkëti li muy gasé dal na bismillah bu soga bayyi nak kofu mu gas bo ba def doon jangale jep jep jep rek na nga lay bismillah bismillah tax ñu wonal nañ ko ci jef yu bari ci jef aada bismillah fak halif bin azab bin ko wagn harfi day doon juroom ñaar kon bismillah bepp aada bo xamne bi tambali woko ko du ci boko tambale bu fu bi ci dess benen bi modi la ilaha illallah muhammadur rasulullah soko ñe juroom ñaari baat la baat bo ci wax mu nek xeer wu reere reere wo xamne day upp benn buntu ci buntu safara yi juroom ñaar la aljana mom la buntu yi juroom ñet safara juroom ñaar la la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñu juroom ñaar buntu safara yepp teñ allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim juroom ñaari baat la yo xamne momit li ci nek ci ay ngeerignam day sax ci kiko saxo ba mu gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da day bok ci ni gëna jëgë yoonte bi yowal xiyam té njariñal salatu ala nabi day sax ci kiko kikoy wax ba ag ci njabotam ba yam ag ci alalom lepp daf cey def barke bu nu beugona lim ngere ji allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim bu ko jeexal benen bi moy waqaf wo nga xamne moy fami li shawqi diom ñaari fam yoyu bi ci dess moy astaqul masani bi ci dess diñ ko waxtan ni ko bayyi non bi nga xamne mo allah mani ma kana qabla khalq sayyid tuba yi borom xamal na ko le jitu mu bind bind def ci xene ko ci jawartu bi nga xamne moy khatimatul mataf bim ne akhfani yasrul masul allah qabla wala ilaha illa allah sun borom xene lal dama asrul masul asrul masul sekra la bo xamne boko xamé jamono do tank beub dotu le tank la xewon ba sun borom bindagul ba dara amul bi li yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kana la am fi ama'il buñ ko ne sun borom bam bindagul dara fu nekkon mu ne kana fi ama'il al ama'u ci arab moy tekki aw nir wala dem yim ci dubul al ama'u batay moy ngumbo moy dara amul rabbana rabbana fataqni ni wadul rabb la nga xamni boba dara amul sun borom tabaraka wa ta'ala magam gi ak xiram gi ak reyaayam gi mu ne deggo dara am di am ci wetam muy am leneen di am xamni boba dara amul nga xamne abduratul bayda bobu ñuy wax nga xamni mom la ci abdul qadir jeelani wa dilan bu di wax naan abduratul bayda kanat timauna nga xamne abduratul bayda ci lañ binde al yaqatul hamra yaqutul hamra ci lañ binde asman yeek juroom nyaar ak suuf yeek lepp lu yalla binde ci la ko binde ka mu ngi joge ci abduratul bayda abduratul bayda diko sun borom binde ko xamne binde bu dara al haqiqa xamne yi nga xamne ci la abduratul bayda joge la fa xewon ak bu ba sa di taxaw ñoy yam ci yow molay motax mu na allamani ma kana qabla al khalqi man kana bi mukarrim wa tib sun borom ko man asrul masul asrul masul moy shakl al wahy bi dana te defo bi dana taw nga xamne ben bes mu ko wa sun borom tabaraka taala bu ne duma def nangam ba nopi def xam dajul duma len ko meuna misal ci sun borom na len ko misal ci wali yu rek xam ngeen malaika day day changer forme bu ko neex xam ngeen ne shaytan forme bu ko neex jël wali yi forme bu ko neex jël wali yi ci ak wal def na bopam fukki jëm ben jëm bi ne la duma la door mukk benen bi ci dess door la bi la ne won duma la door dooru la benen baale door ci misal ndax deg ngeen li ma wax ko moy sun borom ci misal rek ci misal mi gëna jëge mo xam dana ak seen xel dana ko mëna japp la wacc pour waxay len ko ndax mu dugg seen bop wali yi neena la duma la jox tim delu soppi ko tak dafa soppi ko won fukki jëm genn jëm ji ne la duma la jox kayit bi jeneen jëm ji ñew jox la kayit bi kon ki la ko waxon joxu la ko te mo waxe de monam waxam dañum ndax ñaan na duma la ko jox joxu la ko jeneen jëm la ko jox deg ngeen ko la deggul waaw musa la ba wax ko ti yoon ya cheikh bamba ne mo leen joxon mbotam ya dafa am martaba bo xamne ku doon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ko suuf sif bi gën ci nabi sallallahu alayhi wasallam taw wala tok ci di atté jamono yaay mom moy yow yaay lepp nga doon fi joge te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte yalla no alayhi salatu wasalam mën ni bi mu ñëwé sekkara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo tagalam loxo mu ñu tuba mepp jëm ci motax cheikh abdou khadir jilani waxon na ne tufan ba mën ni ñëwé bëgg labal jamm ni gaal nox da ma ko teye sama loxo la tatal mën ni nekk ci motax seigne touba yi man ko wax yant yalla musa daraje gi am xatli ko sun borom xatli ci daraje muhammad sallallahu alaihi wasallam daraje mom na joju le seigne touba lambo mu wax lool wax na bari am ci jitu le ñu faté ne di bari nonu labal bañu mi xot leg da waaw daniel yant yalla daniel alayhi salam yo nante won bo xamne waaw dañ ko bolé won ak gaynde duggal ko ci kamb biko dugale ci kambu gi gayne gi yalla nop ko bamuy mar yaramu daane yalla melne xarmo nga xamne dafa min borom lolou ci barke muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom defalon barke muhammad bobu la seigne touba la bobu mu wax li bañoni ñepp jeex musa nu daniel
1: dessna bari na ñoo ñep dal ci ñu defon ci kaw defé ñep ci lool bi
2: amé yeneen laak ci day laak moy ko ne rap yeb kan bu ci nek da nga togo tolok sun borom juromi today yo xamni bu ci nek da nga defene yow do nga la yalla bindol ndax top to buñ lay top to dina laaj dina enquête dina hisab dom adam bi ni nga xamé demé ci aduna non lay koy sangé sang ko mom dom yenu ko dudugul ko ci bammel sul ko mom kep and ak kenn non lay wet bu dajé buy dajé sun borom tabaraka taala ben wali bo xamne ben borom xam xam do ne waaw yeen gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena amna juroomi beuf yo xamne ku yalla bimu rek bo fa tollo do do tal dara dara do tu tal yeen ni beug yo balé mbolo mu du jeex nak na ngeen koy defé mu ne ko kuy nek bo bobu nga diko jël doko man kuko man fi da koy dijé ba mu leer na so la dem kon jëm ji nek da nga wéet ak suñu borom tabaaraku ta'aala yama xiyam mbolam dom adama yeb kan ku ci nek ci ben xefinu beut da nga wéet ak sun borom yow dong ak mom ci ben xefinu beut bo xamne ñepp ben bu la yaay wéet ak mom ci ben jamono ci ben xefinu beut di lay wéet ak kenn ku nek ne la yow ndax bindu ma won bindu bu jekk da nek hakay ndax wërsegal ma la won da nek hakay ndax mayu ma la won katan may la gis may la deg ba sa lepp mak nga ne xakay mu ne jëf ji nga ma won nak li nga ma dikke jëf ñaaw ji nak sa lay jeex lu ben soppi sun borom bo xamne sun borom def ne ko waaw yow lo ma dikke mu ne ko julli bu bay mu ne ko sa julli gep na mu ma ci dara lo ma dikke mu ne ko aj bu bay mu ne ko sa aj gep na mu ma ci ben lo ma dikke mu ne ko koor bu bari mu ne ko sa koor gep nangu ma ci dara lo ma dikke mu ne ko waccel na la ñetti téméri kamil afrika ñet mu ne ko nangu ma ci ben mu ne ko lo ma dikke xelam delus mu ne ko xana yow yow la la dikke sa baax gi ak sa yermane ji mu ne ko jéggal na la demal yeneen jëm ci suñu borom na ko yow diw sama jam bu bon bi ni nga sagane yarif nangam ba bon bon yi jeex mu ne ko waw ci kaw lolou nak kon fo ma jeme mu ne ko xam nga ko mu ne ko ni de du lañ ma waxan ci yow li la waxan ci man dañ won ko bayir ma ni ga ku ba ba demal jeegal na waye kon genn ji mu di nek rek da ngay yete sun borom tabaaraku ta'aala u ko lu ati yamal qiyamati fardam amna yenen laj
3: bi tam dafa wax ne naka nga gisse jariñ ni dekk ji ni ko baax ak naka la ragn ko yenen dekk ci jurul mom lutax
2: sopp suñu sul wali waxuma la qabul khawsu waye wali rek graat bu leen ñu dekkal sopp sopp amna nit ñu xamne fuñu mëta dekk seen tank fu dekk seen tank te do ko wedd yalla rek do mu ci waxuma la nak limu ñaan ci Touba jangal ma lebul fon seeni lo xamne Touba rek ko jago limu yoxuma la limu ñaanal dibit ñepp ak limu ñaanal dibit ñepp ak limu ñaan ci Touba rek kon amna jëm yo xamne di leen romb bis bu nek ci suuf siñu nek amana la manam wolute la wolul la manam yalla musal la musal ko xamne dara du wara mom la tedel da xamne ani ko wax won nek non ko yaram bi waxe won ne billahi qawmu idha halaw bi manzilatin allan nada wa ala fil jami anwar tashtaqu kullu ardiyya zil wadiya adam li baqa ilahi anfar sufi dem len di nam ni tang bekor suf su mar non len mi ndox yum da joyu ni suf di ni ndox di dundale suf xamne dang fi romb mu won ko dal ci taram yi dox lepp wol mu taw am ay amul ay bes nga gis mu na tax wert dañu socce bi naw
0: ci sap lu nek di dox lepp dund nonu ndox di dundali souf ci non la ñoo ñi di dundali souf ci basin ak ñafa nek alam benen la
3: di dafa wax ne ndax dana yell ci ak julit dana yell ci ak julit mu bok ci wote wote ko xamne ak ñu ci yalla indi
0: ñu bëgg jël indi mel nonu waye man politique itéluma l'islam dong ma itél du leneen bu may waxe ci l'islam bi dong la wax ni l'islam waxe la wax dama koy waxe ngir yalla lepp lo xamne li lay fank lu yalla def la ku ca dimbali xex na l'islam xex na l'islam dakra nak jamo nit ñi dañu tollu fo xamne ak contrainte lay manam duñu am pexé ndax xamna lu kenn ku ñu mëna waté fu wol ne mom dana taxawal l'islam bu ko xamé rek ko fa jara waté bu ñu woré nit ki wax nay delo ci xalam lepp lu muy def waxuma wote rek waye lu mu doon wax ngoy seet wax na seet ëlëk ala djimaane wax nay fexé mom lu lew ala djib bu ci jaamu yalla ala djul lew dañu mëna jaamu yalla mu tuddu jaamu yalla waye ala djul lewul bo ci jaamu yalla yaa ngi melni ko fab sobe ragé ko sobe ndax nit ki bu alam lewe ba nopi na seet ko muy sarax ndax bu ko saraxé ko xamné ki daf koy jënde ndox mu bon naan ko seen tu wax na ko ci passalé ko dina ko tara bu ya ta haali kul ma lam yakku ka tamal na xam dum même adiyé sax ndax adiyé sax boko joxé ki ko jox ko duwel fa la saxol di dugg bu fakké rek jëmé ko ci yéfi adu rek saxol ci yéfi adu rek lay dugg bu fakké rek duggal nako ci moy saxol moy bëgg moy du ci jox bu fakké rek jox na adiyé ko xamné ci yalla la koy def saxol du jox ci yalla ila akhri kon dama dama bi julit bi lepp lu muy def na delo ci xel setan kal ko laaj yon wa jaar ci defé ko jëm ko defé nako yalla bëggé
3: parna bëré lu mune nek nga gissé mune nak nga gissé dayira ci jamono bu bëss ci ak lan mo ñëw tam mel tam ci avenir
0: mune nak nga gissé dayira
3: nak nga gissé dayira ci sun jamono bu bëss ci ak lan mo ñëw tam ak meñatam ci avenir
0: dama la dif mu ngi aju ci yene ci sox daayira bu fekke ne mom dafa xamne jamono ji yaq yaq yi bari na te li fukk nit bari na bu fa ci yene dajale ay mbokk jullitam yu mbokkal ak djublu ngay dajje di waxtane yalla ak yenen te bi ak seen serigne bu ci nek di gëna xamnam lu jëm ci yalla di fat lente ñi fat seen ñak wo xam dañ ko ligé mu lew leen diko def ci yalla diko joxe ko yu yaakar ngeneenam dara gënu ko fekke nak dañ ko def dajje bo xamne buñ fa dajje duñu waxtane li aduna buñ fay joggé kenn du fi té dara lañuy jëf lu and ak ñene ci alal dañuy gënni itam ñu jëf ko nenn tax ben wu jëlé wala fété wala farfarlo duñ ci jëlé lu bara ni señ bi daan jàngalé rek ndax ni señ Touba daan jàngalé moy ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan jàngalé yaa yéte dimbalé borom julit nak dafa am njariñ ndax sallallahu alayhi wasallam neena kenn kuy dem setan la manam setan dafa ko yapp ndax am gisul lu muy rus wala ku muy watandiko wala ku muy ñaar ñi dem ñaari setan la waye ñet borom julit la ñet julit ñi dem borom julit lañ kon julit deug kon lim war mel moy al mu'min la ko fi xey mar tay julit bi mom kon gannaaw ëllëg ma ko itel buñu dajé faaw ñu waxtaané yalla ndax bëpp jëfay bo xamné tok na ci bu jëgé fa ci duñu fa yalla dañ nek hasratul imam ak fet le doon yowal xiyam ak fet bu fekké nak dañu fa agé lu mu defoon dana ko xép kon nak gën na ko am na xéewalu fi mu tok man kay jëf na bëgg bo mi ngi
3: waaw benen di moy naka la sëriñ xéxul xadim jëfëndiko ñatt yëf ñu mu jëw yi wax na jëfëndiko nako naka la ko jëfëndiko manam buñ ci ñëk tambali kañ la ko tambali kañ la ko bayyi buñ ci dékk ak yoy daal
0: ba tax la dara ko am na ndax am na ñeñ ci yeen xam ngeen señ bi mom ñu ko waxe tambali am wax na ne bima daatan dem ci jëj bi mbolé li señ ci am ci xam xam ci farlu ci bëggé Allah ci maandu ci jëf am na ko waye dess na lo xamne taxon na mu ngi neew modi ngeureumal Allah digante bobu neena dama daan lambatu dana jene ngir di ci ko xamne ki ko yello joxe ko la wala yollewul joxe ko duma ko xam
1: waye bima demé ci djéj bi bima liggéeyé ba am ngeureumal yalla lañ ma xamal né mbolam wurdu muñ la joxon tara ma joxon nekul ku la ko wara jox yeyowu fa ñu faté lolu bolam luñ ma ci joxon mu borom tabaaraku ta'aala nak bi waxté ci jibril min muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam indil ko wurdu qadir xana buñ dé wax naan wurdu né wurdu qadir juroom ñaari at buñ dé ma ci djéj ja tax ñu bu saxini nono bu ti jaan waye bi nga xamé né dem na ci djéj ji tan jox ko wurdu yoy def leena mom tan dina joxe don na ci borom tan ku ci né mu don na la ci wurdu la nga ca sañon ak ngeen ngeen ca amul ak namu nepp mu mom ko boba bu ko nexé ci ben xefiru beut wurdu yoy yépp bu ci nak mu jang ko juroom ñaar fukki jooni yoon wacc juroom ñaar fukki jooni kaami ndax nit ko xamné ñaari rakam buñ ko pensé jaamu jaamu ñepp ba yalla bindé jaam ñi ba ba adiné fukki buñ ci génné yonent yi ak saaba yi al malaika yi koku ben xefiru beutum bu ëpp dindu jinni nit ci jaamu
4: Aldi moy ak ci dafa ben laaj ban bu def ko mu def ñaar ñu ko tamé ma laaj ba xam ndax jigen gi jigen ñi sol pantalon yel na ci ñom wala deet ak goor ñi sol kap rabbuna jigen gi ñu ñu lu goor rabbuna goor goor ñu ñu jigen yamo fi nek nak dafa masale dajalo dajé ben tanaka ñepp dajé ci amu doy ko war ba yani bari ñu téré yépp nit ñi dañ ko dëkke bu xam day melni lu ay kenn ku nek tam ko ba def ci sa xol am tit wala ragal wala xeexlu wéssu nañ fofu xam ngeen ni jamono buñu démé ba li ñaan wax na dañ yaa buñu ben bëkk lay am modi nit ñi nga xamne ñoko taxawé benn bëkk lañu am moy aduna rek lañu xol duñu xol al-akhirah té nit ñaari bëkk la wara am bi xol aduna bi xol al-akhirah nga xamni non la sha'ir bi waxe won ci li gogo yanamu bi ihdam maqlatayhi wa yattahi ukhra manaya fa huwa yaqdan na'im nit non la wara mel dem ba manam xam xamu aduna science dem bañuy fekk goor ñu wal bëdiko ba ki dem ba goor jigen ñi seen am seen statut ak seen association ñaan ba am ñu may leen ñu mëna sekk kenn lu ko dé comme jigen ndax jamono ji ak rek wa saw nak nit ñi ba jox leen seen aada ak seen melo jox leen seen xalaatin ak lepp ko seen melo xam ngeen ne Europe xamul ben yonent bu ñu fa jëlni Amérique même chose xamni ñoo kon gan lañu ci diiné xamul diiné mu bëgg néna ba ñu roo ñoom ñu dem ba nit ki bu safé sap diiné bu bëgg diiné ñu ne ko da nga tardé wala da nga dox ñu na la évoluer wo ki ragal yalla moy ki évoluer wul moy ki tardé ki watandiko li bon moy ki tardé nga xamni mo bëgg lu baax di fatlikou ëlëk moy dox gi xamul dara ki évoluer moy ki nan tangra bu ne jigen di sol pantalon ak cigare xam di tox da dem ci bërepp bu nekk do am kersa do am kumuy ragal ndax kenn ñi fatul kenn ba tax ñu ne bu ñu aggé ci jamono bobu tamoy jamono bi ñu nekk yoonu safa day fess del yoonu aljina ni wëñ يرانت بي صلى الله عليه وسلم أن حفت الجنة بالمكاره أرض الشهوات أجنة أي نقر كبر مغيون أجنة بوي تجارة دمي مين جسمه بغ بغ سألق نيخ بغ مت تحمد مين كو كون فغنا شيخ لكو بملنة سلو منا فج بني كو فج مر وان لكو ni ñepp djiblu fi nga wal bëtt ko djiblu fi ñew ndax sama sa yaudu ghariban diine dafa tambalé tumuranké day mujjii tumuranké waye yeen ci sama xam neena way tumuranké ñi day taxé ñeel na leen légui ku jëmul fi ñoni djiblu tumuranké nga ndax do am ko andal bo dé yaax sa doom sax ñu ñëll la waye yow da ngay ko rek indi be ko suuf dafa da kenn munu ci dara ñoñu lay wax lolu nak ñoy setané ñoy setané yi nga xamné ñoy tax ñoo naan ñoo mu nga téré kenn yaa sa doom té doom ji bu ëllëgé da ngeen di layo dé bu mu jiddo boko bang koy tuddi boko tuddi wul turu baax da ngeen ko layo wala yeye da na jël xaq ci yow da na jël xaq am ci yow boko yarul itam yar ko ci yarul islam ba tax mu réé bu texé dé bu yowul xiyamé da ngeen layo ci kanamu yalla mu yey la da na jël xaq am ci yow naka do julit bi lepp lu mu xamal moromum ci lu koy lor war nak ko xamal ngir mo tamit ko lepp lu mu ko xamal ci lu koy jari war nak ko wax ndax mu jere ñu ci waxtu julli jot na sax ngey dal ko baña rocc ko dem julli ji dañ ko lay wax dañ ko lay wax Allah man tashabaha bi qawmin fahum minhum kep ku nuru nuru aw nit yaak ñoma bok atté ku sopp aw nit yaak ñoma bok atté ben sam def ñu won yenen bi sallallahu alayhi wasallam kañ la sadi taxaw mu ne ko loko xaro tax wajal nga ko loko xaro mu ne ko xaraw mako day julli bu bari wala koor bu bari waye nak sopp na yalla ak yenen bi mu ne ko al mar'u ma man ahabba nit ñu ki mu sopp lay andal mu sopp lay andal nit ñi diine sopp ñoy roy roy lu nit ci diine ñi nit ñi leneen saf ñoy roy ñoña ay ñepp yu ci bari nak ci yo xamne xeyna ci ñun parents yi nak ñu re jar lu gënal suñu kër da lo ñepp li leen may doole moy bari gi ñepp ma fi ci rek waye rek du dara lu jaar ci yoon ko fa rek yaa yoon sa fa moy liberté lu la neex def dunya ci ñun momit wa janna ci kafir ku rek degg na ko aduna moy kasso julit lutax moy kasson moy dafay bari moy watandiku liberté liberté yes ci nit tax bo libéré rek sétane fukk sa nof bi dina jaarale fu dara bon bo libéré rek lu la neex sol lu la neex lek lu la neex nan fu la neex dem fu la neex andal yoon sa fa rek nga jaar bo nit ku nit te nga jëm nan gattal ko fu lay def
5: ñaar
4: waay waaw lay tax leral ci ci borom di wax sunu taala manam muy meral di spenti di wax ne wa ta daw ci zaati hamdan hamlaha manam lolay fat ak leral daal manam fofu def ko ëmb da yama taraf na hadd umur ta'ala anna arba'at wa la kullu zaati ha dispenci ba nit meuna eum tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom len lakati ko illa baqtatan faaw daf len di bet rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dana fek nit ñu wacc piis manam piis ndimo diko mettre diñu agalé kon day bette nit dara tabax bay raax batimam sa taxaw ñu ëpp bufte bi kon day bette kol meuna fek nit eum ak anam ni yow taw na hatta sa kul murjaati ma ma arba'at wa tad kul zaati hamlin hamlaha digen bi mu fekkone mu yor domam da tanni du ko talati digen bi amone day tit ba dom bi rox ndax da na ndom man fi ci all bi gayna yeb bukke yeb tilli dañuy tit ba jibal ci dekk bi ci akko te ñu yepp di ko ni ñi ngi tit dom adamay jaxle ñi kepp daal ci suuf ndax tit ñi defelu ñi di waccu ñi wo kon nu melni dañoo def yow ma taw na ha te dal ful mo watra na ko kare da ngay ci ñu mel dañu mandi o maam bi su kare tek na kat mandi wuñu mbugalum yalla tar rek ti tangi lolu nga xamne yalla nabi sallallahu alaihi wasallam sidina jibril koy netri ba muy joy nan ko bu kero ge da ngay fatte ni la yalla jéggalon sa jéggal gi sax da ngay fatte bobu kenn na mënu la misal lu tor lu ko diko jégué sax ti ti tangi ak ci del wa ti tangi dispenci ba xajul ci nit xajul ci jinna xajul ci malaika xajul ci kenn lu lu yermane su morom tabaraka taala lu mata fa baye xel la lu mata fa ngol kepp ko xamne ki ne tital na la fi ba itel la yalla man na la ko waye faral ndax sallallahu alayhi wasallam neena gin na ne bis bobu la limuy tis tis am na way gem ño xamne seen gem gi tax na julli ñaar rakka wala ñent rakka fu gëna tis ñoo tan nak lool batay xam na lu yéttal ñaar laaj dem na mu def ben lo xam rek
5: yaram lepp lo xamne mom la yene ci l'islam mune daf lay laaj lan modi garab lan modi garab mouride sadid ak lan modi ak cheikh ki nga xamne dafa liggeeyal serignam cheikhul mu manam cheikhul murabbi ko ma deug ba mu gërem ko lan modi garatam ci bir gaay
4: am lu yene xamne dina ko wax ci xam ko wax mouride sadid nak lu jafé la mom murid sa def bo ci sen charte seigne touba bind ne ko dafa jinj nepp dafa jinj waye murid ka def ay nek nit nga xamne maggu gi yalla tiss na ci xolam xalaat na fi mu jëm xamne ne amul ay pexe wala farlu wala jaamu yalla bu ko ci meuna mussel mu xeb bop benen na seedi ku ko tane mu melne malade bi nga xamne jangoron daf ko jaaxal ba mu jaq ci bopum di seeti docteur bu koy fajj nga xamne bu deme bu ko docteur bi ne bu lek fek suba du lek bu ko ne bu nan fek elek du nan bu ko ne bu salati bu sumir sa tubay sax bu sumir tubay lum ko wax du ci tek ben ba mu ni sala bu ñewé ci sëriñ bi non la wara mel ba mu gisagul sëriñ nak amagul ben sëriñ xeyna legi sëriñ ci siiw nañu sëriñ tu baangi ni mis ñu supposé ci jamono bo xamné jamono bi jitu ñoom mu ni sala bu amagul sëriñ amna ay chat yi mu melo ak jëf yi mu wara jëf modi bari turu yalla fu mu tollu ak bari xalam xalam lolu def moy xalat di tok di delosi sukurat di delosi trayu bammel di delosi taxaway bis penc ma di delosi degi sirat di delosi bakam di delosi nakku yi aduna di delosi xamul mudjam ci lan lay mudji ndax yamutul mar'u ala ma 'asha alayhi nit ki nimu dund rek ci lim dund lay deye budé nit ko xamné ki ku sagal la ci sagal gogou lay deye te yuhsharu ala ma mata alayhi tan ci limu dey bu kéroge buñ ko def fang buy dekki te melo mu dey won motax ñu ragal dew bet ndax dew bet man na fek ngay xalaat lo xamne ay moy la wala togn la wala ci yenen doko wajal bu ri saraf bi day xalaat yoy yep mu set lekkam nang koy wañe ngir gën bëgg xolam dara leer mu jang alquran diko set tantal di ñet di xalaat bakaram bi ci tit di ñaan yalla nak ci toroxlu xamne yalla rek man sama mëna xett li nit mu diko ñaan mu dajale ko sëriñ bu mat sëriñ bo xamne day nek cheikh tarbiya ci ko cheikh tarbiya fa kenn yalla mëna ko cheikh tarbiya xam ngeen ne cheikh tarbiya shaati waxon nañ ko gannaaw xam xam di xam lay nit ko xamne na xam soppi ko jawmu ji ak attan yi ak limu jeexital ci aduna bi xam nit ñi xam seeni jikko xam seeni tabay xam yaq yaq yi fu muy joge ak na muy deme ak la koy fet ak nam ci musale nit ñi ak la nit ñi wara def ngir mu xet ñu xet li ci yoy def ko wara xam defo mu rab bi bobu na fa kene tarbiya na la ba wacce la li seen ci waxon nga di neewon na bu def nga gërem gërem li law ba nit bu def ma sik sik len law bi yak keul la yi kenn bi nga xamne lebar la meuna def law bebe bu ko keul bi nga xamne borom keul bi nga xamne man na def ñaar fukki ko ah yak keul ni mo gënalé kon murid tarif yep munu ñoo bok marto buñ tollu aduna am ndax xol yi man na wuté xol yi du ben xol bi gëna bëgg yalla xol bi gëna mandi ci yalla xol bi gëna ragal yalla xol bobu borom bo fété kaw borom xol bi nga xamne genn walu gi la jox bopam genn walu bopam la jox yalla genn walu gi ci def mu jox ko dañu wala jox ko lene cheikh tadi ji lan neena ragal yalla ulama yi ak ragal yalla awliya yi li wute ni khashiyat la sen ragal ni taqwa manam ulama yi dañu jox sen bop xam xam ngir yalla awliya yi nak dañu jox sen bop yalla ci bopam ngir am ne lo xamne bu man ci tambale rek damay wé né né té kon day guddi bu ma da tax ñett té la ci té na da ngeen man ngeen ma ñëgal ma ba ñaaré la ñëk ko ma dégg ma ñëk ko la ci guddi tuuti mu gass lay tam né mu ñëw sëri tam ñam cheikh abdou touré ba da na ko mu né mi ngi lay nuyu di la ñaanal fam andak wer wer yaak kep ci lo ko yeen Allahu ma'am mune moy laaj nak di sakku kumo kumo ci ko ko ci leral mune limi laaj moy borom xam xam di nga xamni dina tuddo julit di def li war lepp digantema ak borom waye amna xam xam ñuul
3: bukum jital
6: waaw
3: waaw bokum joté
4: xam xam bu ñuul dé
3: wala so joté ak nit sudé so diké ci mom jox ko leuf ci xaaliss mu défal la lu ko yaa ndax koku dina dem aljanna té jaamu gamuy jaamu wa salaam mo lay laa
4: salaam aleikum la dara dem aji won dem aji mom yalla ko xam mom atelo wuñ ko jaamni liñu atelo nak moy ki jëfi jullit la def wala du jëfi jullit ki lo haram la def wala lu dagal ñaari haram la bolé da xam xam bu ñuul da ci am yo xamne ndax bo sété zadul muslim fi mattafaqa alayhi al-bukhari wa muslim wax nañ batay fukki yon ne bu alquran wéyé sayyid al-bukhari mo gëna wër ci li jullit ñi amé gannaawum sayyid muslim mo ci tebu hadith bo xamne ñom ñaar ño ci dajé mo dik ci daraje ñaaral yi bu alquran wéyé ci miray sayyid al-bukhari ak sayyid muslim dajé nañ ci né limi watandiku ci mocc wala japp wala lugg wala lepp lo xamne xam xam bu ñun la baat yi nga baña xam lu mu tek ndax liñ ci watandiku
7: serigne tambay ni nga na jamono ci 1929 ci dugo ci dom ci serigne amadou kabir mbay jangal alquran ya bare kopi ci wetu seigne mbey touré fofu la jangé ba nek hadithul qur'an wato fa yit len ci xam xam ak lu jëm ci walu neuf bam joggé fokki la dem dar motali fa yit len ci xam xamam fofu yit la jangé ba am certificat depuis primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arabie dem tunisie ci jamié bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettéat ñu joggé ci lolu da dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liguey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO ni ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def fa waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wasalaam jërë ngeen jëf
8: UKPFM
9: Palu mbay men mbayu Cheikh Murtada la gëreum
10: Côte la route Serigne Fall
11: bu ne tacc nga ne tek mu ne yang nga ne yoll rek
12: bu ne yaay nga na yoll bu ne tacc nga na tek
10: Côte de la rue Serigne Fallou di émission bu len UKBFM di amal talata bu jot
13: 16h30 japp 17h30 waxtu mu don ñenti waxtu toftal fanwéri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanwéri simili
10: ngenti ji and ak Pape Seck talata bu jot lay don fi ci radio UKBFM 103.5 Pape Seck mo len ci jox dajé
14: képp kuy ab conducteur war nga xam mu new new ñaari code dilé bi ci ñëk nak moy code rousseau de la route muy code bi nga xamni bu bolem signalisation ci tali bi tableau yi ak reddi ak benen code bi nga xamne moy code de la route la loi numéro 2230
10: lepp lu ngi tu ci walu dem ak dik di transport lepp la yu ci auto yi walu chauffeur se lan war doon seen taxaway ak lepp lo xamné aduna ci transport
14: ñu fassiyene ci and ak yeen nak ci ICAP FM 103.5 nek fi ci ndam
10: transport lañuy waxtaan fi lay doon ci radio ICAP FM 103.5 pap sec mo len ci jox dañi
13: bu len ko wuté kon tata bu jot lay doon 16h30 japp 17h30 ñent waxtu yu ngor ñu toftal fanwéri simili japp juromi waxtu yu toftal fanwéri simili
10: ci radio UKB FM 103.5 ngien man ci andak pap sec
13: ku ci bëgg bok wotel ci 33 976 09 09 33 976 09 09.
6: Mbokk mi tour bi ak fo ñu woyé
8: ak ñu ngi leen di xéne ba di rafetlu té ñu seen émission bi ko di tour bi dal ma ngi yakko ci jikko yi ak tal yu xadi ak xol yu xadi
15: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sa fetu ni na la
6: seuf yaa dañ la wër wër fidèle auditeur
15: ñi ngi boré wara jiji dañ jaji fa ci waxtaan nak leer bi ci classe ma mom auto so ya ka yo na tay daw amo to wal ci tele bi bu gone dañu war japp ci loxam waye kenn ko wax demal jegi dawal jegi dawal jegi kenn ko
6: wax de dawal jegi wa nga deug de
15: lol ji ci defini
6: deug la de wa nga deug de
15: ñepp ñun ñepp ñoo war sax mu ci
6: ndaysan jere jeuf
10: code de la rue serigne fallou talata bu jotlo
13: 16h30 ci japp 17h30 ñenti waxtu yu taftal fanwéri simili japp juromi waxtu yu toftal fanwéri simili ngén di ci and ak pap sec
10: talata bu jot lay doon fi ci radio ICAP FM 103.5 pap sec mo len ci jox dañi
12: code de la rue serigne fallou
10: fi ci radio ICAP FM 103.5
6: code de la rue serigne fallou rek fallou baye.

أكبر الله أكبر.

Sudon

محمد رسول الله. حي على السلام.

0: Bamba.
1: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.
2: Palumba yume, mba yuse, mortada, la geremo, ayumay, mounade, soukoyora.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يان سوني مبوك يي خامني يي ني دغلو في تي راديو إيكاب اف ام 103.5 نيغي سانت بو باخ سونو بروم تبارك وتعالى دي جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم دي سانت بو باخ سيرن توبا شيخ القديم سونو ياكارتي الك ñoo ngi nuyu bu baax serigne mo xamadou muntaha mbake khalifa general de mouride nuyu tam serigne sidi mbake khalifa cheikh abdou lahad ñaan suñu borom guddal seen fan lool te yokku seen wër te jappandal leen ngeureumal seen wajur bu baax ya ak seen mam ju baax gi serigne touba cheikhul khadim ginaaw bu lool woy tam ñoo ngi koy ñaanal bokk yépp diko ñaanal itam kilifa yépp ak suñu bokki donga yépp ñoo ngi nuyu bu baax serigne mohamadou mamour mbake mom cheikh mohamadou mortala ñu ndebatu serigne mam serigne mohamadou mortala yépp jaarale itam bu baaxa baaxa baax nuyu bu baax khalif general de baye fall ak mbollem khalife cheikh serigne touba yépp ziar bu baax sidi abou bakkar si khalifa general de tidiar ak mbollem khalifa general yi ñoo ngi nuyu itam bu baax sunu serigne serigne mo hamadou mustapha mbake mom cheikh abdul ahad nuyu serigne mahamadan rakam nuyu mbollem jabatu cheikh abdulahad yépp nuyu itam suñu mbokki dong yi nga xamne ñom lañu bokkal federation saadu mouridine lay khidmati cheikhul khadim ngiital serigne magay jaw ñu itam bay am digay ak suñu bay mudou fall gram muy mbokki donga yépp ñoo ngi nuyu bu baax soxna mam sa tamba bintu cheikh mohamadou fadal ñu itam serigne ahmadou rafay mbake mom serigne fallu ak njabar serigne fallu yépp di len jaale di len ziar itam serigne baydam fall mom cheikhna mbenn mom serigne fallu ñoo ngi ñaan suñu borom wonale ko ak mamam serigne touba cheikhul khadim donc ay massaw njabatuk mam cheikh ibrahima fall yépp diko massaw itam njabatuk serigne fallu yépp diko ziar suñu jigen soxna mam assou mbake mom cheikh mohamadou basirou mom serigne fallu ziar yi ko itam soxna mam sou tamba ak njabatam yépp ñing leen koy ziar bu baax di leen ko massaw baye ndam fall nekko nit ku baax ni kuy ku lewet ku labir mang koy ziar itam isa xabari nga xamne sax motax ma gëna xam baye ndam fall di mbokam di leppam kon señ isa xabari itam mang koy jale kilifa gogi di señ baye ndam fall di nuy mbolam nak auditeur ak auditrice yépp di ci jital suñu baye allou sek ndongal cheikh abdul khader mom itam ñi ngi koy jaale itam eladi eladi serigne mam diop eladi serigne mam diop mo nekkon imamu boborel wacc liggey ñi ngi koy jaale bu baax baye allou sek ndongal cheikh abdul khader di sakku ci bokk yi ñi degg yépp nak ñu ñaanal mbokk yi nga xamne dañu jitu ci diko massaw itam baye allou sek xam ngeen ne imam eladi serigne mam diop mi bu yagul rek soxnam waton na liggey bagn ko don sakul ñaan fi don ko jaar itam suñu baye allou sek dama fatte turu soxna sa waye jey la sante yagul dara kon baye allou ñu lay massaw diko massaw itam mbokki auditeur ak auditrice yep di ziar bu baax suñu baye ousmane gay baye taala samb di ziar itam suñu baye sil makhbi nek fi ci touba ndam diko jaajeufal nak bu baax waye diko ñaanal ci barkep dekk bi di touba ak borom dekk bi

भजो हरी बदल गाया वाह कभी

Mother, I'm a

لم يزل البمرالم يسجلنا سماوي والوالدان مال أولاد أبونا.

0: والمسقى قدر الأخدار
1: ومن كرامته على

IKPFM

Ikapethen.

Nabai Namadir Shivakata

الحمد لله رب العالمين.

Allah Rasul Allah.

UKBFM, Fiji Tubanda 103.5.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

الصدر ال إلا الله أصدق الله إلا الله أصدق الله محمد الرسول.

الله.

Suudu on

صدر الى الا الله صدر الى الله صدر

يَعْلَى السَّلَامِ. حي على السلام. حي على

tomorrow.

I'm

What I don't need.

Mama
I love you.

إلى الرجال بالوجيه

Mubajilan takkan berakhir.

Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مقتلي دي مقتالي بي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي نغلي دي نوي بوقت دي لنجار دي لندوكيل دي لنبال وقت دي لنبال وقت دي لنجان الجامو دي ساكو تشيني دي لنجان الجامو نيون نيب نيوان دي نجان الجامو تشي ريومي اكفيب فجولي منا نكي تيكو فوف دي نجان السرين منتخام باكي خلي جنرال دي مبريد سنو برام ياغل كوفي té wéral ko ba mbolém na li nga xamné nal nako mu yegli ko am ci ndam té ñu andu ko ak mom way di ñaanal jabu xadimu rasul yépp di ñaanal kilifa diiné yépp di ñaanal jullit yépp nak di sant suñu borom bu wér mo mi nga xamné mo ñu may wér ak katan ba ñu déli soit fi ci seen jotaay bi ñu duppé lima ta waxtané dañuy faral di wax ne réew mi lépp ma ta waxtaane rawatina ci dëkk bu sel bi di Touba di sant bu baax sunu borom mimi yooy wér ak kàttan ba ñu dellu soit ci jataay bi waaye di jajëfal bu baax nag mboolem mbokk yi nga xam ne duñu woote waaye duñu wóote rawatina kilifa yi ci soññe yi ci ñaan yi waxtu wu nekk ñu ngi koy yëg ak mboolem mbokk yi nga xam ne dañu ànd ak ñun saa su nekk rek dinu dolli ci li nga xam ne mooy li ma ta waxtaane di ma sa bu baax ak di ñaanal ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe sunu borom génne leen ci ñi nga xam ne caabi daf leen a fete gannaaw sunu borom dimbale leen ba nu dellu saat seen njaboot ñi tawatit moo xam ñu tëdd ci seen kër yoole ci hôpital yi yàlla fëgg seen bopp ba nu delluwaat tawat betti na waaye am pajit yombul moo tax ñuy war di sant sunu borom waxtu wu nekk rek ci wér gi ndax boo wéree rek ñàkkoo dara kon ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp ñu wér ba dem na dellu soit seen njaboot di ñaanal Serigne Murtala lay mi Pap Serre doon tàgg léegi te mu doonoon kenn ci waa kër Cheikh Mohamadou Murtala yi Tamba macha allah fa la féete woon bu sëñ bi ñëwaan moom ak waa këram ñuy taxaw sëñ bi waxtu wu nekk mu tawatoon bu yàgg nag ba wàcc ñu war koo jébal boroomam tey ji di yemale lépp ci bés bi soxnaam si nekk Tamba doomu sa doomu sëñ asfaale la soxna may mën a mbàkkee ñu di ko ko jaal di ko jaal njaboot yépp ndax nganug sëñ gu mujj gi rek ca Tamba Kounda moom mi ngi tawatoon nekk fii waaye soxna si moom mu ngi woon Tamba mboolem taxawaay bu mu daan am bo sëriñ bi nekkee ak borom këram rek soxna si taxaw na ko kon yàlla na ko sunu borom may xolu muñ te sëñ Murtada sunu borom wàcce rëmande ci moom te nga xare ko ci àjjanay gën a kawe Tamba ji nag amoon na solo lool ak sël ñu ngi ziar bu baax Serigne Baara si ca sël ak waa sël yépp nag ñoom ñëpp siyeen dañoo mobilisé wu ñëwoon ànd ak Serigne Baara di wéyal coloré googu nga xam ne Chamadou Murtada moo ko dooroon bu yàgg nag muy taxawaay bu am solo ñoom Serigne Djili Ndiaye Serigne Murtada si Serigne Mbaye si ñëpp Serigne Baara di ku baax ku am pastef mu doonoon gan gu gàtt mais amoon solo lool macha allah ci itte ji ak taxawu gi àndoon it jaar Kaffrine kër suñ maam Serigne Mbacke mu doonoon ay jataay yu am solo doog a dem sël jóge fa dem Tamba fekk fa suñ maam Balla ak ñi muy àndal moom it ci pastef gi ak ni nga xam ne noonu la déggoo ànd ak waa Tamba ak mboolem këru diine yi fa nekk ñoom ñëpp
lepp luñuy def bo gesso gis len mu donon ay jotaay yu am solo ñoo ngi len di sante bu baax di ñaan suñu borom mbollem naal yañu fanna rek yalla nana ko yeggale ba sëriñ bi ñëwaat diko ubbi waye sëriñ mam bara sëriñ bara mbacké xel kom nañu koy wax sëriñ bara mbacké xel kom sëriñ bara mbacké mu sëriñ salim wajurum wu jigen dafa wacc liggey sono mam buso mbacké demb ñu war ko jébal borom tay ci kanam tuti 11h waye lepp dañ koy yemalé tay fi ci kër ñang ñu diko jaar sëriñ bara mbacké xel kom di ko ñaanal wajurum wu yalla yalla wacc yermale ci kom di jéggal ko kon wajuru sëriñ bara mbacké xel kom bu tuba ci kanam di jambar lol ci liggéey bi commission massification mom lo wajurum wu jigen wacc liggéey sonu mam jaara mbacké momi dañ ko jébal borom tay tayit lañuy yemale lepp ñu diko jaal sëriñ bara mbacké xel kom di ñaan soxna ci suñu borom wacce yermande ci koom di jégal ko mbokk yi yéen ngi ànd ak rajo université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bàyyikoo ci Touba Ndam ci seen jataay bi ñu duppee li mata waxtaane dañuy faral di wax ne réew mi lépp mata waxtaane waaye rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba gis ngeen ñu ngi defaraat rond point ministère de l'environnement waaye nag ci jàppandaluk nuñ leen di tuddee di sax sama xel dina ñëw ci ñoom léegi ma ngi leen di bëgg a fàtte mooy ñi nga xam ne ñoom ngeen li seen ñuy sol vert blanc di balai tali bi chaque jour en collaboration ak Touba Diakarom ndax Touba Diakarom moo doon waaja defaraat garab yi parce que bëri na ci garab yi dafa am yu ci feebar mu ñu war koo defaraat gri yi après ñoom nag volontaire rek ñu tudd xamul ñu tudd xëy na tur yi dina ñëw ci sama xel léegi ñoom nag nga xam ne ñoom yàgg nañ fi yaakaar naa ne war nañ fi def ñaari at ñetti at wala mu ëpp ko état bi indiwu leen fi ñuy ànd ak Touba Diakarom ci liggéey yu bëri ñoom nag ñoo mujj ñaan waa Touba Diakarom ne leen te ngeen bàyyi ñun ñu defar ko te ñoom ci ministère de l'environnement lañ bokk ci lañ dégg ak Touba Diakarom war ko yeesalaat defaraat garab yi defaraat grillage yi defaraat rond point yi ndax ñëpp xam nañ ne rond point yi moom dëgg ba mu fewre jóg dafa yàgg defar rond point yi nag baax na lool bari na kilifa yi koy wax waaye dëgg defar tali bi nag daa gën a doon farata li nga xam ne moom lañ fi doon jéem a defar fan yi la sax ngi nii di tàmbale di yàquwaat defar tali bi moom lu ko gën a doon farata amul daal defar tali yi sax laa war a wax defar yoon wi loolu moom dëgg état bi war na ko jox yitte defaraat yoon yi ci dëkk bu sell bi di Touba léegi moom ñëpp maasa nañ ànd ci nangu ne yoon wu baax amu fi te jaaduwul ci la deuxième ville du Sénégal sàggante la du leneen volonté politique defar na yoon yi ndax ñu ngi defar leneen loo xam ne xëy na ñoom jàpp nañ ne loolu moo gën a doon farata ci ñoom